0: For en fantastisk deilig sang å starte morgenen med. Det var Riga Tiger med Banka Plåt. Og dere, vi snakket om noe veldig gøy mens denne sangen spiltes, for det var noe litt sånn rar lyd i studio her. Hva er det som, hva er grunnen til det?
1: Willy, vil du forklare?
2: Dere kjære lyttere, skjønner det at jeg personlig er en veldig hyppig lytter av Radio Nova.
0: Ja.
2: Så jeg har Radio Norge-appen, ikke sponset, men veldig anbefalt. Og i den appen kan du sette på alarm, og da starter radioen automatisk.
1: Nei, kan man det i appen?
2: Ja.
1: Ok,
2: da kan du velge hvilke dager du vil at radioen skal starte automatisk, og da slipper du også reklame. Kommer jo an på hvilken radiokanal du velger da, selvfølgelig. Men da slipper du at du får denne startreklamen som man ofte får i Radio Norge-appen. Men jeg har den på klokken 7 hver morgen, fordi at jeg er veldig glad i å høre på frokost fra 9 til 7, mandag til fredag. Og det er, eller fra 9 til 7? 7 til 9?
0: 7 til 9!
2: Så den slo seg på, og da var det et lite sånn ekko i studio. Så hvis du synes at du hørte litt, eller det hørtes litt rart ut på deres side, så var det derfor.
0: Ja. Herregud, men dette visste jeg ikke. Altså sånn, dette synes jeg alle som hører på skal gjøre.
1: Ja, det også.
2: Sett på alarm hver dag. Men det er veldig anbefalt, og spesielt hvis du er så nær, du hører vanligvis ikke på radio, eller ikke hører på oss, men sånn, i dag valgte du å gjøre det. Bare gjør det, for da slipper du å sette på selv.
1: For jeg gjør det. Jeg går inn. Helt sånn, øynene mine funker ikke enda. Jeg er sånn, jeg må ha noe lyd for å på en måte, altså gi meg selv den støten til å stå opp, liksom.
2: Og så hvis ikke, så gjør du som redaksjonslederen var Hanna.
0: Ja.
1: Redaktøren.
2: Redaktøren ansvarlig redaktør. På Radio Nova. Dra på Biltema og kjøp deg en radio. Ja. Hvis du hører på nå, Hanna.
1: Skal ønske meg det til jul.
2: God morgen.
1: Vet du hva? Konge, det er så gøy at vi har en superfan i studio.
0: Ja, jeg elsker det.
1: En dedikert fan.
0: For jeg synes det er jo ofte at vi har vikar her og der. Og no hate til dere som stiller opp som vikarer i frokost, men dette her var på en måte noe sånn helt eget. Jeg føler meg veldig bra akkurat nå, kjenner jeg.
2: Ja, men det er jo sånn, så folk sikkert har skjønt, så er jo jeg ny i redaksjonen i år.
0: Ja.
2: I Radio Nova i år. Og jeg er jo egentlig guttas. Men jeg, hva skal man si da? Jeg har bare hevet meg på alt det nå. Ja.
1: Så helt kongemåte å tilnærme seg en studentforening på. Bare hoppe i det.
0: Ja. Jeg synes man skal gjøre det med alt hele tiden. Bare gønne på.
1: Hoppe også, i det.
0: Ja.
2: Jeg har veldig anbefalt å være hyppig hører av Radio Nova før du blir med. Og under at, mens du er med. For dette gir deg veldig mye tips og triks for hvordan du burde være på sending.
0: Ja.
1: Nå får vi bare alle ekspert. Altså, nå får vi fasit helt på starten av morgenen. Det er jo helt rått.
0: Det er helt fantastisk.
1: Tusen takk for tips til lyttere og
0: lovere. Sett på alarm på Radio Norge-appen, eller gå på Biltema og kjøp deg en radio. Gjør det.
2: Ja, kjøp deg en radio.
0: Ja.

0: Det var alle gode ting med født rett eller på skrå, og nå skal vi få litt nyheter.
1: Dagens aviser.
2: Siste nytt inn. Vegvesenet høyeste dødstall i trafikken på 10 år. 95 personer har mistet livet i trafikken de første 9 månedene i år. Det er 11 flere enn på samme tiden i fjor. Flere drept i pakistanske luftangrep i Afghanistan. 9 personer er drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, skriver talspersonen fra Taliban, Sabhula Mujahid, i et X-innlegg. Beklager for dårlig uttale. Kvinne overlevde henrettelsesforsøk i Tennessee. En dødsdømt kvinne i Tennessee, USA, har i natt overlevd en henrettelse med giftinnsprøytning i natt. Nå til været. I dag er det meldt 14-17 grader, og mellom 12 og 18 skal det være overskyet med sol. I morgen er det meldt regn og opp mot 15 grader. Og lørdag er det meldt opphold og opp mot 15 grader. Dette var nyhetene på frokost.

0: Det var Kloss Major med montasjen.
1: Dagens aviser.
2: Nå litt innriksdiskusjon. For høyeste dødstall på veien på 10 år. Det litt sykt.
3: Helt skremmende.
0: Hva tror vi grunnen til det? Fordi jeg tenker umiddelbart på de djevelske tohjulingene som dukker opp overalt.
3: The fucking boy and destroys.
0: Yes, ja. Det er helt korrekt. Jeg tenker på elsparkesykkel med en gang, ja. Men ja. Hva tror dere?
3: Det var jo nylig en sånn dødsulykke hvor det var 4 ungdommer som omkom. For det var i Nord-Norge relatert til den der Life 360-appen. Altså rett og slett skjermbruk mens man kjører, tror jeg det var. Jeg har ikke satt meg veldig inn i det, fordi jeg synes det er veldig ekkelt å lese om. Mm. Men 100% elsparkesykler, og 100% altså, dårlig sikkerhet i trafikken.
2: Altså, nå leser jeg jo saken her også, og det er ganske spennende. Så det som er greien da, er at 12 mennesker mistet livet på norsk vei i september. Halvparten av dem har ikke fylt 30.
0: I september?
2: I september.
0: 12 personer har mistet livet
3: bare
0: på veien.
3: Bare i september?
0: I Norge?
2: Ja, ja, bare i september.
0: Det er helt sykt.
2: Så skriver de det at 6 unge liv gikk tapt. Og en av de tingene de forteller da, er at 2 av de omkom på MC. En på sykkel. En var fotgjenger langs en mørk vei. Og 2 kjørte utenfor i bil.
0: Ja. Kanskje elsparkesyklene bidrar til flere ulykker, men det er jo kanskje ikke de dødsulykkene man hører mest om, så det er kanskje rett og slett mobilbruk og jeg vet ikke at alle, eller at så mange er under 30, det viser kanskje at vi er en litt sånn endring, sånn de som vokser opp nå kanskje er med på telefonen og klarer å legge den fra seg mindre når man kjører, altså jeg vet ikke.
2: Altså, jeg husker ikke hvor det var, så ikke ta meg på dette her. Men jeg hørte om en sak, det var i et eller annet land, jeg tror det var nede i Europa et sted, midt i Europa. Mm-hmm. Og da var det rett og slett et land der nede som hadde lyst til å innføre en vergekjøring, eller hva man skal kalle det, hvor en forelder eller noe sånt, etter at den unge personen fikk lappen, så måtte de kjøre med forelderen i 1 år eller 2 år før de fikk lov å kjøre alene.
3: Oi, så når man er 18 da?
2: Ja, altså du har jo noe lignende i England hvor du får prøvekjørelsessertifikatet. Når du kan få det når du er 16. Og da, det blir litt sånn som trafikalt grunnkurs. Men da har du lov til å kjøre fullstendig. Mm. Men du må ha en som har hatt lappen i minst 2 år, tror jeg. Men, i med i bil.
0: Altså, er ikke dette bare det vi kaller øvelseskjøring?
3: Ja, for dette. Men,
0: for man kan jo øvelseskjøre fra man er 16, men du må ha med deg. Nå er det vel sånn, de må ha fylt 25 og må ha lappen sammenhengende med minst 5 år, så det er kanskje strengere kriterier for å kunne øvelseskjøre med noen.
2: Kan være.
0: Men jeg liker ideen. Men vi har jo også sånn der, er det ikke sånn 2 år etter du har fått lappen, så får du doble prikker hvis du gjør lovbrudd.
3: Og så er det også, det husker jeg lærte på trafikalt grunnkurs, jeg har ikke lappen engang, men det her satt seg skikkelig hos meg, at det er en statistikk på at de fleste ulykker skjer rett etter man har fått lappen, det første året, eller i løpet av de første 2 årene, fordi da er man kanskje litt mer vågal og usikker i trafikken på samme tid?
0: Jeg husker ikke. Altså, jeg skjønner tanken, men jeg føler også at det på en måte er litt motsatt. Men jeg føler det er litt enten eller, fordi i hvert fall personlig så var jeg jo ganske forsiktig etter jeg hadde fått lappen. Selvfølgelig, man blir jo litt giret av sånn, endelig kan man blæste musikk og kjøre rundt på veien alene, men jeg føler man er ganske forsiktig i starten. Men det er kanskje, jeg vet ikke, kanskje det er en litt sånn jentegreie.
3: Men det var også det, ja, på trafikalt, at han som underviste var sånn, ja, Og så er det gutta som er verstingene, fordi de tøffer seg mest i trafikken.
0: Ja.
3: Men det er jo også bare sånn generell ting.
2: Det var jo, jeg vet ikke om det var et seriøst holdt på å si et seriøst forslag, men nå var det jo også her i Norge forleden et sånn forslag om å gjøre det var sånn tanke da om at kanskje vi burde gjøre det slik at de ikke kan, hvis du får lappen, så kan ikke du kjøre med noen andre i bil,
0: ja,
2: med mindre du har en annen som har lappen i minst, jeg tror, 2 år.
0: Altså du kan kun kjøre alene?
2: Ja, og det har jo litt med det at jeg tror, altså nå skal ikke jeg quote fakta som jeg ikke vet her, men det hadde jo gitt mening sånn sett at når du har, spesielt med gutter, når du har liksom, eller er 4 stykker i bilen, så blir man litt sånn hypet opp av hverandre. Man blir litt gira.
0: Rett og slett.
2: Og da er det fort at man kjører litt fortere enn det man skal.
0: Ja. Jeg vil skyte inn en siste teori. Ja. Før vi skal få litt musikk her. Elbil akselererer altså så jævlig fort. Så jeg skal sitte der og gasse på, og så kjenner jeg ikke at jeg gjør noe forskjell engang, og så bare ser jeg ned på taksimetret.
3: Du legger lille tå på.
0: Sånn, altså, du så jo taxien, 40 over liksom.
2: Ja, du så taxien i Oslo, Tesla, så bare plutselig bare føyk nedover togavmenningen og så rett inn i Narvesen.
0: Ja, det er nok en blanding av mange ting her, dere, men jeg synes vi skal oppsummere med at man må være
2: Forsiktig
0: i trafikken.
2: Bruk belte. Og når noen sier sakk ned, ikke vær redd for å si sakk ned. Og når noen sier sakk ned, sakk ned.
0: Enig. Word.

0: Klassmajor med montasjen fikk dere der. Og dere, forrige uke så hadde jeg en veldig lang uke med veldig mye jobb og veldig lite søvn og veldig lite tid til noe annet enn jobb. Jeg hadde jobbet kveld, så da hadde jeg jobbet 3-11, og så morgenen etter så jobbet jeg 8-4, og så jobbet jeg 4-11. Så jeg jobbet ekstremt mye. Og så skulle jeg opp dagen etterpå og jobbe 8. Så det skulle være liksom noen dager som var ganske grusomme. Og hva skjer når jeg kommer hjem fra jobb denne her dagen, hvor jeg har jobbet 8-23? Jo, jeg ser en sånn gigantisk stankelbein-type edderkopp. Jeg fant ut at det heter vevkjæring.
1: Ja, de...
0: Ja. Og det er ikke bare det at jeg så denne vevkjæringen, som det så fint heter. Den hadde med seg noe. Dere vet, sånn, den har ganske liten kropp. Men det var som om det var en ekstra kropp ved siden av kroppen.
1: En hadde også ryggsekk, liksom?
0: Ja, akkurat. Og ryggsekken var større enn kroppen. Og jeg har liksom akkurat lagt meg, kom hjem fra jobb. Klokka 11:30, jeg skal opp om noen timer, jeg jobbet 16 timer i strekk. Ser den her, og så ligger jeg og sier sånn, faen, jeg må drepe den. Fordi at jeg orker ikke å ha den der. Og jeg kunne ikke ta stilling til å ta den ut, for at jeg er veldig redd for edderkopper. Går og henter noe papir, og så kommer jeg tilbake, og så ser jeg at liksom denne ryggsekken bare begynner å forsvinne mer og mer fra kroppen. Nei, tar opp mobilen, nei. Zoomer inn, begynner å filme denne tingen. Hva skjer mens jeg filmer? Den slipper denne tingen rett ned bak senga mi, fordi den var jo på veggen ved senga.
1: Åh, selvfølgelig.
0: Og jeg bare går rett inn på Google, sånn, hva har jeg vært vitne til? Nei, vevkjæringer, det er høysesong for å legge egg tidlig høst.
2: Ja, det er det.
0: Vevkjæringer kan legge fra 200 til 300 egg. En vevkjæring.
1: Og så å finne ut av det,
2: Inne på rommet ditt,
1: early hours of 11:30 på natta.
0: Ja, jeg var
1: det.
0: Bare fysen på å sove. Og jeg måtte ta stilling til at for det første at det var en gigantisk edderkopp på veggen min, og for det andre at den potensielt hadde lagt 200-300 egg. Så finner jeg ut at sånn, ok, men det er ikke sikkert den har lagt så mye. De kan også bare legge 20-30. Så da var jeg sånn, fint
1: det. Bare
0: 20-30
2: på rommet, det er ikke så ille.
0: Nei, det er ikke så ille med 20-30 hvis du sammenligner med 200-300.
2: Holder bananfluene vekk.
0: Ja.
1: For helt flott, folkens.
0: Ja, så klokka er alt så mye. Jeg prøver å dra frem senga mi, den er tung. Og jeg prøver å finne disse eggene, fant ikke. Har fortsatt ikke funnet.
1: Jeg
0: håper at det ikke er egg, men jeg har på en måte nevnt det for venner og familie, og det er, kan være stor sjanse for at det er egg.
2: Lureste trikset er bare å støvsuge under sengen.
1: De krabber ut igjen.
0: Jeg har gjort det, men jeg har en litt sånn upraktisk støvsuger som er litt sånn vrien bak og under senga. Så det funker best med litt sånn feiebrett akkurat der. Men Jeg satser egentlig bare på at det løser seg. At ikke jeg...
2: I verste fall så brenner det bare ned rommet.
0: Ja, for eksempel.
2: Men, når du sier det at de krabber ut igjen, ja, men da kan du sette støvsugeren ut sånn,
0: i gangen. Jeg har ikke
2: balkong. Og da er det noen andres problem.
1: Ja, jeg skal ikke gå inn i det her, fordi det er for mye for meg å prate om, men jeg har nylig hatt en veldig like opplevelse. Endte opp med at jeg sov på sofaen i stua fra 12-4 på natta, og så måtte jeg ta meg av dyret klokka 4 på natta.
0: Ja.
2: Det høres litt...
1: Så jeg har fått en fobi av edderkopper nå.
2: Ta av det dyret, det høres litt...
1: Ja, men du, den var...
0: På størrelse med en tennisball. Jeg viser Randia nå.
2: I Norge så har vi en sånn liten, jeg husker ikke, jeg tror det heter markedderkopp eller noe sånt.
0: Ja.
2: Og det er en sånn veldig liten edderkopp, sånn hvit rev.
0: Ja.
2: Ser ut som en ildflue, bare edderkopp.
0: Ja.
2: Og den bor ofte i kolonier.
1: Jeg kjenner jeg blir uvel.
2: Ja, og da jeg var liten, så hadde vi nedenfor hytten til grandtanten min, der pleide det å ligge en stor grushaug, fordi at grandonkelen min skulle legge grusvei opp til hytten deres, men han fikk aldri gjort det ordentlig. Eller, jeg husker ikke om han fikk gjort det eller ikke, men i hvert fall han hadde en grushaug for han skulle legge grusvei opp til hytten. Og så gikk jeg, jeg pleide å klatre opp på den, og så en dag så klatrer jeg opp på den, og da hadde det vært en lang, varm, deilig sommer.
1: Åh, nei. Og så
2: står jeg opp på den, og så plutselig bare kravler det ut tusenvis av sånne markedekopper. Og jeg husker bare at jeg skriker. Så jeg hopper ned fra denne høyen og skriker og løper bort til faren min. Og selvfølgelig er jo alle forsvunnet når jeg kommer tilbake igjen, så faren min skulle nesten tro at jeg var schizofren.
0: Ja, men selvfølgelig
1: forsvinner de når du skal vise det til andre.
0: Høres ut som et mareritt. Vi orker ikke mer.

Vi har fått på litt musikk her, og det betyr faktisk at sendingen halvveis. Og det som også skjer halvveis i sendingen i dag, det dessverre at Randi har forlatt oss. Hun måtte rett og slett gå, så da det vi da som skal underholde lytterne den neste.

0: Har dere lyst til å høre hva mer vi skal snakke om, så er det bare å bli på Radio Nova sin kanal, fordi vi blir der helt frem til klokken 9. Er det noe annet du vil tease lytterne med før vi skal høre på litt mer musikk?
1: Altså, jeg har jo planlagt litt greier, men okay. som alltid skjer på radio, så blir det jo, så tar jo man mye av det på sparket.
0: Ja.
1: For det må man jo. Men jeg kan si det at nei, jeg klarer ikke.
0: Klarer ikke, nei. Rett og slett.
1: Nei, men jeg tror jeg skal kjøre en liten litt, jeg skal lese til noe opp for dere, kanskje. Så får vi se hva som skjer.
0: Det høres utrolig spennende ut. Da er det bare å bli på kanalen, så skal dere få høre hva vi har å komme med.

0: Coffee fikk dere der.
1: Det er torsdag, og du hører på frokost fra 7 til 9.
2: Jeg har planlagt noe spesielt for lytterne våre i dag.
0: Okay.
2: Fordi at vi har jo, det er jo en ting med her på Radio Nova, at folk har, har sin spesifikke ting som de pleier å gjøre hver sending.
0: Ja.
2: Men så tenkte jeg, for jeg har ikke noe sånn, så tenkte jeg at jeg skal ta og lese et lite dikt.
0: Åh, fantastisk.
2: Og det heter, det er av en diktsamling som heter Den sumeren jeg fylde diesel.
0: Okay.
2: Og det heter Håret ditt skin.
0: Okay.
2: Og det går altså slik. Jeg elsker hvorleis håret ditt skin. Jeg elsker sjampoen din. Jeg elsker hvorleis håret ditt skin hver gang du er nær meg. Jeg elsker hvorleis håret ditt skin. Jeg elsker sjampoen din. Nokre folk liker pisk og lær. Andre liker å sutte på tær. Nokre setter handjern på kjæresten sin. Mens jeg bare elsker sjampoen din. Det er så lite kort dikt, veldig fint.
0: Jeg synes det var et veldig fint dikt.
2: Ja da.
0: Jeg likte at ikke det var så langt, fordi noen ganger når jeg hører på veldig lange dikt, så faller jeg rett og slett litt ut.
2: Jo, for dette det. Men jeg tenker at jeg skal prøve å gjøre det. Jeg har litt lyst til å gjøre det til en greie, og nå får jeg sikkert veldig mange meldinger her om at det må jeg ikke finne på å gjøre.
0: Hvorfor
2: men, det? Nei, det er ikke så mange av venner mine som blir geistret for når jeg liser dikt.
0: Nei.
2: Men det finner vi noe ut av. Men nå skal jeg rett og slett snakke litt om noe jeg har observert i det siste.
0: Ok.
2: Nå er det jo en stund siden da, men jeg har observert at det har begynt å bli litt mer fargerikt.
0: Ja.
2: Og vi går inn i en litt ukjent tid for meg som bergenser, og det er høst i Oslo.
0: Ja, det er første høsten din i Oslo.
2: Første høsten min i Oslo, og det er veldig rart.
0: Ok.
2: Fordi at altså du ser de vanlige tegnene, toppene på trærne begynner å bli litt oransje, ligger blader langs bakken, men jeg har ikke vært borte i så mange tørre høster. For
0: nei,
2: vanligvis ligger det masse blader som slapps i veikanten, og det er oversvømmelse for det dekker sånn bekkalokk, og det er mye vatten.
0: Det er det. Men altså, jeg synes ikke du skal ha for høye forventninger til Oslo, holdt på å si sommer, men Oslo høst, fordi det er jo, det blir jo vått her iblant også.
2: Jo,
0: men det blir veldig fine farger på trærne, og ja, ja, noen ganger er det bare helt tørt og rødt fra blader, og da er det helt fantastisk.
2: Men det er også en ting jeg har opplevd med Oslo-livet, er at folk er faktisk ute her og går ute. Men det er litt roligere i Bergen ofte på høsten, for dette da det starter å regne. Så
0: ja,
2: folk er fortsatt ute, men du ser liksom det at folk holder seg som oftest inne på pubene, men det her kan være liv fortsatt selv på kveld. Så det er veldig spennende. Altså, det er jo noe helt nytt for meg. Jeg har jo vært masse i Oslo før jeg flyttet dit, men det er jo noe nytt for meg å oppleve Oslo som en person som bor her.
0: Ja, absolutt. Det er jo, jeg elsker høst. Altså, jeg elsker å bare kunne kjøpe en varm kaffe. Fordi man blir liksom litt lei av iskaffe i løpet av sommeren, så da blir det varm kaffe. Skjerf, pakke seg inn, tjukk jakke. Elsker det. Når man er litt lei av sommerklærne. Og da slipper man jo heldigvis regnjakke, men det kan jo være lurt å ha. Jeg regner med at du har det siden du er bergenser.
2: Ja, regnjakke har jeg masse av. Jeg har litt mange jakker i skapet hjemme, men sånn er det.
0: Litt mange jakker. Hvor mange av dem er regnjakker? Eller har du bare en?
2: Jeg har en regnjakke.
0: Ja.
2: Men jeg har en boblejakke også for å holde meg litt varmere. Den kan jeg ha under regnjakken, fordi den er så stor.
0: Ja.
2: Og så har jeg en, den tok jeg faktisk med noe nylig fra Bergen, for jeg har en frakk,
0: ja,
2: som er sånn der trenchcoat-lignende.
0: Mm.
2: Og den er sånn at den pleier på meg når det regner, spesielt i Bergen, for den dekker ganske lavt ned på beina.
0: Ja, så blir du ikke våt på beina.
2: Jeg blir ikke så våt, i hvert fall ikke opp etter beina. Og den er veldig fin, for jeg henger bare opp når jeg kommer hjem. For ja, den er jo ikke vanntett.
0: Nei.
2: Men den er liksom sånn, han holder vannet vekk fra deg, for han henger ganske godt på deg. Og så går jeg bare med paply. Og her kan jo man faktisk gå med paply, for forskjell på Oslo og Bergen er jo det at i Bergens regner det oppover.
0: Ja.
2: Og det er ganske interessant hvordan det regner oppover, men det skal ikke gå inn på nå.
0: Nei.
2: Men det gjør faktisk talt det. Sidelengs, oppover, nord, vest, øst, sør.
0: Ja, så funker det ikke med paraply.
2: Nei, ikke alltid.
0: Må ha sånn extra strong umbrella.
2: Vi må ha sånn stormparaply. Og det hadde jeg en gang, men den forsvant.
0: Ja. Da vet alle lytterne det at hvis du skal til Bergen, så i hvert fall nå i høst, ta med deg stormparaply.

0: Det var alle gode ting med føtter rett eller på skrå, og før det fikk dere Reolo med manna fra himmelen.
1: Frustuk.
2: Colazione.
3: Morgenmel.
2: Petit déjeuner.
3: Breakfast.
2: Mangias.
3: Aamiainen.
2: Tjåsokke.
3: Und beit.
2: Frukost.
3: Frukost.
2: På Radio Nova.
3: Fra 7 til 9.
0: Jeg har litt lyst til å fortsette i Bergen og regnsporet. Fordi jeg har hørt en ting fra Bergen som jeg føler du kanskje kan svare meg på.
4: Ja, kom med det.
0: Jeg har hørt at i Bergen så er det sånn at man rullerer på paraplyer. Altså hvis du glemmer en paraply på T-banen, så er det noen andre som får glede av den. Og så går du kanskje på bussen, og da ligger det en paraply der, og da er den din. Og det samme når man da drar på utesteder, at du bare kan, hvis det ligger en paraply, så kan du ta den, og så er det egentlig ikke så farlig om det var din paraply. Men poenget skal da være at du har alltid med deg en egen paraply, men du kommer kanskje ikke hjem med den, du kommer hjem med en annen.
4: Altså det er sant at du kommer gjerne ikke igjen med paraplyen din, så det er litt rullering, for folk tar paraplyer. Men i hvert fall i min erfaring, så er bergenser litt overbeskyttende over paraplyene sine.
0: Ok.
4: Fordi at det som også ligger litt i det, er jo det at du ser ikke det så ofte her i Oslo, men i Bergen så ser du ofte at det stikker ødelagte paraplyer ut av bossbanen.
0: Ok.
4: Og det som da skjer er jo ofte det at folk ønsker å bruke litt mer penger på en solid paraply.
0: Mm.
4: Så du ser det, veldig mange går rundt med Narvesen paraplyer, eller sånn del i de luka paraplyer, men som ofte så er det det at folk bruker, legger kanskje en liten, i verste fall en liten tusenlapp inn i paraplyen.
0: 1000 kroner på en paraply?
4: Ja, jeg kjøper sånn ordentlig stormparaply som er designet for bergensvær.
0: Men er det da sånn som er på størrelse med en stokk? Altså sånn lang, som du ikke kan smekke sammen og putte i veska?
4: Nei, altså jeg har ikke sett det her i Oslo, men i Bergen så har vi jo noe som kalles stormparaplyer, jeg hadde en venninne sa det en gang. Og det er rett og slett en paraply som er lenger på den ene siden, sånn at du kan holde den imot der været kommer ifra.
0: Mm-hmm.
4: Og da stopper den vinden, og da er den mer solid på den ene siden, og så har den et hål i toppen, sånn at når vinden kommer opp under paraplyen, så går det ut gjennom
0: hullet
4: det hålet.
0: Hull i toppen, da er jo poenget litt borte, eller?
4: Nei, for det er et dekke over hullet.
0: Ja.
4: Men vinden klarer å komme seg ut, så vannet ikke kommer seg inn.
0: Mm.
4: For da flyr ikke paraplyen vekk også.
0: Jeg er veldig nysgjerrig på Bergen og regn. Jeg lurer på, fordi når det regner i Oslo, så har jeg, da må jeg forberede meg, fordi at jeg har naturlige krøller, og klarer ikke helt å passe på mine naturlige krøller, så jeg har en tendens til å rette håret mitt, eller gjøre et eller annet med det. Mens når det regner, så må jeg da setter jeg håret opp, så da er masse hårsle, slik bak en dot.
4: Som bare gjett opp sånn Marge fra Simpsons.
0: Nei, jeg bare klistrer det inn til hodet mitt, bak i en bønn på hodet mitt, og da føler jeg meg grei, og været ødelegger ikke håret mitt. Så jeg lurer på mennesker, altså jenter i Bergen, styler de håret på samme måte som altså, jenter i Oslo?
4: Så vidt jeg har sett, så jenter i Bergen håret, altså mor min for eksempel, hun har jo det ofte i en sånn bønn.
0: Ja.
4: Men det liksom, du ser jenter i Bergen som har liksom sånn svært hår.
0: Ja, sånn den blowouten.
4: Ja, ja. Og de kjører bare som vanlig. Sånn som du har nå.
0: Ja, nå.
4: Og det er fordi så, for lytterne våre, for vi har jo ikke seere, vi er lyttere.
0: Nei, stemmer.
4: Så har da Sunniva håret rett ned.
0: Ja, det har jeg. Det er bare rett og slett helt rett. Det er ikke naturlig, det er med en rette tang. Men,
4: ja.
0: Nei, fordi det føler jeg kunne vært mitt problem å bo i Bergen, at det er for mye høy luftfuktighet, og så da måtte jeg ta et stilling til mine naturlige krøller, noe jeg gjerne skulle ønske at jeg kunne gjøre. Altså, jeg kan jo det, det er ingen som stopper meg, men det bare er tidkrevende.
4: Jo, men det er sånn, altså, jeg kjente jo det da jeg gikk utifra. Jeg har jo problemer med det til den dag i dag. Nå har jeg jo bare vært her i 2 måneder, da, men luftfuktigheten i Oslo er helt forferdelig. Det er jo ikke fuktighet her. Det er jo så tørt som Sahara.
0: Er ikke det deilig da? Litt
4: sånn
0: crispy luft.
4: Jeg gikk, nå skal jeg fortelle litt sånn storytime. Så yeah. Nå gikk jeg av Bergensbanen første gang jeg kom til Oslo. Og da går jeg av, og så har vi tok jeg toget med en kompis. Da vi sitter og koser oss på toget, snakker, ser litt film. Og så kommer vi av toget, og vi har masse bagasje med oss, og så kjenner jeg bare at med en gang jeg går av toget, så bare skrumpet leppene mine helt inn.
0: Åja, er det sant?
4: Så gikk jeg liksom en uke med sånn sprukkende lepper. For det var så, det er så tørt her.
0: Ja, det er det. Men jeg også får veldig tørre lepper om høsten og vinteren, så det kan jo ha noe med det å gjøre. Så,
4: jo, sånn sett så hadde jeg... Det var midt på sommeren. Altså sånn på slutten av sommeren.
0: Ja, sånn, men, jeg har vokst opp her også, altså.
4: Ja, ja. Men i Bergen, for det, der er luftfuktigheten liksom alltid opp mot 20-50 %. Ja. Så du får mer naturlig sånn frisk hud, for det er så fuktig.
0: Ja.
4: Så kroppen trenger ikke produsere så mye. Men det er jeg da. Det er så, ikke noe jeg...
0: For meg som sliter med litt tørr hud og tørre lepper, så er rett og slett... Ja, det er løsningen. Men så får jeg ta stilling til det håret senere.
4: Enten det, eller så bare får du smøre deg selv inn i vaselin.
0: Ja, eller det.

0: Det var Jesper Fosdal med 22 sitroner.
1: Åh, oh shit! Nei, se på den svære steinen!
2: Åh, oh, nei! Jeg tok den der gullstatuen, og nå kommer det en kjempestor stein etter meg.
3: Uka ruller videre med frokost.
4: Ja, så var det jo den tiden da.
0: Den tiden at det er du som skal prate litt igjen?
4: Jeg skal prate litt igjen. Og så hadde jeg egentlig tenkt å ha litt improv.
0: Du skal improv?
4: Jeg skulle egentlig ha improv, men jeg klarte ikke å... Det som er med improv er jo det at du skal egentlig improvisere.
0: Ja.
4: Men det hjelper jo å ha et eller annet man kan improvisere om.
0: Ok.
4: Og ha liksom en sånn, et litt start. Det har jeg ikke.
0: Nei.
4: Men jeg skal heller ta og snakke litt om... opplevelser på vei hit.
0: Ok, nå er jeg spent.
4: Fordi at det som er jo det at for våre kjære lyttere som ikke har fulgt med på tidligere episoder jeg har vært med, eller episoder som jeg tidligere sendinger hvor jeg har vært med, så har jeg med at jeg bor rett borte i gaten her.
0: Mm-hmm.
4: Og det er derfor jeg er så hyppig i frokoster. Fordi at jeg kan bare gå i 5-7 minutter så jeg er borte.
0: Men er du morgenmenneske også?
4: Nei.
0: Nei.
4: Det driter jeg, så jeg bare blir med uansett. Men ja. I alle fall så ligger poenget i det at jeg har ikke så lang vei, så det skjer ikke så mye på min morgenrute.
0: Nei.
4: Men det er jo visse ting man legger merke til når man går.
0: Ja.
4: Altså, forskjeller fra Bergen, for nå har vi snakket mye om Bergen, er jo det at når du går her, for dette vil jo regne som litt, jeg vil regne det som litt utenfor sentrum, det er jo Majorstua.
0: Ja, og så er det jo ikke midt i krysset, det er jo litt lenger...
4: Jo, men det er fortsatt liv her oppe, det er jo ikke det i Bergen når du er utenfor.
0: Mm.
4: Men du har liksom knuste flasker og Burger King-pakker som ligger i gaten og sånne ting. Du ser det i Bergen, men kanskje ikke på samme skala.
0: Okay, så du mener det er mer skittent i Oslo?
4: Ikke nødvendigvis skittent. Det bare ligger litt mer boss rundt omkring, så... blir du tatt vekk, for i Bergen blir du skylt vekk av regn og sånn.
0: Ok.
4: Så regn og groms tar vekk. Nei, regnet tar vekk mye gromse.
0: Ja, ja, ja.
4: Men så var det veldig spennende, for det går jo fra klokken 4 full sang og moro til klokken 6, så er det bare stilt
0: ja.
4: Her oppe. Og det var veldig spesielt når jeg gikk hit i dag morges, for da går det plutselig et eldre ekte par over veien, så ut som at de var, hun ene, altså, damen var jo med rullator,
0: ja.
4: Og de gikk over gaten, og tenkte, hva skal man så tidlig på morgenen? Eldre ekte par, hva skal man så tidlig på morgenen?
0: Kanskje de skulle på tur,
4: ja,
0: få seg litt luft, eller til en type legetime, fysiotime,
4: ja,
0: tannlegen.
4: Og så har du liksom oppimot krysset, oppe med Aftenpostenbygget, eller Majorstuenbygget, det er jo ganske trafikert. Da var det bare en mann som gikk midt i gaten.
0: Hvor er vi nå? Midt i krysset?
4: Vi er midt i krysset rett bortenfor her. Med ja, ja. Til venstreoppen. Det er bare en mann som går midt i gaten.
0: Ja, altså, det er,
4: det er jo ingen biler der. Det går liksom fra å være en av de mest trafikerte plassene i Oslo, en av de, til å være liksom ingen folk. Og det jeg synes er spennende, men samtidig så er jo dette en veldig, på kveldstid så er jo dette en veldig aktiv plass.
0: Absolutt.
4: Så jeg skulle jo opp til campus her forleden, og så går jeg bort og skal bort til T-banen. Og så er du vet, på veien så har man ofte sånne strømbokser, altså sånne grå bokser som det går liksom strømkabler og sånn i. Det var en sånn, det er en sånn bort med T-banen, det var bare dekket i rødt.
0: Oi.
4: Så det ser ut som at det bare er noen som har kjørt elsparkesykkel eller et eller annet sånt, og så bare gått rett inn og dunket seg noe hardt på kanten, for det var liksom, det var rødt utover toppen og så nedover, og så altså, stor
0: blod?
4: Flekk. Ja, ja.
0: Nei.
4: Altså, jeg tror det var det. Enten er det ketchup, og jeg tror jeg ga det ikke smake på det, så jeg tror ikke det var ketchup.
0: Nei, det var kanskje greit å ikke smake på det.
4: Ja, så det så ut som noen, jeg har jo ikke sett noe, for jeg har funnet ut at jeg leser veldig lite avis her i Oslo.
0: Det må du gjøre.
4: Ja, jeg burde egentlig gjøre det. Jeg har litt lyst til å ta abonnement hos A, ikke sponset. A-avis.
0: A-avis?
4: Nei, avisa.
0: Avisa Oslo?
4: Ja, sånn Avisa Oslo, eller jeg er sånn som leser lokal...
0: Amedia-aviser, ja, eller?
4: Ja, Amedia. Men så er det jo det at jeg leser ikke så mye aviser, så jeg får ikke med meg hva som har skjedd.
0: Nei.
4: Jeg vet ikke om noen har slått seg eller sånn, men det så veldig ekstremt ut. Det var liksom en sånn stor flekk også.
0: Hørtes jo litt groteskt ut. Kanskje, ja, ja. Får håpe noen har sjekket ut det.
4: Altså, i Bergen får du ikke med deg dette her, for det blir vasket vekk.
0: Ja, du har, vet du hva, det er et godt poeng. Vi kunne trengt litt mer regn i Oslo sånn sett, for å bare få vasket gaten, rett og slett.
4: Ja, litt rengjøring.
0: Jeg tenkte på, nede ved min jobb, ganske nærme bussterminalen, så er det en gate hvor det lukter så ekstremt tiss. Og der kunne det også trengt litt regn for å skille bort.
4: Ja.
0: Vi skal høre på Signe Død med Fy faen.

0: Det var Selma French med Pine Tree. Og denne musikken kjenner i hvert fall jeg igjen. Gjør du det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hva betyr det?
1: Nei, det betyr at sendingen vår går dessverre mot slutt.
0: Det gjør den.
1: Men det betyr ikke at vi er ferdig for uken.
0: Nei.
1: Det er bare å tune inn, som de sier på engelsk, i morgen fra 7 til 9 da også.
0: Ja, og neste uke, og uka etter der, og uka etter der.
1: Hele veien til jul.
0: Hele veien til jul. Du er jo ikke fast medlem, holdt jeg på å si, fast med i frokost, men jeg tviler ikke på at du kommer til å være gjest en gang til.
1: Nei, jeg kommer tilbake. Dere slipper ikke unna meg så lett.
0: Det er godt å høre. Hva skal du resten av dagen da?
1: Nei, jeg har egentlig en forelesning, og så litt gruppearbeid med en historiegruppe jeg har.
0: Ja.
1: Men ellers så... Ja, jeg har alltid noe,
0: ja.
1: Men jeg har glemt det.
0: Ja, det er fort gjort. Du har i hvert fall fått drukket en øl, så du har fått en god start på dagen.
1: Jeg har fått en veldig god start på dagen.
0: Jeg skal hive meg gårde til forelesning, og så er det jobb resten av dagen. Men etter oss så kommer Skumma kultur, og hvis dere er nysgjerrige på hva de skal høre på, så skal de, nei, høre på, sier jeg, snakke om. Så er det for eksempel bøker versus TV og Young Lean VMA, som er i notatene her. Så jeg er veldig nysgjerrig på det, så jeg tenker i hvert fall å høre på.
1: Jeg vet ikke hva VMA er, men det høres veldig spennende.
0: Det synes jeg også. Mm. Og hvis du, kjære lytter, også synes det høres spennende ut, så er det bare å bli på kanalen. Skumma kultur er her fra 9 til 10. Og vi er tilbake igjen i morgen 7 til 9. Men
1: mandag til fredag.
0: Mandag til fredag. Da er det bare en ting som gjenstår, og det er rett og slett å si ha det.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha en fin dag videre.
0: Ha en fin dag.
1: Hei.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: Klokka er ni, klokka er ni. Om en time er ti, og da er Skummakultur ferdig. Nå hører du på Skummakultur. Det kommer til å bli en bangrang-sending. Det er meg, Lotte, og...
3: Gian.
2: Beste duoen ever. Du har ikke hørt noe bedre. Vi skal snakke om masse musikk og litt sånn roasting. Og litt sånn andre ting som bøker, for eksempel kjempekulturell sending.
3: Wow, jeg gleder meg.
2: Det blir dritbra. Håper du koser deg masse, og litt videre.

0: Der hørte du Rigla med Halv tolv.
1: Have you heard about something called scum?
2: What is that?
1: It's a part of a culture.
2: It's a cult. It's a cult.
1: Monday to Friday, 9 to 10.
0: Yes, we have a scum of culture right now.
3: Yeah, hello everybody.
0: And it's kind of a British feeling in here in the studio,
3: yeah,
0: right now.
3: Yeah, right in it.
0: Yeah, in it.
3: In it.
0: In it. Okay, so we're going to drop this accent right
3: Takk.
0: Now. Fordi det var ikke så gøy.
3: Nei, fordi jeg tror heller ikke jeg hadde greid å opprettholde det i lengden.
0: Nei.
3: Personlig,
0: nei, det er det.
3: Da.
0: Og jeg kjenner at jeg vil liksom blande så veldig mange forskjellige britiske aksanger. Ikke at jeg kan så mange, men jeg føler at det hadde blitt en blanding av mange.
3: Ja. Kan du ta noe annet, liksom? Kan du Wales, skotsk,
0: nei,
3: isk, nordisk?
0: Oi, nå skremmer du meg litt. Liverpool. Men jeg er veldig glad i Love Island, da, og jeg liker best det iske. Ok, vi går videre.
3: Okay,
0: yes. Det var ikke det vi skulle prate om. John,
3: ja.
0: Vi skulle prate om fenomenet.
3: Ja.
0: Når du tipser en venn om en tv-serie, og du sitter og ser på dem fra siden og venter på reaksjonene, fenomenet.
3: Ja, ikke sånn, ja, fordi hva innebærer det, Lotte?
0: Det innebærer det jeg nettopp sa. Du har en venn, og så tipser du om en tv-serie. Og så er du sånn, å, la oss se første episode sammen, for eksempel. Dette kan også være en film. Og så sitter du ved siden av, og så, mens vennen ser på, så må du holde deg fra å spoile absolutt alt som kommer til å skje, og så bare sitter du og venter på reaksjonene, men så stirrer de inn i siden, og så blir de ukomfortable med sannsynlig.
3: Ja, jeg gjør det ganske ofte med min mor, faktisk.
0: Oh.
3: Ja, fordi jeg... vi er en liksom sånn, når jeg drar hjem til foreldrene mine, så ser vi alltid på film sammen, eller en serie sammen.
0: Ja.

0: Der hørte du Crybaby Claire med Pretty Cool.
1: Hei, kan ikke du komme over?
2: Sorry, det passer litt dårlig akkurat nå.
1: Men det er jo cuffing season.
2: Sorry, jeg hører på Skomma Kultur.
0: Sorry, det er Skomma Kultur, og det ja, er det sorry. Du må høre på.
2: Sorry.
0: Blir ikke noe cuffing nå, for
2: nei,
0: å si det sånn?
2: Nei, blir ikke cuffing. Blir bare Rikets Roast!
0: Rikets Roast!
2: Fordi okay. Du var på det?
0: Jeg, på mandag, var jeg på Rikets Roast av Øystein Pølsa Pettersen på Karls. Ja, John.
2: Heter han faktisk Pølsa til mellomnavn, eller hva?
0: Det er liksom, ja. Det er, altså, når man, hvis man sier Øystein Pettersen, hvem er det? Pølsa? Åja, ja.
2: Ok, kult.
0: Ja. Hvorfor han heter Pølsa, det vet jeg ikke. Men i løpet av denne roasten, så ble det jo... Så var det liksom, å han går på ski. For dette er en retired skiløper som okay. ikke egentlig gjorde det så bra. Det er liksom greia hans, han var ikke så flink.
2: Si det med chest.
0: Han var ikke så flink. Og han brukte jo kondomdress når han stod på ski. Og der, å pølsa.
2: Ja, fordi pølsehud.
0: Nei. Ah, ja. Mer sånn tettsittende drakt.
2: Ja.
0: Ikke få meg til å forklare det noe dypere.
2: Nei, jeg skjønner.
0: Men i hvert fall, det var Rikets Roast. Har du sett på noen Rikets Roast før?
2: Rikets Roast? Jeg tror, jeg har ikke sett på det helhetlig. Jeg tror jeg kanskje så litt av han hva er det han heter?
0: Trommevirvel.
2: Oscar Westlin ja. Sin roast. Kanskje litt.
0: Ja, at han ble roastet.
2: Ja, og så brydde meg ikke så mye.
0: Ja, nei. Jeg tror bare Rikets Roast-konseptet, det er ikke helt for meg.
2: Ok, hvordan da?
0: Jeg føler jeg blir sånn skikkelig woke, at jeg blir sånn, hva er det? Dere er så slemme.
2: Ok, men hvor slemt var det på en måte?
0: Problemet er at det var samtidig også så kjedelig at jeg sovna. Jeg tuller ikke når jeg sier at jeg satt i salen på Karls og sov. Fordi det var så kjedelig.
2: Nei,
0: og så
2: dårlig. Tok du en full...
0: Ja, eller sånn, du vet når du liksom, munnen åpner seg nesten.
2: Ja.
0: Sånn, altså jeg bare satt der og sov. Jeg duppa flere ganger.
2: Nei.
0: For det var så kjedelig. Kan jeg bare si denne line-upen?
2: Ja.
0: Ok. Isalill Kolpus. Men problemet er at John vet ikke hvem noen norske kjendiser er.
2: Jeg vet ikke hvem det er, men jeg kan komme med reaksjon.
0: Isalill Kolpus.
2: Nei.
0: Birgit Skarstein.
2: Nei.
0: Andrea Løvland.
2: Æsj.
0: Nilsi.
2: Ok.
0: Kevin Kildahl.
2: Nei.
0: Ole So.
2: Ole So?
0: Ja.
2: Nei, ikke Ole So.
0: Jo, Ole So.
2: Sykt.
0: Jeg vet. Og det er sånn, nei, og det, alle som var der, basically over halvparten, kom dit fordi gratisbillett. Og det var alle fullt klar over også. Det var så morsomt, fordi de på scenen var sånn, ja, dere som faktisk har betalt for det her. Jeg håper ingen har vært der. Det var jo...
2: Spreng dere.
0: Altså, jeg fikk gratisbillett, men jeg skulle ønske jeg ikke dro.
2: Ja, men hvordan fikk du denne gratisbilletten?
0: Fordi Kristiania lever for ofte gratisbilletter, men, og venninna mi går der. Nei, men ikke du, for du er på feil campus. Det er, jeg tror det er Urtegata og Vesterdals.
2: Fuck det, ass.
0: Ja, for de har sånn kreative linjer.
2: Kreative linjer, det er jeg også.
0: Ja,
2: sorry, jeg skal ikke være sur. Men, ja.
0: Nei, men det var dårlig roast. Det var en dårlig person som ble roastet.
2: Men var det dårlig roast fordi det var ikke noe bra materiale?
0: Ja.
2: Ja.
0: Dårlig materiale, kjedelig person å roaste. Det var generelt bare veldig kjedelig og kleint og varte i en evighet. Men, jeg kan si, det var et høydepunkt.
2: Mm.
0: Har du sett Team Pølsa?
2: Nei.
0: Nei. Team Pølsa ligger på NRK, det er Pølsa Pettersen som får funksjonsnedsatte ungdommer til å gjøre utfordringer i skiløpet, for eksempel.
2: Ok.
0: Og hun ene som var med i den nyeste sesongen, som heter Pia, hun kom ut på scenen i rullestol og roastet Pølsa. Og det var høydepunktet. Hun var så lettis. Fordi hun snakker så mye engelsk, og så hun er sånn... Yeah, babe. Hun sier det til Pølsa Pettersen. Yeah, babe. Yeah, whatever. Clock it. Det var så morsomt med den sørlandsdialekten. Ja, og Pølsa, du er jo bare sånn der. Clock it.
2: Clock it.
0: Det var så gøy. Så jeg må si det var et lite høydepunkt, men det var boring.
2: Damn. Ja, takk Gud for at jeg ikke var der da.
0: Ja, fordi jeg tror du også hadde sovnet.
2: Ja, mest sannsynlig, men det er jo fordi jeg ikke vet hvem disse menneskene er.
0: Ja, jeg kanskje vet. Enda mer derfor.
2: Ja, så anbefaler du dette igjen?
0: Jeg anbefaler, Skomma anbefaler ikke Rikets Roast.

0: hørte du Sult med Runddans fra Helvete.
1: Nå på torsdag er det trippelskum. Skummakultur.
0: Trippelskum, skummakultur. Det er gøy. Har du hørt, Jan, at det skal komme en 20-årsjubileum for Amy Winehouse?
2: Sær?
0: Ja.
2: Oi, når da?
0: Oi, god spørsmål.
2: Oof, I'm asking the hard-hitting questions right now.
0: Ja, du gjør det. Jo, det er altså 21. oktober på Londons Roundhouse.
2: Rockefeller!
0: Ja, kommer hit til Oslo.
2: Kommer hit.
0: Kuratert av den originale produsenten Mark Ronson og Salam Remy.
2: Ja.
0: Ja, og det blir Amys originale band.
2: Oi, gøy!
0: That's crazy. Så det blir skikkelig kult, og de folka som er listet opp til å synge her. Nå må jeg si, jeg har bare sånn ordentlig hørt om ett av navnene, men de andre er sånn navn jeg har hørt her og der.
2: Ok, hit me.
0: Ok, Baby Rose.
2: Ok.
0: Ja. Corinne Bailey Ray. Flo. Jesse Race. Yeah. Jorja Smith.
2: Hvem?
0: Jorja Smith. Jorja? Nei, nei, nei, nei! Jorja eller Jorja? Jeg vet ikke. Ok?
2: Hvordan skriver man det?
0: J-O-R-J-A.
2: Jorja Smith.
0: Åja. Jorja Smith.
2: Hva er det? Har du hørt om Jorja Smith?
0: Liane La Havas. Nia Smith. Sasha Keeble. Sky Newman. Og den jeg faktisk har hørt om, Jebba.
2: kan jeg se på tatt?
0: Ja, du kan få se.
2: Takk.
0: Jeg er jo blir jo veldig gira for Jebba da.
2: Ja, jeg også, hun er jo helt syk.
0: Ja. Ok, beklager for misuttalet navn. Harja
2: til Harja Smith.
0: Harja Smith. Men jeg synes jo dette er veldig kult. Og det blir veldig spennende å se. De legger jo sikkert ut disse cover-sangene.
2: Det håper jeg. Også. Men det er, jeg synes det er en veldig flott tribute. Fordi jeg føler Amy er en, liksom, hun blir glemt, synes jeg.
0: Ja.
2: Og hun var jo en ordentlig powerhouse. Men jeg må også si at jeg tenker jo da når en artist dør, eller en liksom kjent person dør, så dør jo resten av kulten og slekten. Så jeg, når du sa at originalbandet skulle spille, så ble det sånn, jeg har ikke de dødd?
0: Ja, det tenker jeg, men Amy døde jo ganske tidlig da.
2: Ja, av overdose.
0: Ja.
2: Dessverre.
0: Like they always do.
2: Ja, like they used to do.
0: Ja, yeah, like they used to.
2: Det skjer jo ikke
0: noen
2: dagen.
0: Vi er ikke der lenger.
2: Nei, det skjer ikke lenger. Beyoncé. Step.
0: Ja, det er faktisk veldig trist at det bare skjedde før.
2: Ja, fordi det var jo sånn 26-27-klubben.
0: 26-27-klubben?
2: Ja, det er 27-klubben.
0: 67-klubben?
2: Nei.
0: Unnskyld.
2: Stopp.
0: Unnskyld.
2: Stopp.
0: Unnskyld.
2: 27-klubben, der mesteparten av artistene døde når de var 27.
0: Sant.
2: De levde ikke etter det.
0: Sant, det var jo en stor greie.
2: Ja.
0: Var ikke Mac Miller også det?
2: Jo, jeg vet ikke.
0: Vet du hva? Jeg kaster ut ting her.
2: Ja, men i hvert fall, jeg synes det er veldig kult at Jebba også er med i line-upen, fordi jeg føler igjen, Jebba, litt glemt.
0: Ja.
2: Og hun har jo den sykeste stemmen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Men jeg har hørt at, fordi, ok, crossover mellom Edel og Jebba.
0: Ja, for de minner litt om hverandre.
2: Ja, men det er fordi de har så sterke vokaler, og Gaffa ga ut en review på Edel om at de ikke sparer på noe, de har bare alt foran der, og det er derfor de ikke fikk så bra score etter Bylarm. Og da ble jeg sånn, men hvorfor skal du spare på all kruttet når du har en så bra stemme?
0: Ja.
2: Det skjønner jeg faktisk ikke.
0: Nei.
2: Og sammen med Jebba har jo fått den tilbakemeldingen, men hun har også fått tilbakemelding om at hun er ikke så flink til å skrive musikk.
0: Åh, jeg ser.
2: Ja. Og det er på en måte, ja, ok, det kan jo sikkert være sant, men jeg...
0: Men noen kan skrive for hun?
2: Ja, noen kan... Ja,
0: fordi de vokalene der må...
2: Ei og Harsh er Ghost Rider. Writer.
0: Ja. Ja,
2: Ghost Rider.
0: Ghost Rider!
2: Ghost Rider! Jorja Smith?
0: Ja. Jorja Smith and the Ghost Rider.
2: Ja, det høres ut som en bra duo. Jeg håper de liner opp.

0: town in the biggest city on earth?
1: Ooh la la la la, Nova.
0: Søren Klype, Skumma kultur er over for 15. I dag.
2: Ja, what the fuck?
0: Ja,
2: hvem, literally. Hvor, hallo, fiks nå, Radio Nova.
0: Ja, kjør oss hele dagen.
2: Ja.
0: Og hvis du vil høre oss hele dagen, så kan du gå dit og høre på podcast. Og
2: Spotify.
0: Og søk opp Skumma kultur.
2: Apple Music.
0: Det, vi har holdt på i såpass mange år at der får du høre på i all evighet, altså.
2: Yes, jeg gleder meg til det.
0: Og du kommer til å bli fullt utdannet i bachelor og master på kultur, altså.
2: Ja. Ja, det har vært en bra sending, synes jeg.
0: Det har vært skikkelig koselig, John.
2: Jeg har koset meg skikkelig, Lotte.
0: Jeg har koset meg med deg.
2: Nå, vi er egentlig bestjentene.
0: Bestjentene. Vi har fylt deg med kultur, og vi håper at du har en kjempefin dag videre.
2: Kos.
0: Ha det!
2: Ha det!

0: Der hørte du Osjø med, med Astrid Engberg og Nina Maja.
1: Nova Noir!
0: Vi er tilbake, og vi skal ikke snakke om fiksjonsfilmer. Vi skal snakke om dokumentarfilmer, mens jeg prøver alt jeg kan å få skrudd av denne airconditionen. Philip, kan ikke du fortelle oss litt om hva en dokumentarfilm er?
2: Ja, en dokumentarfilm er da en film som i hovedsak skildrer virkeligheten. Men ja, en dokumentarfilm er da en film som har i formål av å skildre virkeligheten så ærlig som overhodet mulig. Hvor en fiksjon da i motsetning forteller en historie ved bruk av kontraster og da det som ikke er fakta. Det behøver jo ikke være fakta ved fiksjon eller liksom virkelig historie. Så det er jo litt det som blir kontrasten mellom fiksjon og dokumentar.
0: Men dokumentar er jo også veldig spennende, fordi altså, hva er virkeligheten på en måte? Den skal gjenspeile virkeligheten.
2: Ja, og ja. Hvor er, altså, går det an i det hele tatt å skildre noe ærlig i det hele tatt når det er del av et medium? Og når man, når det blir jo brukt virkemidler i dokumentar også, det skal vi snakke mer om, med at disse filmene vi har valgt, flere av de har jo brukt markante virkemidler som kanskje går imot det dokumentar er, eller ikke sånn sett imot, men som ikke er del av liksom det å sånn sett effektivt skildre så ærlig som mulig, da.
0: Jeg synes jeg du er god, men det er jo...
2: Takk.
0: Jeg har jo studert medievitenskap, og der snakker man veldig mye om at budskap, de tolkes jo før de formidles videre, ikke sant? Når jeg forteller deg om min reise hit i dag, fra jeg sto opp til jeg satte meg ned her i studio, så er det min tolkning av virkeligheten.
2: Riktig.
0: Hvis jeg skulle lage en film om det, så hadde jo jeg vektlagt noen ting, og så hadde noen andre kanskje vektlagt noe helt annet, og så hadde det blitt to helt forskjellige filmer. Og det er jo også veldig vanskelig når man skal lage en dokumentar. Hvordan får du det liksom så objektivt som mulig? For du vil jo farge historien bare med at du lager filmen.
2: Ja, men jeg tror sånn sett med dokumentar som en sjanger er liksom ikke laget for at man liksom sånn sett skal ha, altså jeg tror alle som publikum også skjønner at ok, det her er ikke fullt ut liksom en slags objektiv skildring. Men det er derfor jeg liksom, dokumentar er litt sånn sjanger som jeg skurrer litt på, for det er litt sånn det her er ekte, det her er du med disse individene som er ekte individer. Men så kan det jo liksom, det er så mye som kan være manipulert også. Så jeg er litt sånn, er virkelig dokumentar en sjanger som, hvor det, altså hva, man kan liksom, en dokumentar kan ha en hensikt som går totalt imot sjangeren selv også, da. Selv om den liksom følger prinsippene og... Ja, nei, det er interessant med hva man kan bruke, altså hva man kan... Hvordan man kan nå publikum med selve sjangeren dokumentar.
0: Ja, veldig. Og det kan jo sikkert, hvis du lager en dokumentar, du kan jo sikkert kalle det en dokumentar, og så er det nesten propaganda, på en måte. Fordi at du er sånn, åh, se så fantastisk dette her, eller åh, se så forferdelig dette her er. Så kanskje liksom den pureste dokumentaren er de der hurtigruta minutt for minutt. Og, og sånn ting. Ribbe minutt for minutt. Vi har ikke valgt minutt for minutt filmer, heldigvis. Det hadde tatt veldig lang tid, med mindre det var dusjing minutt for minutt.
2: Det var, jeg fant på Letterboxd vår favoritt sosiale medier film-app, hvor man da kan loggføre filmer og legge til en sånn ønskeliste av de filmer man vil se. Og der... Jeg tror jeg la til den i min watchlist eller ønskeliste. Det var da Bergensbanen, altså bybanen, minutt for minutt. Og den var jo, altså den strekningen varte vel i sånn 30 minutter. Så det er bare sånn 30 minutter med Bybanen.
0: Det er en fantastisk tur, hvis ikke du har tatt den. Jeg tok den hjem fra julen ofte når jeg bodde i Bergen. Helt nydelig. Men vi skal snakke litt om hvilke filmer vi har sett, og som vi skal snakke om. Den første, eller vi kan jo ta det i riktig rekkefølging her. Ja, så den første, det er Mannen fra Snåsa.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke vi skal si så mye mer om hva den handler om, men jeg kan si at den så vi, eller du kan se den på Netflix eller Filmoteket.
2: Ja, og det vi også må nevne er at denne er regissert av
0: Margaret Olin,
2: som er Norges liksom norsk dokumentarlegende. Når jeg tenker på norsk dokumentarregissør, så tenker jeg på Margaret Olin.
0: Queen Bee.
2: Ja, riktig.
0: Og så skal vi bevege oss videre til en film som heter Heftig og begeistret. Jeg vil ikke si noe mer der heller, altså, fordi at den, det er ikke så lett å si på navnet hva den handler om.
2: Nei.
0: Og så avslutningsvis så går vi til Ukjent landskap. Og jeg gleder meg veldig mye, men først skal vi snakke litt om hva vi har sett siden sist.

0: Der hørte du Astrid Engberg med Boy Chasing Pigeons.
1: Fy faen, disse kattene svinger!
2: Ja, virkelig. Har du lest noe bra Knausgård i det siste?
1: Nei, jeg har bare vært på kino og sett noen bra kinostykker. Hva har du sett siden sist?
2: Sett siden sist?
0: Vi i Nova Noir elsker jo å se på film. Det er jo kanskje egentlig hele poenget med at vi har dette radioprogrammet. Så ja, at vi kan snakke om all denne filmen vi ser. Så jeg lurer på hva du har sett siden du var her sist, Philip.
3: At er det, tenk å liksom se en film og ikke diskutere den, det er jo slemt.
0: Det er mareritt. Ja, det er man burde lage en film om det, egentlig.
3: hvor man ikke får diskutert film. Ja, nei, det, jeg har da sett Army of Darkness, som da er en film i filmserien Evil Dead. Har du sett noen av Evil Dead-filmene?
0: Nei.
3: Det er da, og det er den tredje filmen i originaltrilogien av Sam Raimi. Army of Darkness kom i 1992, og Evil Dead, den originaltrilogien, er da kjent for liksom mye praktiske effekter.
0: Nå sa du det riktig!
3: Ja, til dere ser det så har jeg ofte sagt, eller når jeg snakker om praktiske effekter, så har jeg sagt praktikale i stedet for.
0: Jeg synes det er veldig morsomt at når du nå skulle forklare det, så kalte du lytterne våre seere. Det er altså veldig fint.
3: Ja,
0: herregud, jeg håper ikke det er noen som sitter og ser på oss nå. Det er hei, hvis du gjør det.
3: Nå hører man at jeg er skikkelig filmfyr i forhold til at jeg, i stedet for å si lytter, så sier jeg seer. Ja, jeg er så vant med å si seer, så det er liksom, når jeg tenker på de publikum, så tenker jeg på seer i stedet for lytter.
0: Min jobb nå er å ta deg på alt du sier feil.
3: Da har man mer humor-content som man kan, og ord man kan skrive ned i notatblokken.
0: Ja.
3: Men ja, Army of Darkness da forklarer litt mer om selve loren til Evil Dead. Fordi de første filmene er jo da satt, det er sånn skrekkfilm satt på en hytte. Og den første filmen er jo en av de mest kjente sånn lavbudsjettfilmer. Jeg tror den hadde budsjett på $45,000.
0: Oi,
3: ja.
0: Det er ikke mye.
3: Nei, ingenting. Og toeren er da litt sånn forsøk på å lage den samme type filmen. Altså det er litt sånn forsøk nummer to, men også ikke på å lage den med nå med høyere budsjett og innenfor, altså å virkelig følge visjonen. Og hvor det da liksom bygger litt mer på universet. Og da i treeren så går det fullt ut, og vi får liksom da vite om, fordi treeren, det som skjer er at Ash, som det er protagonisten, han har jo da i eneren og toeren vært i en sånn kamp mot det døde.
0: Zombier?
3: Ja, både zombier og det er litt sånn magiaktig, litt sånn Dungeons and Dragons, litt sånn, veldig sånn fantasi. Det er liksom ikke bare zombie, men det er sånn fantasiaktig skildring av det døde og det onde.
0: Oi.
3: Men han ender opp på grunn av han, det er da en bok som er årsaken til alt av det ondskapen, eller, men som jeg er litt, det er mye å ta inn seg. Men det heter da The Book of the Dead, og den, jeg tror det var at den boken gjorde at han endte opp i en time warp, hvor han da kommer tilbake til middelalderen.
0: Oi.
3: Altså med riddere, hvor han blir koblet til en borg som de prøvde å drepe han, men så er han sånn, oh my god, han er liksom, hvor han blir en messiah. Det er sånn, åja, han som kom ovenfra, som er liksom satt for å redde oss fra det mørke. Så han blir venner da med denne borgen, og så er det en romanse der som jeg, ja, skal jeg si litt mer av når jeg, etter jeg har forklart, for jeg er litt sånn skeptisk, eller jeg er ikke helt solgt av den romansen. Men hele filmen er egentlig da at han blir, det er liksom klassisk Hero's Journey, hvor han da skal stoppe det døde, det onde som heter. Jeg tror det, og det kommer fra noe som heter Necromonon, eller noe sånt Necromon. Ja. Det, så hovedsakelig så Army of Darkness forteller mye liksom av liksom hoved, alt av liksom loren og det man liksom ikke helt har fått dykket inn i de første filmene.
0: Det høres veldig overveldende ja. Ut.
3: Jo, det er det. Det er,
0: jeg har også sett faktisk noe litt lignende, som er litt morsomt når du snakker om denne time
3: Oi, hva da?
0: Warpen. Fordi jeg har vært på sommerjobb, og jeg har ikke hatt tid i noen ting hele sommeren, og noensinne, egentlig. Nå har jeg masse tid, for nå jobber jeg bare 3 dager i uka.
3: Riktig.
0: Så for 2 uker siden så kjøpte jeg meg Viaplay for å se den siste 8. sesong av... Nå glemte jeg hva det heter. Outlander! Har du hørt om det?
3: Jo, ja, Outlander. Ja, riktig. Oi, har du sett 8 sesonger, og så glemte du serien?
0: Ja, så glemte jeg hva den heter. Det var skikkelig flaut. Ja. Men det handler jo om Claire Beecham, som er en sykepleier under 2. verdenskrig. Og så blir krigen ferdig, og så drar hun på en andre bryllupsreise med mannen sin. Han heter vel Randall til etternavn, så vidt jeg husker. Dette er sesong 1, jeg skal ikke spoile for mye, men jeg kan si liksom hva serien handler om. Så hun drar på denne bryllupsreisen til Inverness i Skottland, og så går de på en liten hike, en gåtur, og da kommer Claire borti noen sånne steiner som lager sånn lyd. Så er det sånn, oi, hva er dette her? Så tar hun på den, og så går hun i bakken. Besvimer, et eller annet, jeg husker ikke, sesong 1. Noe sånt. Og når hun våkner, så ser hun på hendene sine at hun mangler en stein i ringen sin, i gifteringen. Der har hun egentlig en sånn juvel, en diamant, eller et eller annet sånt, en edelsten. Og så er hun sånn, ok, hvor er mannen min? Jeg finner han ikke, hvor er han? Så hun begynner å gå. Og etter hvert så skjønner hun at hun har havnet på 1700-tallet. Ganske sånn, ja, det er vel 1740, ja, det er vel 1745 da. Så 200 år tilbake i tid. Og nå skal hun leve der i 1700-tallets Skottland som sykepleier. Og du kan jo tenke deg hvordan det går når det kommer en litt sånn handlekraftig, høyrøsta, bannende kvinne som kan legevitenskap til 1700-tallet. Det går ikke så veldig bra.
3: Nei.
0: Jeg vil ikke si noe mer, for den er så fin, og den er liksom, jeg har ikke levd på 1700-tallet, jeg kan ikke så mye om 1700-tallet, men jeg tror skikkelig på det, på liksom stemninger, og det er mye kriging, og folk forgifter seg selv med helt dumme ting, og de tror på feer, men sånn var det liksom, de hadde, det var det de visste om. Og så går det sånn gjennom 8 sesonger, og det har jeg nå sett, jeg har sett sesongfinalen, og jeg vil ikke si så mye. Jeg skulle ønske det kom mer. Det gjør det ikke.
3: Har du sett alt i ett sett?
0: Nei, jeg begynte vel i 2023 eller noe sånt. Så jeg kan absolutt anbefale folk det. Jeg tror de første sesongene ligger på HBO også. Så hvis du er ute etter... Det er nesten en time lange episoder. Så gjør det. Altså, mye romanse, veldig sexy serie.

0: Der hørte du Ormstunge og Kjem som sjekker ut seint.
1: Ikke sant? Følte du da?
2: Det er en vift der. Sånn. Med bart på. Sånn.
1: Og det lukter helt jævlig.
3: Altså, snørp igjen smella di, du tuter som et lokomotiv. Sett heller på Nova Noir.
2: Du hører på Nova Noir. Hver torsdag, 10-12. Oh,
0: yeah. Nå skal vi altså inn i en litt sånn skakk verden, føler jeg. Men du, kjære lytter, har du hørt om Joralf Gjerstad? Han var veldig populær i mange, mange år. Og hvis du ikke har hørt navnet hans, så er du nesten garantert. Jeg tror de aller, aller fleste har hørt alter ego hans. Han er nemlig den sangen om snuste. Snåsamannen.
4: Snåsamannen, ja.
0: Han er Snåsamannen. Og hvis noen kom i hans nærvær, så var han veldig raskt borte i kroppene deres med de kalde / varme hendene sine. Alt ettersom hvor på kroppen han tok. Og folk sa at han kunne kurere det aller meste bare ved å ta på kroppen til folk. Og jeg skulle veldig gjerne møtt denne mannen. Jeg har mange ting jeg kunne kurert, og han hadde sikkert vært veldig hyggelig å prate med.
4: Ja, tror jeg også.
0: Ja, og i 2016 så samlet Margaret Olin en haug med syke folk på Snåsa for å lage en film om denne mannen. Blant dem så var det en kreftsyk kvinne, en pappa med diaré og en skuespiller med angst. Hadde du hørt om Snåsamannen før du så den filmen her, Philip?
4: Ja, det hadde jeg. Men sånn sett, forholdet mitt til Snåsamannen, det var liksom, jeg visste ikke, det var litt sånn at jeg liksom hadde hørt om han og liksom, men visste ikke så mye om liksom sånn sett at det var healing, eller jeg visste ikke så mye om healing generelt sånn sett da, og om liksom jeg, om han var kristen, altså religiøst, eller nei, så jeg liksom bare visste om navnet, og at det var en person som helbredet folk. Men noe mer enn det, det visste jeg ikke,
0: nei. Nei, han er jo, han virker som en genuint, veldig hyggelig mann, synes jeg. Han virker superkoselig. Og han er jo egentlig ganske kritisk selv til denne healing-verden. Han sier jo på et tidspunkt, hadde jeg vært syk, så hadde jeg ikke gått til en healer. Jeg hadde gått til legen. Og det synes jeg er veldig fint. Han virker veldig jorda, liksom. Han heter jo Joralf. Ja. Så kanskje derfor.
4: Ja, ja, eller han sier i hvert fall at, sånn sett man skal, at han, det var veldig viktig for han at folk skjønte at han ikke går imot legehelse.
0: Mm.
4: At han, det er veldig, altså at den jobben de gjør, at han som på en måte, at han ikke representerer noe som er imot det.
0: Mm. Og det skjer jo, nesten alle han møter, er han sånn, du må gå til legen. Men det han kanskje sier aller mest er, du må endre innstillingen din på livet. Du er et fantastisk menneske. Du må, nå må du begynne å tenke positivt. Du må se på alle de fine tingene som er i livet. Han virker så god. Han burde bli psykolog, liksom. Eller nå er han død, da. Han døde i 2021. Han ble 95 år.
4: Det var jo 6 år etter dokumentaren ble lansert også.
0: Ja, eller ja, 5 år
4: etter. Eller kom ut, ja. Ja, riktig.
0: Men jeg fant ut at han hadde disse kreftene helt fra han var liten, da, hvis du kan kalle det krefter. Han begynte liksom å oppdage det da han var barn. Men så holdt han det nede veldig lenge. Han ville liksom ikke bruke det og sånne ting. Han lot være, da. Skammet seg litt, virket det som. Men da han var 21 år, så ble han spådd av en dame da han var soldat i Tysklandsbrigaden. Hva nå enn det er. Jeg har ikke satt meg inn i hva det er. Men hun sa det at han kom til å hjelpe veldig mange folk i fremtiden. Og da bestemte han seg for å ta denne gaven innover seg og begynne å helbrede folk, da. Og veldig, veldig fint. Han fikk kongens fortjenestemedalje i sølv også på et tidspunkt. Oi. Så ble kåret til årets trønder i 2006. Så han har gjort mye, altså, denne mannen her. Og i filmen som heter Mannen fra Snåsa, så møter vi jo, det er ganske mange folk, jeg har prøvd å telle, det er kanskje 10 stykker eller noe sånt,
4: Var det ikke, det sto nøyaktig, jeg tror det var liksom 22
0: ja. Men,
4: personer som
0: vi møter,
4: de hadde valgt ut.
0: Ja, vi møter kanskje halvparten av dem eller noe sånt da.
4: Mm.
0: Og det er veldig mange ulike folk.
4: Både unge, eldre,
0: ja.
4: Med, folk med veldig forskjellige plager også.
0: Er det noen av de som stakk seg litt ut for deg da du så filmen?
4: Mm. Kanskje sånn sett stakk seg ut. Ja, skuespillerinnen. Jeg synes det liksom var interessant. Eller jeg ble, når han sa det, sånn, ja, men du er jo frisk. Da ble jeg litt sånn sjokkert.
0: Og hun, det viste seg jo at hun hadde opplevd et traume tidligere i livet, og det sa han. Han sa, du har ikke hatt det så bra. Du har opplevd et eller annet. Og så, ja, det er sant. Men det er så fint når hun kommer, og sier han, ja, men hva er det med deg da? Og så, jeg har angst. Og så ser du på hele henne etter hvert, når hun er der, at hun, det er noe som liksom letter litt i hodet hennes. At det var veldig deilig for henne å sitte der med denne søte gamle mannen og høre. Og så begynner hun å synge for henne og spille piano. Og det blir i det hele tatt en veldig fin interaksjon da.
4: Ja, han hadde gode... Ja, altså et interessant perspektiv rundt grubling og nervøsitet og...
0: Og der,
4: og angst.
0: I hennes situasjon, så ser man jo at det handler jo ikke alltid om kroppen. Man kan se at hjernen og sinnet også kan påvirke kroppen veldig mye.

0: Der hørte du Kordfløyel med I det fjerne.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen, var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun og fotograf og skuespiller. Crewet er på to personer. Unlimited budget. Ingen dialog. Altså, det er ingen, på en måte, historie. Det er jo litt musikk.
2: Jeg tror den er litt kjedelig på telefonen på et fly.
3: Nova.
0: Nå er.
3: 10 til
0: 12.
3: Hver.
0: Torsdag. Det er skikkelig ekkelt og pretensiøst, men jeg liker det. Jeg er egentlig litt nysgjerrig på hvor mange som var på det filmcrewet her. Ja. Det er i hvert fall Margaret Olin, som er dokumentardronning, legende. Jeg føler jeg har hørt navnet hennes mange ganger.
4: Ja.
0: Jeg klarer ikke å koble det.
4: Hun lager fortsatt film
0: dyktig den dame.
4: Dagen i dag.
0: Dyktig dame. Men hvordan synes du denne her dokumentaren er i forhold til det å ikke involvere seg selv inn i filmen?
4: Ja, for det er mye av det jeg har tenkt på i etterkant. For i sånn sett så er det jo aspekter av filmen og filmproduksjonen som går imot sjangeren. Når man tenker på det, som for eksempel at hadde hendelsen i filmen skjedd om ikke Margaret Olin liksom introduserte filmproduksjonen til Snåsemannen.
0: Altså, det hadde det jo ikke.
4: Han sluttet jo med å helbrede og hile folk i 2009. Og produksjonen, det var vel hendelsen her nå, skjer vel i, det er vel rundt 2015, antar jeg, 2014-2015. Så det er jo en del år etter at han hadde vært ferdig, og de Marit Olin var jo i diskusjon med Snåsemannen og fikk da mulighet til at han skulle hile folk igjen. Det hadde jo ikke skjedd hvis ikke denne filmen, ideen her, hadde blitt pitchet. Mm. Og sånn sett så selve filmsetupet er jo ekstremt konstruert.
0: Veldig.
4: Det er det. Men altså, det som skjer er jo virkelig satte hendelser. Det er det. Det er jo en healer som er med individene. Så det er jo sånn sett ærlige hendelser som har blitt skildret, men er det ærlig når det ikke er? Og det er det jeg synes er så interessant med dokumentar. Sånn, hvor mye av liksom manipulering er det som liksom utvanner det ærlige som sånn sett skal være der? Og det jeg tenker da om dokumentar er at sånn sett mediumet tillater egentlig ikke for en ekte liksom ærlighet, så man har liksom da en frihet til at det blir uansett en illustrasjon, men dokumentar prøver liksom i hvert fall å få publikum til å føle at dette er så ekte, så det om det er ekte eller ikke det er ikke der det ligger, men mer om på en måte du er troverdig for publikum. At filmen er troverdig som en ærlig skildring. Da.
0: Tror du på han?
4: Ja og nei. Altså, jeg, sånn sett i forhold til om jeg tror liksom på healing, så tenker jeg at ja, at det er noe som skjer med disse individene, men sånn sett at man kan forklare det ved liksom forskjellige, men ja, for eksempel at det er beroligende og at det er ting som skjer da, når vi har noen som ser på oss, som at man føler seg, når man føler seg sett, så påvirker det. Men jeg synes det er utrolig gøy å diskutere det spirituelle. Og jeg liker liksom ikke tanken av å liksom bare nekte det sånn sett. Så jeg er veldig åpen til det, men jeg er nok en person som faller i å tenke liksom på det som føles logisk sett riktig.
0: Men det er jo også sånn, spiller det noen rolle om man faktisk healer dem hvis det funker?
4: Ja. Det er sånn sett det synet jeg har på det. Også litt på livet generelt, at sånn, det viktigste i livet er jo sånn sett progresjon. Og man har jo i forhold til religion da, så kan man liksom, mange kan jo liksom tenke sånn, åja, at religion er et konsept som er laget for håp og for å liksom bryte imot de eksistensielle tankene man har. Og så er liksom en filosof jeg er veldig interessert i, er Kierkegaard, en dansk filosof. Og han er jo veldig på det at det, troen i seg selv, det, ja, akkurat det du sier, at hvis troen gjør at man faktisk bryter imot liksom, de eksistensielle, ubehagelige tankene, om at man faktisk får til å liksom, leve et oppnåelig liv grunnet troen på Gud, så er jo det, har jo det en positiv effekt i seg selv.
0: Da. Jeg tenker jo også at man skal jo være et godt menneske fordi man er et godt menneske, og ikke fordi man er redd for å bli straffet av Gud.
4: Nei.
0: Men altså, det ser jo ut som om Joralf faktisk hjelper disse folkene. Og han har blitt kritisert. Det er en medisinprofessor som heter Tor K. Larsen, som visst nok da, har vært veldig kritisk til Joralf Gjerstad. Men han skal også ha innrømmet at Joralf ikke har blitt rik av evnene.
4: Nei.
0: Og det peker jo kanskje på at han gjør dette av en annen grunn enn veldig mange andre som driver med alternativ medisin, da, skal, som tar veldig mye penger.
4: Ja, for han tar jo ikke betalt i det hele tatt.
0: Nei, og det er veldig gøy. Sånn, i starten av filmen så ser man Snåsa Hotel, han er fyren som eier det, blir bare ringt ned av folk. Han er på en måte manageren hans. Da,
4: så, ja, riktig. Sånn, ja. Og han var litt leivirket. Ja.
0: Men det er en annen siste ting som jeg har lyst til å si om denne filmen, som jeg synes er litt rart. Det er starten, slash også slutten. Der involverer jo Margaret seg selv veldig i filmen. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det er med. Det har ikke så mye med det å gjøre. Fordi da får man se at hun sitter og klipper sammen med klipperen sin, og så får hun en telefon hvor hun får vite at kjæresten hennes har fått blodpropp i hjernen, har fått et slag, og er sendt rett på sykehuset.
4: Jo, men fordi at, der følte jeg liksom at filmen kunne jo gått en helt annen retning, og det kunne jo vært liksom at det, at Margaret Olin var sånn, nei, nå kan vi gå denne retningen, hvor det er liksom meg personlig, og liksom det personlige, hennes personlige forhold til Snåsamannen, men så var det jo det at hun sånn sett valgte å gå vekk fra det.
0: Ja, og det kan jo også kanskje vise at når hun har brukt så mye tid på han, og sett han i alle disse settingene, at hun tror på han. Siden hun velger å ringe til han og si, Joralf, kan du hjelpe oss?
4: Jo, men, okay, men sånn sett med dokumentaren, sånn jeg tolket den da, så følte jeg egentlig ikke at den fokuserte på liksom, si om det er, altså det er sant, om det er ekte eller ikke med healing, men at fokus på at det er noe helbredende ved det å føle seg sett, og det å være et godt menneske mot andre gode mennesker da.
0: Det synes jeg er et godt poeng.
4: Ja.
0: Jeg ser deg, Philip.
4: Takk, jeg ser deg også.

0: det var Blomst med Muskelbunt. Eventyra som har gått fra hånd til munn.
1: Bæslefrikk.
2: Han er så sykt standhaftig.
1: Han liker ikke trynet på Askeladden.
2: Trespassa inn i liksom trollets hule.
1: Faktisk, det finnes ikke troll.
2: Samme av det, på en måte. Noen dukker her og der. Den prinsessa, den er sånn vakker og blond og sånne ting.
3: Hvis du gjør noe snilt for noen, så viser de seg at det er magisk.
1: No one war!
0: Fra hull til hull på norske landveier.
4: Heftig og begeistret. Med engelsk titel Cool and Crazy. Og det er jo viktig med engelsk titel i denne filmen, for dette handler jo da om en gjeng fra Berlevåg som blir store popstjerner, eller som man nevnte seg. Ja. Og Heftig og begeistret er da en dokumentar, en musikkdokumentar.
0: Musikkotar,
4: oi. Det har ikke hørt den sjangeren der før, altså musikkotar. Som er fra 2001, regissert av Knut Erik Jensen, og klippet av Aslaug Holm, som også er kjent innenfor en kjent norsk dokumentarlegende, som har regissert Blokka, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
4: Og Brødrene. Og da i Heftig og begeistret så følger vi da mannskoret fra Berlevåg med da, det er jo, hva var det yngste, det er jo fra alder rundt sånn 40-50 årene opp til liksom 90.
0: Ja, 95 tror jeg han yngste.
4: Ja, og det er veldig, det er da en gruppe med eldre menn, men med veldig forskjellige personligheter og forskjellige interesser og bakgrunner, men alle er fra Berlevåg, som er da i Finnmark.
0: Pitteliten plass. Sånn fiskelandsby egentlig, og de sliter veldig med fraflytting.
4: Ja.
0: Og to av hva kaller man det? Fiskeforretning, altså, hva heter det? Fiskefabrikk? Det er jo ikke det.
4: Fiskeoppdrett? Det er ikke oppdrett, nei. Nei.
0: Fiskeri? Nei, jeg vet
4: ja,
0: ikke.
4: Ja, fiskeri høres nok riktig ut.
0: Ja, det er sikkert helt feil. Men to av de har i hvert fall blitt lagt ned, så nå er det bare en igjen, det er slakteriet. Så vidt jeg forstår, dette her kan være helt feil. Men i hvert fall, bedriftene, næringslivet går skikkelig dritt. Folk mister jobbene sine, og bygda flyttes fra. Den tømmes, liksom. Men allikevel så klarer de å ha et ganske stort mannskor. De er jo sikkert sånn 30-40 stykker ja. Eller noe sånt.
4: Ja, rundt 30 stykker, ja.
0: Og det er veldig gøy, for han ene som vi møter, jeg husker ikke hva han heter, men han jobber på NAV, eller på Trygdekontoret, eller hva det heter i 2001. Og han sier på et tidspunkt at mange av kormedlemmene jobber for han, eller er kundene hans, eller noe sånt. Så mange av de er jo trygda da, i koret.
4: Riktig.
0: Og så er han der. Og jeg har tenkt mye på dette, for jeg har spilt i brassband i noen år, i voksenkorps.
4: Ja.
0: Og så satt jeg på øvelse der en gang, og så tenkte jeg, så sykt heldig jeg er som kan sitte her med alle disse folkene som er helt ulike meg, men vi har en felles interesse. Som ikke er en referanse til Radioresepsjonen, som handler om noe som ikke, vi skal ikke snakke om det. Men vår felles interesse var musikk. Men allikevel så kan det sitte folk der og liksom totalt politisk ulike oppfatning.
4: Mm.
0: Eller noen som digger cosplay. Noen som er 70 år og bare liker å røyke og drikke vin. Og alle disse folkene møtes sammen, og det ser man også i dette koret. Det er så mange ulike menn. Og det er jo bare menn. De heter vel Strandkarene eller noe
4: Riktig.
0: Sånt. Og det er så gøy å se på, fordi at de står på så mange random plasser og synger så mange random sanger. De står ute på molen på et tidspunkt.
4: Riktig.
0: Og da sier han ene, tror jeg, ja, han sier, uten Molon og Strandkarene hadde ikke Berlevåg eksistert.
4: Oi!
0: Og det er veldig fint. Og det virker som de har en veldig sånn stor rolle i lokalsamfunnet.
4: Ja.
0: De driver jo kafé, hvor de serverer fisketunge. Så det har ikke jeg lyst til å smake, for å si det sånn.
4: Ja, jeg er en person hvor alt går i grisen, så jeg kan godt dra til Berlevåg og spise fisketunge.
0: Kunne du tenke deg å være med i det koret?
4: Jeg tror mer da et band enn et kor.
0: Ja, et band blir jo veldig stort da. litt intimt, kanskje.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg tror ikke jeg har lyst til å stå ute i kulden og fryse. Så.
0: Et innekor.
4: Ja, et innekor. Ja, mer et innekor enn koret fra Berlevåg, tror jeg.
0: Ja. Ja, for vi ser jo, filmen tar oss jo med, det skjer på en måte to ting samtidig. Vi ser dem synge på alle disse forskjellige plassene. Rundt omkring. Bare, de står i en akebakke på et tidspunkt med barn som aker liksom, rett til siden av dem og synger der. Og samtidig så drar vi hjem til mange av kormedlemmene og får møte dem og høre deres historie og sånt. Mm. Og det er mye interessant, altså.
4: Ja.
0: Det er,
4: også, så syngingen er som slags overgang til hver introduksjon og observasjon av disse medlemmene?
0: Og det er veldig mange, det er jo litt det som jeg sier da, veldig mange forskjellige folk.
4: Ja, noen som har vært lenge i rusmiljø, en kommunist.
0: Ja, en blodkommunist.
4: Og, ja, virkelig også. Som er veldig glad i Russland. Og folk som virkelig er imot kommunisme også. Eller, ja, det skal vi snakke mer om. Fordi, ja, her er det folk som klasjer.
0: Og det er veldig gøy, for de drar jo til Russland på et tidspunkt for å være på en korkonkurranse. Og det skaper jo litt splid i gruppa når de har med seg en blodkommunist, og de andre ikke er det. Og jeg tror vi skal snakke litt mer om det senere.

Jeg kjenner pulsen gjennom boblejakken min når du holder meg inntil deg. Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tartargaten 8.

den samme sjanglingen som vanlig etter 12 når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår, før du stanser ved vikene og sier skjeis.

Det var Kuba-krisen med Hvordan du liker det.

0: klokka 11. Det betyr halvveis inn i Nova Noir-sending, Radio Novas beste filmprogram.
1: Det stemmer på en prikk. Du hører på Radio Novas beste filmprogram som heter Nova Noir. Og det meg, Pauline og Philip i studio, og vi snakker om filmen Heftig og begeistret.
2: Yes.
1: Og rett før den lille pausen vi hadde nå, så kom vi inn på bussturen som gutta i strandkarene tar. De på vei til Murmansk for å være med på en korkonkurranse. Og hvordan går denne bussturen, Philip?

0: vi da får vite at selv om disse mennene er samlet av musikk, så er de veldig ulike og har ulike meninger, og disse meningene clasher noe ekstremt i en gigantisk krangel inne på en trang buss, hvor da det er en kommunist, blodkommunist, som krangler med flere av de andre på bussene. Fordi de da ser jo rundt og ser på russisk natur som den ikke er natur lenger. Ja. Og han mener at det er Amerika som er skylden.
1: Det blir skikkelig, skikkelig dårlig stemning. Det er sånn der når jeg på julemiddagen og folk har fått i seg litt akkevitt og det begynner å sånn, plutselig kommer politikken inn i bildet og du bare åh, jeg fikk lyst til å faceplante ja. I sofaen fordi at det var kleint. Det var dårlig stemning og det er liksom, ok, men kommer dette til å sette tonen for resten av turen og hva skjer nå på en måte? Fordi han kommunisten, han er vel egentlig marxist da, han kaller seg kommunist også. Han digger jo kommunismen, og han elsker jo Russland, han kan russisk, og det begynner jo med at han begynner å si noen sånne russiske gloser, og så er de andre sånn, du skulle jo ha lært oss det, han bare, ja, men jeg har prøvd å lære det lenge, og så har de andre bare pushet tilbake, men det går jo greit, ja. Det går jo over, de legger det på en måte fra seg. Du kan ikke sitte på en trang buss i mange timer fra Berlevåg til Murmansk og snakke om politikk.
0: De fortsetter jo litt etter hvert, eller han og han som virket som en av de yngste der, når de kommer ut av bussen. Jeg tror de tar en pause. Så sier i hvert fall han, kommunisten, at han synes at Lenin er den største og viktigste personen gjennom våres tid. Og da blir han sur igjen enn andre. Men det er litt sånn, det blir at de ja, er litt sånn passiv-aggressiv mot hverandre igjen, og så stopper de nå.
1: Ja, men det går over, og så blir det litt sånn, har du sett Så som i himmelen, den filmen?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Den filmen her er litt sånn som Så som i himmelen, for det handler om en mann som drar til en pitteliten bygd i Sverige og starter et kor der, og så drar de til utlandet på en korkonkurranse.
0: Riktig.
1: Og er veldig underdogs. Og det er jo disse strandkarene også, når de kommer til Murmansk. Jeg tror dette er en konkurranse. Det er i hvert fall, folk har kledd seg opp, og det er mange kor som synger. Litt sånn glisemning, ja. På en måte. Og de er underdogs, fordi alle de andre er jo russere. Og de har også bestemt seg for å synge en russisk sang, som heter Korobushka. Som alle sikkert har hørt melodien på.
0: Ja.
1: Jeg husker den ikke akkurat nå, så jeg skal ikke nynne den. Men en sånn folketone. Og de synger den med norsk tekst, og de blir så glad, de russerne. De synes det er kjempefint, og de begynner å liksom heie og synge med på russisk, og det blir god stemning igjen. Da. Og det er veldig deilig etter hele denne kommunistkrangelen, å se at det løfter seg opp igjen, og så går det fint.
0: Ja.
1: Og så var de jo veldig nervøse, spesielt han som kaller seg selv eks-narkoman da, som jeg ikke husker hva jeg heter. Han er kjempenervøs. Han er, jeg er så nervøs. Og så klipper det til at de står og synger. Og han var digger. Han digger Korobushka, og han var det kjempegøy.
0: Headbumper. Nei, hva sier jeg? Ja, sånn headbumper
1: til... Jeg vil ikke kalle det headbanging. Det er mer headbumping, ja. Det er opp og ned på stedet. Han har det kjempebra.
0: Ja.
1: Og så går dagene, og så er vi tilbake igjen i Berlevåg, og de synger i en snøstorm.
0: Ja, det alle har liksom... Hår som er helt frosset, altså ja. Alt i ansiktet er bare is. Så det må være sånn minus 30.
1: Ja, det er sikkert en solskinnsdag der oppe.
0: Ja, det er det. Ja, det er akkurat det.
1: Men de står jo der med disse pelsluene på og kjeledresser og synger. Og de er ganske flinke. Det er fin musikk, liksom.
0: Ja.
1: Det er et bra kor. Og de ledes jo av en dirigent som sitter i rullestol.
0: Riktig.
1: Og det er også et veldig fint klipp når de står ute og synger i snøen, og så klipper det til at de drar an på en kjelke.
0: Ja.
1: Og på rullestolen oppå den, og det er så fint. Og det er liksom, alle passer på hverandre. Og jeg føler kanskje her er det mer observerende, eller hva tenker du i denne filmen?
0: Jo, det er faktisk, nå skal jeg ikke snakke så mye om den siste filmen, men ingen av filmene vi har valgt ut er fullt ut observerende dokumentarer. Men dette er jo den som har

0: mest, vil jeg si, observerende elementer. Eller eneste er jo at det er sånn sett, ja, nei, egentlig faktisk ukjent landskap. Fordi her er det mye intervjuer og intervju, og pluss det er jo musikkdokumentar. Det er liksom musikk som påvirker en stemning, går jo litt imot sjangeren. Men det er jo musikk som er sunget av de altså i selve skuddene. Altså at det er ikke, det er diegetisk lyd. Ja.
1: Vanskelig ord. Men jeg synes den er fin. Den er ganske kjedelig. Men det var noen som skrev på Letterboxd, som vi snakket om i sted, at dette er en fin film å ha på i bakgrunnen. Og det kan jeg på en måte se. Det er fin musikk, og det er rolig tempo, og veldig behagelig. Jeg tror ikke jeg kommer til å se den igjen. Hvis du, kjære lytter, har lyst til å se den, så ligger den på YouTube eller Filmoteket.

0: Der hørte du Jesper Fossdal med 22 sitroner.
1: Er klokken 10 slaget allerede?
2: Og gid, det er det tid for Nova Noir.
1: Sett det på!
3: Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
0: Maria og Nick lever drømmelivet. De bor på en dritfin gård utenfor Kongsberg, sammen med de tre barna sine og Marias datter fra før. Familien lever av Marias inntekt som fotograf, og lønna gjør at de kan betale ned huslånet og fortsette å leve off-grid-drømmen. Men plutselig begynner drømmen å slå sprekker. Maria får kreft og dør i 2019, og familien blir etterlatt med et stort tomrom og en usikker økonomisk fremtid. Datteren Ronja, som hun har fra et tidligere forhold, flytter tilbake til pappaen sin. Og siden familien mister sin eneste inntekt, så blir de nødt til å selge gården. Nå må Nick også begynne å jobbe, og det betyr at barna må begynne på skolen og i barnehagen. Sammen så blir familien nødt til å finne ut av fremtiden uten mamma Maria. Nå skal vi snakke om filmen Ukjent landskap fra 2024. Hva sitter du igjen med etter å ha sett den filmen her, Philip?
4: Herregud, etter Ukjent landskap så satt jeg tror jeg satt meg selv i sengen og jeg grublet så ekstremt, men jeg følte på så mange forskjellige følelser gjennom filmen, og jeg skal jo si mer om det etterpå, men her var den filmen som jeg følte meg virkelig mest preget av de tre som vi så. Det var så mange interessante karakterer, og jeg synes det var utrolig god dokumentarskildring generelt. Det var at det er så mye uforutsett som skjer i Ukjent landskap, og veldig interessant med liksom norsk kultur og kontrastene mellom norsk kultur og britisk kultur.
0: Ja, for Nick er engelsk.
4: Ja.
0: Og Maria er norsk. Så nå er de bor i Norge og lever i naturen. Altså, de lever jo... Hvis noen har sett Captain Fantastic, så er jo dette her en dokumentar om den familien, på en måte. Det er det samme. Barna er på hjemmeundervisning. Og det blir jo også litt vanskelig når Maria dør, og de fortsetter å bo i Norge, når han skal lære dem norsk. Som egentlig ikke... Han kan flytende norsk, men... De lærer jo da hans engelsk norsk.
4: Riktig.
0: Så han begynner jo også å få litt dårlig selvtillit på om han faktisk klarer dette her da.
4: Mm.
0: Og tar da til slutt valget om å sende barna på skolen, som de var veldig imot, fordi at de hadde lyst til å tilbringe tid sammen, ikke bare på morgenen og på kvelden, men gjennom hele dagen å gå på tur og lære ut i naturen og leve det livet der.
4: Ja.
0: Og... Skolen blir jo vanskelig for barna, for de har aldri gjort det før. De
4: Nei.
0: Vet jo ikke hvordan det er å gå på skolen. De vet at de må rekke opp hånda. Og så er det jo de to eldste da, som begynner på skolen, og han yngste begynner i barnehagen, og man ser at de er jo veldig generte, og de er ikke så vant til å være rundt andre barn på sin egen alder. Så ja, hvordan går det her for Freya, Philip, som er den eldste datteren?
4: Oi, det er litt av en berg- og dalbane. På starten så var vel hun mye alene, men selve reisen inn i skolen ble jo at det var mye inntrykk. Men til slutt så blir det jo, altså det går jo fra ensomhet, nye konsepter, altså det å se på serier var jo nytt. På iPad, alt det var jo nytt. Altså, det her er jo en familie hvor det var jo en diskusjon om at de kunne ikke ha med kniv på skolen, fordi da ble det fratratt. Ja. Fordi de har gått rundt med kniv i lomma, og øks har de i hånda. Og, ja. Nei, men Freya var, jeg synes det var veldig interessant i forhold til at det var gode skildringer av kvinnekarakterer i denne dokumentaren.
0: Freya er jo på mange måter en slags hovedperson i denne filmen. Hun er, hvor gammel er hun? 12 eller noe sånt?
4: Ja, eller det, altså tidsspennet, det er vel flere år. Altså i starten av filmen så var det jo at hun hadde 10-års bursdag.
0: Ja, stemmer det. Og ja, apropos 10-års bursdag, det er også interessant. Jeg tror det er Ronja da, den eldste datteren som Maria har fra før. Hun blir veldig, veldig ensom når mammaen dør. Da blir hun isolert fra familien. Hun flytter bort, hun har ikke noe der å gjøre på en måte. Så flytter de pappaen sin i Kongsberg.
4: Ja.
0: Og så sitter jo hun og mimrer alene og må takle sorgen alene. Og det er en scene der hvor hun sitter og leser et bursdagkort. Jeg tror det er fra 12-årsdagen hennes. Fra familien på gården. Og alle har skrevet, ja, gratulerer med dagen, hilsen. Alle barna og mamma. Men ikke Nick. Og det reagerte jeg litt på. Hvorfor er ikke han inkludert i det kortet? Er det liksom... Er det et skille her? Er de på en måte i hver sin del av familien, men ikke samlet?
4: Oi, ja, for det fikk ikke jeg med meg, faktisk.
0: Nei, jeg merket meg det, og da kan jeg jo forstå at det er vanskelig for henne å fortsette å bo der, hvis de har et litt vanskelig forhold, eller et litt sånn distansert forhold, da.
4: Ja.
0: Så har hun jo på en måte ikke noe der å gjøre, hvis det er mammaen hennes.
4: Ja. Nei, fordi det blir jo til slutt at hun sender da et brev til Freya spesifikt om liksom, at hun har kanskje ikke vært helt til stede, men hvor mye hun verdsetter hennes søskenrelasjon.
0: Ja, for hun er jo en del år eldre. Hun går på videregående i denne filmen her. Og er på en måte den voksne i situasjonen og må ta initiativ til å ha samtale med Freya og pleie dette vennskapet når hun er eldst. Og det er ikke hun helt komfortabel med.
4: Nei.
0: For hun også er jo et barn som har mistet moren sin.
4: Mm.
0: Så ja, det er en veldig interessant film. Jeg har lyst til å dykke litt mer ned i dette forholdet mellom faren og foreldrene. Hvert øyeblikk.

0: Det var Astrid Engberg og Miguel Atwood Ferguson med Bubbles.
1: Ja, hello, hello. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Vi snakker om filmen Ukjent landskap fra 2024. Og nå har vi kommet litt inn på forholdet her mellom pappa Nick og egentlig alle barna, inkludert Ronja, men jeg har lyst til å snakke om alt han legger på spesielt Freya, som er det eldste barnet. Han gir henne litt for mye innsikt i voksenlivet, synes jeg. Det starter egentlig med når de er ute og kjører på tur en dag, som de gjør. De skal gå en tur i skogen. Så kjører de forbi skolen. Og så sier Freya, det er fengselet. Eller it's the prison, for de snakker engelsk siden ja, han er engelsk. Og så sier jo faren også, da, sånn, ja det er fengselet, jeg var i fengselet i 10 år, eller hvor lenge han gikk på skolen. Og der setter han på en måte tonen til hvilket forhold barna skal ha til skolen.
2: Ja.
0: At sånn, ja det er dritt, vi hater det, ikke sant? Og jeg synes egentlig det går igjen i store deler av filmen, spesielt dette forholdet til England. Og jeg skjønner det, han er engelsk, han har lyst til å bo i England. Men at han sier til barna, jeg vil flytte dit, for det er ingenting for meg her. Da synes jeg han legger mye ansvar på dem, og en sånn dårlig samvittighet for at det er de som holder han der, eller Ronja, som er søstra deres, at det, han er der imot sin vilje, på en måte.
2: Mm.
0: Og jeg synes liksom dette går igjen mye i filmen, at han har veldig store forventninger, og så legger han ansvaret på barna, og så er det liksom... De vet litt for mye at barn skal liksom leve i en sånn boble av barndom, og ikke bekymre seg over formaliteter. Sånn, de vet hvor mye pappaen skal betale i husleie når de flytter fra gården. Hun tror jo først det er 600 000 kroner, ja. Og så viser det seg at det er 6 000.
2: Ja.
0: Og det synes jeg ikke at barn skal blande seg opp i, eller at foreldrene skal ta med barna inn i.
2: Nei.
0: Hadde du noen tanker om det i løpet av filmen?
2: Ja, eller jeg merket jo at det var flere liksom, ting som jeg stusset over, men da liksom tenkte, oi, dette er en mann som er virkelig preget av grief.
0: Ja, det kan være sorgen også.
2: Ja.
0: Altså, det er 100%, og den går jo over flere år. Jeg er ikke sikker på når den begynner sånn, i forhold til dødsfallet og sånt. Men,
2: ja. Ja, eller det er vel at sånn jeg tolkte det, så var det virket det som at regissøren av filmen kom altså har vært liksom i diskusjon med de og ønsket å liksom skildre deres livsstil.
0: Ja.
2: Og så tok filmen en brå endring på grunn av det.
0: Ja, fordi det er jo veldig mange klipp av mammaen, Maria,
2: ja,
0: som filmer barna og snakker masse stemme. Det er veldig fint.
2: Det er vel henne, sånn jeg har tolket det, for jeg antar at det var tatt opp når de, liksom, det som er tatt opp er av henne i forhold til den visjonen som filmen hadde før
0: ja, at hun døde. Ja, jeg vet ikke om det kanskje bare er hun som har gjort det litt på egen hånd også. Hun er jo fotograf og kanskje involvert i sånne ting. Jeg vet ikke. Det skulle jeg sikkert ha satt meg
2: inn. Jeg tror at den voisen er fra tatt opp i forhold til filmen før, altså at det, mye av det var liksom planlagt i forhold til at filmen skulle være liksom om deres livsstil.
0: Men det funker veldig bra, synes jeg. Det blir en fin sånn nesten, ja, litt sånn spirituell sånn, jeg ser på dere og jeg er her følelse, ja, når hun dukker opp med stemmen sin og ting som hun har filmet.
2: Jo, men det jeg synes er så fint med denne filmen med det er at regissøren har et så godt øye for det uforutsette og klarer å sette sammen en film selv om det er så utrolig mye uforutsett, og det er liksom mye av kjernen i dokumentar, og det er jo et ord for det, og det heter da det gyllene øyeblikk, og det er når uforutsette situasjoner oppstår i kamera, altså at man får filmet og dokumentert, eller de faktiske uforutsette hendelsene.
0: Øyeblikket liksom.
2: Øyeblikkene, ja, hvor det er ja, at noen, for eksempel en person sprekker i intervju hvor de forteller noe de egentlig har prøvd å holde inne, for eksempel. Det er jo et eksempel. Men et eksempel jeg har på fra filmen er før det foresatte møtet, eller sånn møte Nick og Freya har med læreren. Hva heter sånn møte?
0: Foreldremøte.
2: Foreldremøte. Veiledningssamtale. Riktig, veiledningssamtale. Riktig. Og rett før når de skal gå inn, så, eller at Nick holder på å bare gå inn med en gang, og Freya er sånn, wow, wow, wow, wow. Du må jo ta deg skoene. Og så holder han på å liksom gjøre det igjen, og så liksom sier hun en andre gang, ja, du må jo ta deg skoene.
0: Jeg tror ikke han gjør det.
2: Jeg tror ikke han gjør det heller. Men der var det jo liksom at det ble filmet kulturforskjellene, og at, at Nick liksom har ikke helt klart å liksom adaptere enda, men også at Freya er bevisst på, liksom, ja, men du må jo ta skoene.
0: Og der ser man på en måte første hint til at Freya er i ferd med å gli inn i, eller bort fra det livet som foreldrene har skapt, ja, på gården. Og så reiser de jo til England, og er der dritlenge.
2: 4 måneder.
0: Ja, minst 4 måneder. Hun sier jo det på en telefonsamtale.
2: Ja, at de har vært der i 4 måneder, ja.
0: Og så kommer de hjem, og hun er så glad. Hun er bare helt fra seg av glede. Og bare, åh, jeg er så glad for å være hjemme. Det er helt fantastisk.
2: Hun vil møte katten hennes igjen. Men jeg, fordi det var der jeg ble litt forvirret, men det må man ikke opphenge seg så mye i. Men sånn, de har vært borte i flere måneder, men hvem var det som passet kattene
0: ja, de
2: deres?
0: Ja, de leier jo et hus på en større gård, så det er sikkert
2: ikke. Ah, ja. Ok, ja, da gir mening.
0: Men jeg synes også det er interessant, fordi etter dette her, så drar jo hun tilbake på skolen. De har fått en ordning med at barna kan være på skolen og i barnehagen 3 dager i uka. Så Freya drar tilbake på skolen, og endelig har hun tydeligvis fått seg noen venner.
2: Ja.
0: For i bilen på vei hjem, så sier hun, pappa, jeg har lyst til å dra på skolen på torsdag også. Og egentlig på fredag.
2: Og på onsdag.
0: Ja, alle dagene. Jeg har lyst til å dra på skolen hver dag. Og faren er sånn, ja, men vi hadde jo egentlig planlagt å dra på camping. Og igjen kommer den der sånn guilt og legge ansvar for, på barna. Og sånt. Mm. Det er en mann i sorg, jeg forstår det. Men man skal være voksen. Ja. Og barna skal på en måte leve sitt liv. Og det er sånn det er når man får barn. Da er man på en måte en bikarakter i en ny barndom. Og man får oppleve det på nytt. Men han er så bestemt på at de skal leve fritt, at han fanger seg selv i drømmen, på en måte.
2: Ja, det er det jeg synes var interessant med forholdet mellom Nick og Freya. At, ja, eller diskusjonene de har. Og, men jeg, fordi jeg synes jo at Freya virket så ekstremt voksent.
0: Veldig
2: modig.
0: Og det
2: synes jeg var interessant. Jeg synes at regissøren hadde altså skildret henne som karakter veldig godt, og liksom viste...
0: Ja, men det blir hun jo,
2: ja,
0: av å ha dette forholdet, å være en voksen i personen, for det virker som om hun på mange måter erstatter Maria,
2: ja,
0: når Maria går bort.
2: For eneste
0: han kommer
2: kvinnen
0: til henne for råd, siden hun er eldst, men så er hun, hun går på barneskolen.
2: Ja.
0: Så det blir veldig mye ansvar, og han sier jo det også selv, før han tar dem tilbake i skolen, at han er livredd for å ødelegge dem.
2: Ja, hun får jo liksom morsansvaret i familien.
0: Og det virker som når de kommer inn og får det, at han kan liksom få litt avlastning og dra på jobb, og de er på skole og i barnehage, at det blir bedre. Det blir lettere og lysere, og ting går liksom mer av seg selv. Han får litt hjelp. Og det er jo vanskelig å skulle ta vare på en hel gård og 3 barn alene, og sørge samtidig. Og da skjønner jeg at han legger mye ansvar på henne. Naturlig, liksom. Så jeg synes det er riktig valg å ta dem inn i skolen. Jeg vet ikke, synes du det?
2: Ja, det er 100%. Eller fordi av eget ønske. Jeg synes det var interessant med den voicen som forklarte liksom om hvorfor de ønsket å gå imot det systemet,
0: ja,
2: og skolen.
0: At barna ikke skal vokse opp i en institusjon, sier hun jo da.
2: Ja, men så er det jo så mye, altså, det er jo på godt og vondt begge veier uansett, så det, altså, man blir jo isolert.
0: Ja, men man ser også, for å snakke dem litt opp da, så ser du jo at disse barna er jo veldig fri,
2: ja,
0: og de er ikke fanget i liksom sosiale normer.
2: Det å lære av instinkter.
0: De lærer av instinkter, og de er fulle av kreativiteter. Og så sier, jeg tror det er Freya som sier på et tidspunkt, Åh, vi har alt på denne gården. Og så skyter lillebror ulven, som 3 år eller noe sånt. Except pet whales. Og det er alt de mangler i livet.
2: Åh, det, ja, det er den, og hvor det er sånn, savner du ikke the taste of daddy også? Det er noen skikkelig bra linjer i ukjent landskap også.
0: Livet er ikke komplett uten kjelevaler og daddy-osa.
2: Riktig.

0: Der hørte du Klossmajor med montasjen.
1: Du hører på Nova Noir. Det er torsdag, 10 til 12. Da er vi, holder vi på.
0: Du hører på Nova Noir med Philip.
2: Hei!
0: Og meg,
2: ja, og Perline. Deg, du må ikke glemme deg selv. Ja,
0: det er oss to, og vi har det skikkelig fint.
2: Ja.
0: Men nå har vi dykket ned i tre norske dokumentarer. Litt forskjellig, kanskje ikke så forskjellig, eller... Hvordan synes du utvalget har vært?
2: Jo, jeg vil si at det er i forhold til tematikk og hvordan de har skapt sin egen dokumentarform, så er det jo forskjellig. Men det er jo, dokumentar kan jo være så mye. Det kan være så rett frem med liksom intervjuer og så observere situasjoner. Eller at det kan være liksom virkelig som avantgarde og... abstrakt.
0: Ja, jeg så jo, du har jo studert filmkunst på Oslo Met, som er dokumentarbasert.
2: Ja.
0: Og jeg var jo så avgangsfilmen din nå i våres. Den er jo litt mer eksperimentell, kan man si.
2: Ja, men det er jo dokumentar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var, den var veldig interessant, faktisk. Ja. Et lite innblikk i deg og din måte å se verden på. Det var en jente ved siden av meg, hun kanskje 10 år eller noe, hun ble livredd.
2: Ja, det har jeg sagt også videre til folk. Jeg skjønner at det var
0: en som ble så skremt. Du skulle hatt en sånn epilepsi-advarsel på starten, sannsynligvis.
2: Ja, det burde jeg kanskje. Det var ikke så mye liksom, strobelys eller sånn flashene. Men det var jo
0: kort
2: mye...
0: Kort klipp.
2: Ja.
0: Rask klipping.
2: Ja, mange stillbilder som jeg satt sammen. Til altså i sekunder.
0: Ja. Ekstremt. Det var veldig interessant. Folk kan sikkert ta kontakt med deg hvis de har lyst til å se den. Kan de
2: ja, jo, de kan gå til.
0: Hook up Philip.
2: jeg trenger ikke si noe. Eller på Letterboxd så heter jeg Little Movie Boy.
0: Little Movie Boy. Jeg vet ikke om man kan sende melding. Du kan kommentere på Philips siste settefilm, ja. Så får du kontakt med han.
2: Riktig, det er det.
0: Din avantgarde dokumentarfilmplugg, Philip, er her altså.
2: Ja.
0: Men hva med de tre filmene vi har sett nå da? Vi har sett Ukjent landskap.
2: Yes.
0: Så har vi sett Heftig og begeistret.
2: Og Mannen fra Snåsa.
0: Mannen fra Snåsa. Jeg kan bare si kjapt Ukjent landskap, den ligger på NRK. Heftig og begeistret, hvis du vil se den, det sa jeg i sted, men det er på YouTube og Filmoteket, og Mannen fra Snåsa er på Filmoteket og Netflix. Så hvis du ble superinspirert til å se en av disse filmene nå, så er det bare å løpe av gårde. Du kan se dem gratis. Filmoteket er gratis. NRK, YouTube, helt fantastisk nyheter. Mm. Men hvilke av de her likte du best av, Philip?
2: Ukjent landskap.
0: Ja, den er kanskje mest gjennomført.
2: Ja,
0: si.
2: Men jeg bare synes det er interessant med, ja, eller litt sånn dokumentar som tilrettelegger for gyllene øyeblikk.
0: Absolutt.
2: Og det uforutsette. Og, så nei, og det var så mye som skjer, og så mye forskjellige karakterer som er liksom i strid, og hvordan... disse individene håndterer følelser, både eldre og yngre.
0: De må ha ekstremt mye råmateriale etter den filmen her. Det, ja. Jeg kan ikke se for meg hvor mange timer de har brukt en gang. Det er jo snakk om flere år, ikke sant?
2: Ja, det er det.
0: Med sommer, høst og vinter, alle sesonger, til og med England, er det er overalt, hele tiden.
2: Ja, ja, og det er jo forskjellige lokasjoner også, ja, som du sier. Det... England, og så de flyttet jo også.
0: Ja, så de flytter jo fra gården sin til en gård i leier for 600 000. De gjør ikke det, 6000. Ja, og det er regi av Silje Evensmo Jakobsen, forresten, det har vært å nevne. Kjempedyktig, og plakaten er veldig fin. Det er vel, det er det neste eldste barnet som jeg ikke husker hva heter nå.
2: Falk,
0: som sitter med armene opp i været oppå noen tømmerstokker.
2: Ja.
0: Og ser jo helt fri ut. Og det er jo ikke til å stikke under en stol at den filmen her er veldig lik på Captain Fantastic.
2: Jeg har ikke sett Captain Fantastic.
0: Nei, det er akkurat det samme, bare at der er de sånn 8 barn, bor i skogen med faren, som er...
2: Viggo Mortensen.
0: Ja, Viggo Mortensen. Og mamman har også nettopp dødd, og de prøver å finne ut av livet. Mm. Så det er liksom det akkurat det samme. Det er min favorittfilm på Letterboxd, faktisk.
2: Oh, ja, oi.
0: Sett den en gang. Den er, så vidt jeg husker, den kjempefin. Jeg tror jeg også sitter igjen med Ukjent landskap som en favoritt. Men det er også fordi at den viser liksom både det stygge og det fine, og den virker veldig ærlig, ja, på en måte. Det virker ikke som hun har vært så opptatt av å please objektene eller familien som hun filmer.
2: Nei.
0: Men å vise historien, for det er jo en veldig unik historie.
2: Ja, og det er også interessant med dokumentar, at når man lager en dokumentarfilm, så må man liksom ikke egentlig ha et liksom elskforhold til det man lager film om, og heller ikke et hatforhold til heller. For man ønsker jo ikke at det skal være vinklet i det hele tatt.
0: Det er veldig gøy at du sier, fordi nå har jeg tenkt at vi skal lage vår egen dokumentar.
2: Oi,

0: Det var alle gode ting med født rett eller på skrå.
1: Hei, Pingu.
2: Hvilke film er det?
1: Kill Bill.
3: Hvor er det vi kan høre om den da?
4: Nova Noir.
0: 10-12.
4: Hver torsdag.
0: Hver torsdag. Det blir ingen torsdag uten Nova Noir. Så nå, kjære lytter, endelig kan du gripe torsdagen og gripe resten av helgen når den kommer. Det blir kjempefint.
4: Ja, ikke så langt unna nå.
0: Ja, det er kjempefint med deg, Philip.
4: Ja, i like måte. Det har vært mye interessante samtaler og diskusjoner vi har hatt.
0: Veldig intimt. Veldig intimt og hyggelig. Jeg tror ikke vi hadde trengt å sitte på fanget til hverandre under hele sendingen, men det får vi ta med oss neste gang. Nei, da, vi sitter på hver vår side av rommet.
4: Det er litt morsomt at vi liksom er så langt unna hverandre. Jeg er vant med liksom at man sitter... Ja, det er liksom interessant når du er... tekniker og SA, og så har vi sending sammen
0: nå ble det sånn veldig, veldig mange tekniske ord her. Jeg har vært sendingsansvarlig og en programleder som leder og stiller Philip de riktige spørsmålene.
4: Meta. Er meta lov i dokumentar? Ja,
0: det er det jo. Dokumentar. Jeg føler jeg har lært mye, eller sånn, dokumentarene har ikke vært liksom sånn belærende. Nå skal du sette deg inn i hvordan et kort i en datamaskin fungerer. Det er ikke sånn, liksom. Det er mer sånn søkende, meningen med livet-aktig dokumentar, nesten.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det er jo litt dokumentar, det er jo ja, se, og de skal være så menneskelige som overhovedet mulig.
0: Og det er det, absolutt. Det er jo tre ulike dokumentarer. Det er kanskje, det er en om en person, og så er det en om en familie, og så er det en om et helt kor.
4: Ja.
0: Masse folk. Så vi har fått dekt masse folk nå.
4: Ja.
0: Med mange forskjellige reiser i livet. Og kaffetinedamen Berit, hun lurer jeg også veldig på hvordan det går. Men nå ble jeg litt sånn interessert. Jeg har lyst til å høre mer om denne dama. Lære hva er det som får henne til å tikke. Hva motiverer Berit til å fortsette punk. Å være kaffetinedame? Punk. Haring punk.
4: Ja.
0: Rett og slett. Nei, da tror jeg vi er klare for dagene, så jeg føler jeg har tatt liksom et dypp i kaldt vann og liksom startet dagen ordentlig her i studio sammen med deg. Det har vært kjempekoselig.
4: Nå er vi våkna, altså.
0: Nå er vi våkna på svensk.
4: Nei, det eneste jeg sa som var svensk var nå.
0: Å ja,
4: nå. Nå er vi våkna.
0: Nå er vi våkna.
4: Der prater jeg svensk, ja, faktisk.
0: Ja. Kjempebra. Så vil jeg oppfordre deg, lytter, til å ha en skikkelig, skikkelig fin torsdag. Og så høres vi neste uke. Du kommer til å være her neste uke.
4: Ja, da blir det kung fu.
0: Kung fu, det er bare å glede seg. Dere får ha en kjempefin dag. Ha det bra.
4: Nå var det.
5: Avatar, Gudfadar, Madagaskar. Skal du snakke om film på bar, sett deg ned og gjør deg klar.
4: Nova!
5: I et badekar.
6: I et badekar. Klippen
5: er 10 som setter
6: på radio,
5: sett på radio. Nova Noir, drive my car, Scorsese er min beste far.
4: Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir,
5: Nova Noir. Nova Noir, Gandahar, Superman og Avenger.
4: Nova Noir.
5: Nova Noir, sending er snart. Se på filmen Bellatar.
6: Nova Noir, Pedro Almodovar.
4: Nova Noir.

faktisk idiot siden jeg snakket om folk som i måten som ikke 90-tallet kjenner som ikke den egentlige kulturkringen var folk som banket nazister. Sett de ut av byen som en antifascist med et kjennsord, som 1940 bare var en liten feiltagelse, alle kan jo feil deg. Og det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der så er jeg...

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

0: Bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, åpne bort!
5: Å fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
6: Nei da, det er ingen av oss som har lappen, og vi sitter nå oppe i flyvetårnet på Gardermoen og tar med fly, men i stedet for å bruke radioen til å snakke til piloter, så bruker vi den til å snakke med dere hver torsdag 4-6, og det gjelder også onsdager og tirsdager. Og jeg sitter akkurat nå med min favoritt bergenser, nemlig Emil,
7: yeah.
6: Og så min favoritt nederlender, Nina. Ja.
7: Sure. Vi blir racially profiled.
6: Ja, det er det eneste vi holder på med her. Og hva synes dere om det?
8: Å være nederlender?
6: Ja.
7: Eller å bli racially profiled. Hvilket var det du refererte til?
6: Nå, dere må si veldig kjapt, for det kommer en låt akkurat nå.
8: Generelt negativ.
7: Ja.

0: Og dette her var alle gode ting med født rett eller på skrå.
1: Du, folk snakker alltid passive income. Money, bitches. Jeg tenker, quit the 9 to

0: Hei gutta, har dere hørt om hva som har skjedd denne måneden? Det har vært en stor uke.
1: Nei.
2: Eller, jeg vet ikke.
1: Vi har begynt å telle uken.
2: Kan jeg bare si at det eneste jeg tenker på, jeg tenker liksom på, eneste jeg tenker denne uken på er som høstferie.
1: Nykusaften. At det er søndag, uke 39, så feirer man at det er siste, at det er ny uke. Ny ukesaften. Åh, det nye uke var ditt ny ukesforsett.
0: Nei, det er ikke det jeg sikter til.
2: Det jeg sikter, til?
0: Det jeg sikter til er at det har vært Fat Bear Week 2026.
1: Fat Bear Week 2026.
0: Ja, som i Fight Bjørn uke. Ja. 2026.
1: Fight Bjørn uke.
2: Hva legger du i bjørn?
0: Typ dyr.
2: Ok.
0: Ikke typ mann.
1: Tjukkass bjørn uke.
0: Ja.
2: Og det her, jeg tenkte på mann.
0: Ja, ikke sant.
2: Se mitt mann på.
0: Det er ikke feiteste bjørn. Det er typ brunbjørn, grislig. Ja, ja. Isbjørn er ikke med.
2: Isbjørn er ikke med?
0: Nei.
1: Hvorfor er de så tynne om dagen uansett?
0: De er tynne om dagen. De smelter som faen. Så det er om Nord-Amerika spesielt.
2: Det kanskje høres ut som en amerikansk ting. Altså.
0: Ja, og her har de da, de overvåker forskjellige bjørner. De har de når de er ut fra Duale. Og så er de kjempetynne. Og så over sommeren så har de spist masse laks og bjørnebær sikkert, og blåbær og folk kanskje noen ganger.
2: Nei.
0: Det vet ikke jeg.
2: Åja.
0: Men
1: slagbjørn?
0: Da er det...
2: Hva er det for det?
1: Jeg vet ikke. Her sitter du, Nina, og kommer masse bjørnetrivia. Altså, kan du ikke. Slagbjørn er det heter når en bjørn har spist kjøtt og blitt sånn jævlig gira på kjøtt.
0: Oh, ja. Du kan si hva som helst, og jeg tviler litt.
1: Bra. Det er absolutt fint. Det er en god egenskap på seg, Nina.
0: Så, uansett, så har det vært en nominasjon. Vi har Chunk. Vi har Bear. Folkens, det er stort på nettet.
2: Har folk bjørn som kjæledyr?
0: Nei, ikke som kjæledyr.
2: Hvordan vet de at de er feite da?
0: Han er fra Oslo, så det er liksom, de lever vilt i skogen her, og det er store områder. De bor helt for seg selv. Det er bare Lars Monsen som plager det.
1: Ja, det er han som har vært, hatt med vekt.
2: Nei, dette her er jo USA. Det var jo Lars Monsen.
0: Lars Monsen. De tar bildet. Det er visuell sammenligning. Så vi har bildet av liksom før og etter, og da ser vi på hvem som er tjukkest. Yeah. Og så er det litt sånn, så kommer de med forklarelse, så sier de sånn, her er Bear 909, og det er søsteren de til 910. Ikke alle.
1: Okay.
0: Ikke alle for dem.
2: det er bare de beste.
0: Chunk, han er min favoritt. Han har vært siden 2007.
2: Hæ?
0: Ja.
2: Han har vært med så lenge?
0: Ja, fordi de kjenner dem igjen, så er det sånn, han har vært kjent siden 2007, da han ble kategorisert som tjukk treåring. Og det her er et stort fenomen, i hvert fall på min Instagram. Og shouta til Lea, det er henne som regel, det er jeg og henne, som følger med. Og det er forskjellige nominasjoner, det vet ikke helt hvem som bestemmer. Jeg vet om det er Park Rangers eller hvem som er.
1: Ja, det er et godt spørsmål.
0: Men det blir mye engasjement på dette.
1: Tjukk ifølge hvem?
0: Hvem er tjukk?
2: Ja, for det, kanskje de bare er veldig kraftige.
1: Ja, kanskje noen bjørner er veldig tjukke på innsiden.
2: Nei, men det er sånn muskler. At ikke de ser feite ut, men at de har muskler.
1: Ja, for hvordan ser man forskjell på bjørnemuskler og bjørnefett?
2: Ja, sant, hvis du bare observerer det. Så er det litt vanskelig å se forskjell.
1: Ja, det er det. Jeg synes man burde ikke bare ha med vekt, men også ta blodprøver.
2: Ja.
0: Her har du for eksempel Marshmallow.
2: Heter den Marshmallow?
0: Ja.
1: Nei, dritfeit.
0: Den er dritfeit.
2: Ok, jeg synes den var så feit.
0: Men forhånd til...
2: Jeg synes Marshmallow var ganske slank.
1: Med vanlig bjørn, eller sånn... Litt sånn... Jeg tar hørte tilbake.
2: Der er Chunk!
0: Der er Chunk.
1: Han ser jo veldig sterk ut.
2: Vent, forstå igjen. Fordi, okay,
1: sant, hvor tynn skal en bjørn
2: være? Jeg synes han hadde litt for tynn hals for å bli kalt det Chunk.
1: Ja.
0: Men så har vi Gully, han er litt tynnere. Det er en tynnere lang hals. Og så har vi 909, det er dette som er søsteren til 910. Jeg har vært ganske investert.
2: Men hallo, 909 var ganske feit.
0: 909 er ganske feit.
1: Er det da den 909. bjørnen som er med i konkurransen?
0: Det er litt for mange spørsmål fra deg, Ulrik. Ok. Men ja, så det ble kåret i går da. Og det var Chunk som vant.
2: Nei,
0: jo.
2: Men jeg synes at 909 var feitere enn Chunk.
0: Kanskje den får vinne til neste år. Spise litt mer. Når de skal sove nå i dvale, så får de spise litt mer. Litt bjørnebær.

0: Dette var Gone Future med Something Else.
1: Ja, dette Rushdie som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der vi i gang. Det Thomas Mildish som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det dritstor hanske han tar den. Og så det batteren. Dette klippet jeg sett før. Dette dritbra. Det fikk jeg opp i reelsen min. Og det han batter. Og han løper. Det home run. Han fikk home run. Han løper hele veien. Dette Jeffrey Starsberg som løper. Han tar og hører på. Han hører på Rushdie tirsdag til torsdag 4-6.
2: Ok, jeg har lenge holdt på å si, holdt på med revy, kanskje sånn 5 år eller noe. Men i den funnet sånn, så har jeg skrevet mye sketcher. Ikke alle er like fornøyde med mine sketchferdigheter, kan man si. Så det en del av de sketchene jeg har skrevet opp gjennom årene som har blitt rejected. Som jeg synes er ganske slemt.
3: Blitt tatt av sensur?
2: Ja, jeg blir tatt av sensur. Og det synes jeg er ganske slemt gjort. Ja. Så derfor har jeg tatt med meg en av de sketsjene som jeg skrev. Fordi at jeg vil ha litt justice for de sketsjene. Så jeg har tatt med en sketsj som jeg har kalt så veldig pent Lady vs. Tramp. Og så skal vi ha en liten table read her. Jeg har roll som sceneanvisning.
3: Ok.
2: Ulrik,
3: ja?
2: Du skal spille Tramp.
3: Ok, digg da. Nå fikk jeg en manus.
2: Og så Nina, du skal spille Lady.
4: Wow. For en ære.
2: Og så må dere ikke lese frem. Skal liksom first impressions.
3: Ja, okay.
2: Og så Heidrun, så må du si hva du synes også om sketsjen.
3: Ja. Det var ikke noen roller til alle?
2: Nei.
3: Ok. Ja, ok. Se hvor jeg står da. Heidrun, kan vi lese der Tramp samtidig?
4: Åja, i kor liksom.
2: I kor. Okay.
3: Eller går det, eller ødelegger vi det, Nina?
2: Du vet hva, vi får se om det funker. Vent litt, jeg kom på det. Vi har en rolle til. Heidrun, du skal spille prest.
3: Digg da.
2: Ok. Da er det dette Lady vs. Tramp. Lady vs. Tramp. Lady og Tramp står og krangler / diskuterer.
3: Hvorfor er det jeg som må lage middag hver dag? Du gjør aldri det, og jeg bare blir så sliten. Du er alltid hjemme en time før meg, men du starter aldri på middagen.
2: Lady kaster spaghetti.
3: Hvorfor kaster du pasta på meg?
4: Middag.
3: Men hvorfor ligger den i lommen din?
4: Jeg lagde den nettopp.
3: I lommen?
4: Nei, på kjøkkenet.
3: Og hvorfor er det fullkorn? Vi har ikke fullkorn, vi. Jeg tror ikke på det konseptet.
4: Nå har vi det.
3: Men vi skal jo ut på jubileumsmiddag i dag, og vi skulle skukke lage middag hjemme i dag.
2: Lady kaster skruepasta.
4: Nå er du skruet i hodet.
3: Glemte du jubileumet vårt?
2: Lady spruta ketchup på Tramp.
4: Ketchup!
2: Lady løper av scenen.
3: Ikke løp nå, vi snakker, og du har jo glemt jubileet vårt.
2: Lady kommer inn med en sjel full av kjøttboller og kaster det Italian style på Tramp.
4: Spicy meatballs.
3: Vi skal jo ut og spise gyros. Vil ikke du spise gyros?
2: Lady kaster kuskus på han.
3: De her kommer til å sitte fast i håret. Det er jo så smått.
2: Lady går inn for en klem.
4: Kos! Kos!
3: Nei!
2: Tramp nærmer seg Lady. De tar en spagettibit og begynner å spise den. Lady and the Tramp style. En prest kommer inn, klipper spagettien.
4: Tar du Tramp? Lady?
2: Tramp nikker.
4: Og tar du, Lady? Tramp.
2: Lady nikker.
4: Da erklærer jeg dere gift.
2: En person kommer løpende inn med en baby.
3: Hun ligner på deg, min lille skruepasta.
4: Min koskos.
2: Black. Hva synes dere?
3: Det var mer et kort teaterstykke, vil jeg ha sagt. Kort modernistisk teaterstykke.
2: Ja. Men jeg synes at det er veldig gøy å kaste mat, jeg.
4: Og det her ble du plagiert på?
2: Nei, det var bare det. De ville bare ikke ha mer i videoen.
3: Disney-konsernet kom på døra og sa dette her kan ikke vi ha nå.
2: Vet du hva? Vi kommer ikke så langt i prosessen, for de kuttet den ganske tidlig.
4: Men resten av revyen må ha vært veldig bra, da, hvis ikke det er fremme.
3: Ja. Hva var grunnlaget til at den her ikke ble satt opp?
4: Ja, kan jeg spørre om matkasting var det største inspirasjon?
2: Altså konseptet kommer fra at jeg syntes det hadde vært gøy hvis det var en krangel som ble stoppet av at noen kastet spagetti.
4: Ja.
3: Oh.
2: Og så kom dette. Men jeg synes at det er ganske tidlig og at liksom, hvis det er en krangel og så bare sånn kaster noen pasta, for du blir litt sånn sjokkert.
3: Ja, det er sant. Ja, absolutt. Det er en bra sjokkfaktor.
2: Ja.
3: Men hvorfor ble den kutta?
2: For jeg tror folk synes at den var litt for spacet.
4: Mm. Lady er jo helt unhinged. Eller hva? Hun har jo ikke lyst til å snakke om noe. Hvorfor Lady kanskje må ha en liten psykiater i hjemme?
2: Og så tror jeg folk ble litt confused over den timehoppen på slutten.
3: Er det timehopp på slutten?
4: Ja. Oh, er det timehopp? Jeg trodde han bare...
2: Nei, det er jo det. De kan jo ikke bare liksom... De må jo liksom at de gifter seg og så får de en kid.
3: Det kan jo... På scenen kan det skje og her
4: hunden,
3: og nå.
4: Det er jo hunden da. Nei, Lady and the Tramp.
2: Nei, det er menneska. De bare heter Lady and the Tramp.
4: Ok.
3: Og så det har ingenting med Disney å gjøre?
2: Nei.
3: Wow. Ja, man får ikke vite det egentlig hvis man ikke vet... Hvis ikke noen leser scenanvisningene.
2: Nei, det er jo noe med det da. Så jeg synes at denne sketsjen her burde bli tatt med.

0: dette var finalister fra P3 Urørt-finalen Cowboy-frokost med I'd Rather Be Miserable, og før det hørte du Malik Edo med Snødråper.
1: Radio Nova.
2: Her om dagen så var jeg og trente. Og etter, ja, skryt. Etter man trener, så dusjer jeg da, bare personlig. Og da var jeg i garderoben på siden. Ja, det er fint.
0: Det er ikke det, Emil, det lukter.
3: Det kan du ikke si.
0: Jeg tar det tilbake.
2: Du lukter ikke, jeg lover.
0: Du lukter kjempegodt.
3: Ja, du vet hva, det er one of my insecurities.
2: Uansett. Jeg går og dusjer i hvert fall, håper ikke jeg lukter. Når jeg går i dusjen, ser jeg en annen jente gå inn, og hun har håret løst, hun har ikke satt opp håret. Det er big for jenter, ikke sant? Skal ikke dusje håret i dag. Men hun har på hodetelefoner. Hun har på store hodetelefoner, og tenker jeg, nå er du sliten.
3: Headset?
2: Ja. Og så tenker jeg, nå er du sliten, nå har du glemt å ta hodetelefonene dine. Kanskje jeg skal bare si fra, men så ser jeg at hun ser seg, altså hun er klar over at hun har det på, tenker jeg. Hun skal bare ikke ha noen tanke, ikke i dusjen engang. Det er i hvert fall da folk sier, ah, shower thoughts, ikke sant? Man må liksom lufte hodet litt, men ikke engang i dusjen skulle hun lufte hodet sitt. Og da er min tanke til dere, vi som er med nå i radio, ja. Vi er jo avhengig av at folk skal høre på oss. Ja. Men har vi lyst til at folk skal høre på noe hele tiden?
3: Men spurte du henne?
2: Nei. Det må hun få lov til å velge selv. Men det vekket en tanke i meg da.
3: Ja, ja.
2: Så nå spør jeg dere.
3: Første tanken min var egentlig bare sånn, kanskje hun bare opprettet helt bare ikke. Hun ser, hun er klar. Liksom klar hun så kobler 2+2 liksom, for at hun kanskje er så sliten. Så hun ser at hun har hodetelefoner, men hun bare
2: men hun tok på det liksom. Hun var litt justerte det før hun gikk hun inn i dusjen.
3: Finnes det vanntett da?
2: De der var ikke vanntett, ass.
0: Ja, fordi det var kanskje hun bare skulle sabotere. Kanskje hun egentlig var litt lei av å være fanget i denne avhengigheten og alltid ha stimuli. Så hun bare tenkte for det, men da tar jeg det ikke av i dusjen, og så er det til siste gang.
2: Ja.
0: Til den siste låten jeg hører.
4: Det var litt dramatisk, lurer på hva hun hørte på det.
2: Ja.
4: I will always love you. Oi. Sånn det hodetelefonene sine.
3: Men jeg er sånn som også må dusje med lyd. Men jeg gjør ikke det med headset på, jeg tar høytal.
2: Ja,
4: i dusjen?
3: Nei, den står på kjøkken.
2: På kjøkken? Oi, da
0: er det bare drithøyt, og så hører du gjennom bøggen.
3: Nei, den står liksom på skrapet inne på badet, og så hører jeg på musikk, sant,
2: ja,
3: som i dusje.
2: Det er jo en av mine største livsgleder, er å kunne liksom høre på musikk og dusje.
4: Ja, men hvorfor er vi så dømne da?
2: Nei, men det er ikke det. Det er ikke det jeg dømne.
4: Dusjtanken. Du snakket om de dusjtankene dine. Det var ikke noen dag med dusjtanken du, eller?
2: Jeg prøver ikke å være dømne.
4: Live and let live.
2: Jeg bare tenker, for jeg prøver selv å ikke, liksom, når jeg drar, jeg sykler til skolen, jeg prøver ikke å høre på musikk, at liksom, det er litt viktig å lufte hodet sitt også, og jeg sier ikke at man ikke skal gjøre det, men bare sånn selv på en offentlig dusj.
3: Men jeg skjønner hva man
4: er offentlig.
2: Men det er bra du utfordrer.
3: Men jeg er enig med at det er rart å gjøre det i offentligheten. Men jeg er litt sånn, jeg er så avhengig av å ha litt lyd når jeg dusjer, men jeg også hater sånn offentlig dusj. Så jeg bare passer på at de veldig, veldig, veldig få gangene jeg har trent i mitt liv på sånn treningsstudio, så bare dusjer hjemme.
0: Ja. Det gjør jeg også. Jeg, sånn, jeg klatrer litt iblant. Jeg bruker jo alltid dusjen på løkka.
2: Så jeg er problemet.
0: Ja. Ja.
3: Nei, men jeg mener også at hun, hvis det var så viktig for hun å høre på noen mens hun dusjet,
2: ja.
3: I stedet for at liksom, fordi jeg føler også at hvis hun må være nok selvbevisst til å vite at det er ikke vanlig å gå rundt med headset inn i dusjen, så da ville det jo vært naturlig at folk ville spurt henne spørsmål eller sett rart på henne.
2: Ja.
3: Så hvis hun har lyst til å ha lyd på, så kan hun bare gå hjem og dusje.
2: Ja, det er et godt poeng. Men hva med sånn ellers da? Sånn, har vi mistet litt menneskelig kontakt, at vi alltid hører på noe på bussen, på trikken, på vei, når du går fra A til B? Vi må jo alltid liksom få en eller annen stimuli. Og det er jo, det lever jo på en måte
0: via. Nå har vi begynt å få den stimulien i form av, hei, du må huske å kjøpe billett på kollektivtransport.
4: Du må alltid ha billett.
2: Ja, sant ass.
4: Ja, men man går jo glipp av mye da, hvis man sitter med butikk.
3: Kan jeg bare si...
2: Jo, apropos akkurat den der beskjeden. For den sier du, når du er på bussen, husk å kjøpe billett før du har gått på bussen. Men nå er jeg jo på bussen, og du gir meg fortsatt beskjed om at jeg... Anyways, det irriterte meg.
3: men... Oi, nå har det så tett ut i nesen. Anyways. Nei, nå har jeg glemt det.
2: Det går bra.

0: Og dette var Death by Cowboy av Asshole.
1: Største forskjellen tror jeg mellom smøtt og porno, for jeg er enig i dette er jo basically...
2: Det er porno, bare, unnskyld.
1: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra på en måte gutteporno er...
3: Rushtid til siste sekund.
0: Emil,
4: ja.
0: Hva var ditt favoritt øyeblikk denne sendingen?
4: At mine sketcher fikk en... hva faen heter det? Hva heter det? Det fikk gjenopplivning.
0: Ja, de var morsomt.
4: De ble justified
0: av oss.
4: Ja.
0: Det var bra. Hei, Drønn. Hva var ditt favoritt øyeblikk denne sendingen?
5: Jeg har fått et helt nytt inntrykk av Nina. Nina er jo radikal, hun er crazy, crazy rave-jente. Og jeg bare jeg hadde ikke så mye respekt på det fra før. Men nå er den skyhøy. Nå er du høyt oppe.
0: Wow. Nina, hva var ditt verste øyeblikk denne sendingen?
6: Nei, det var åpenbart det at jeg fikk vite at Heiner ikke likte meg. Hva med deg, Ulrik?
0: Det får du aldri vite.
7: Du hører på Rushtid, det er på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag, 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: Der hørte vi Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
2: Velkommen til Radio Nova. I dag så har vi fått med oss en litt spesiell gjest. Nemlig Ronny Trøkk har kommet ut med en ny podcast, der han tar for seg litt artige historier med erotisk karakter. Heisan!
3: Hei, hei!
2: Du har kommet ut med podcasten Historier for deg.
3: Jeg har kommet ut med litt sånn forskjellige historier. Det som er, jeg liker å være litt kreativ på fritiden, vet.
2: Fordi du er, hva er det som er ditt daglige arbeid?
3: Til vanlig så er jeg jo trøkkfører, vet. Og det som er med trøkk er at du ofte har mye tid hvor du bruker hendene man kunne prate av, vet.
2: Mm. Det er jo på grunn av podcasten din. Du har kommet på besøk til oss.
3: Ja, jeg har jo hørt at erotiske noveller og historier gjør det utrolig bra om den. Og jeg er jo litt sånn oppfinnsom innenfor erotikken, så jeg kan jo prøve. Altså, når du jobber på hovedfabrikken til Slørskongen på Lysaker, så har du utrolig mye tid.
2: Ja, det kan jeg tro. Det fikk deg til å lage en podcast som du har sendt inn litt ulike eksempler fra her til oss. Vi skal få høre noen av dem. Hva er det første vi skal få høre her nå?
3: Jeg tenkte å sette på, den heter jo så mye som Reven og jenta, og den er jo, du kan kanskje høre det.
2: Ja, veldig spennende.
3: Så var jo hun der reven som hoppet, og så, jeg må bare rygge her to sekunder. Skal vi se... Nei, Petter! Ta så flytt deg! Ja, det var jo, hvor var det? Ja, det var jo den reven som jeg holdt på med. Og den reven ville jo inn i hula til hun dama. Og hun dama, hun sa jo, reven, du er så slu. Ja, sorry, Petter, jeg er midt i en sånn innspilling av noen podcast. Ja, sorry. Jeg kommer tilbake til det senere, faktisk.
2: Det var jo en av de mest populære episodene dine.
3: Det er jo, det er jo hyggelig å få bli mottatt på den måten. Jeg lager jo primært innhold for damer skal onanere.
2: Ja. Mm. Det er jo klart at du har fått en del kritikk for at det er veldig mye utenom novellene dine som får fokus i denne podcasten. Hva har du å si til de kritikerne?
3: Ja, du tjener jo ikke så utrolig mye når du jobber som trøkkfører og hovedmaskinist på Oslo Slørsfabrikk. Jeg har kjøpt en sånn billig opptak som jeg har teipet fast i sin ansikte. Og da prøver jeg å lage det beste jeg kan, men jeg har ikke sånn profesjonelt lydutstyr, så jeg prøver faktisk å få sponsorship med Halden Marshmallow-fabrikk, faktisk.
2: Mm. Det er jo veldig interessant. Vi skal få høre en veldig kjapp liten novelle til. Dette er jo en av mine favoritter. Det er den som handler om Randi. Randi Rev. Den heter Sug meg, heter den.
3: Ja, det er det.
2: Kan ikke vi få høre den?
3: Det kan vi gjøre. Skal vi palle opp der? Ja, der var den opptakeren på. Skal vi se. Randi Rev, hun er jo glad i pikk og sånn. Og så er det er jo morsomt når hun prøver å liksom, du er på rommet der, og så prøver hun, eller Randi da, hun prøver å overtale han kompisen til å...
4: Skal vi se?
3: Unnskyld.
4: Au!
3: Ja, da, altså Randi, hun prøver liksom å, jeg skal bare kjapt ut, endre på noen greier på tallene her. Randi, hun har jo lyst til å suge kompisen sin, så hun går bort og så sier hun sånn, er det mulig at jeg kan suge deg? Og han sier jo selvfølgelig, det går helt fint for meg.
2: Helt fantastisk. Har du fått noen tilbakemelding om dette her funker for kvinner, eller?
3: Ja, jeg har vært litt i sånn quizlag og sånn, og da er det mye av damene og mannene som kommer bort og sier sånn, du har reddet sexlivet vårt og sånn.
2: Ja, fantastisk. Det har vært en glede.
3: Jeg tar gjerne imot sponsorship forresten. Ja. Jeg er utrolig glad i sånn der seimen om labene og sånn. De har jo kommet med sånne hyggelige seimen med pupper og sånn. Jeg kan jo få det inn i lydboken.
2: Tusen hjertelig

0: Der hørte vi Rigla med Gull i munn.
1: Vi er radiotjenesten, og vi sier ikke ordet nei.
2: Yes, Adrian, vi har fått, eller jeg leste i dag, ja, faktisk, at i NRK, at avtroppende sikkerhetssjef, eller etterretningssjef i PST, han går av. Og han går ut i NRK da med en, rett og slett en, hva skal man si, en bemanning, nei, vet du det?
3: Et varsel
2: ja, om at verden nå har blitt et mye farligere sted. Etter at han, kanskje ikke etter at han tok over, men
3: etter at han går av.
2: Ja, etter at han går
3: av. Vent fremover da. Ja.
2: Og det som er litt interessant var at jeg sjekket ut dette her, og så gravde jeg litt i kontaktene mine, og så fant jeg faktisk et direkte opptak fra et sånt briefmøte.
3: Nei, gjorde du det?
2: Der han skal briefe den nye sikkerhetssjefen og forklare litt hvorfor verden har blitt så mye farligere. Så jeg tenkte, kan ikke vi bare egentlig bare spille av
3: jo,
2: det?
3: Jo, skal vi se om jeg får fikse teknikken her.
4: Yes. Ja, da beklageligvis så har dette blitt mitt siste møte som leder her, som etterretningssjef. Vi har fått med deg, Frida, som arvetager for meg.
5: Nei, det er utrolig hyggelig at dere vil ha med meg.
4: Ja, nok prat for deg. Jeg har egentlig en ganske viktig beskjed til deg. For som alle vet her nå, så har jo rett og slett verden blitt en del farligere etter at jeg gikk på. Det har jo da selvfølgelig ingenting med meg å gjøre, men det har om en del vanskelige ting. Så dette er en brief bare for at dere ikke skal fucke opp da, rett og slett.
5: Ja, så den går over til meg da, med etter denne briefen.
4: Ja, det, altså når jeg er ferdig å preike her nå, da er det din tur. Ikke til å preike, men til å ta over mitt verv, som er ganske svære sko å fylle.
5: Ok.
4: Først og fremst så vil jeg informere om en av de viktigste og farligste truslene vi har her til lands. Er det noen som har lyst til å gjette på det, eller?
5: Kan jeg som ny prøve å gjette der, eller?
4: Ja, du kan prøve, men det er ikke så lett.
5: Er det høyere ekstremisme, kanskje?
4: Nei, det er bare en liten mør i forhold til det jeg kommer med.
5: Ja.
4: Nei, jeg snakker om grus.
5: Grus, ja.
4: Ja, det som har skjedd siden jeg tok over her for noen år siden, er at grusen har blitt ganske mye større. Og det gjør at man kan falle. Grusfotballen er helt ute av drift. Det er ikke mulig å navigere seg på en grusbane uten å dette og slå huet. Det er noe vi må ta med største mulig forsiktighet. Da.
5: Jeg vet jeg er ny her. Takk alle sammen for at dere tok meg imot. Men tror du ikke kanskje at det er høyere ekstremisme som kanskje er oppå
4: der
5: igjen?
4: Det er en klassisk liten feiltagelse fra folk flest der, fra det kommersielle mediumet. Jeg er litt forbannet egentlig at de har klart å ansette en jævla måpe. Beklager, altså, det har ikke noe med deg å gjøre, men at du tenker at høyere ekstremisme er det farligste. Har noen tenkt på krymflasjonen som skjer i landet da?
6: Jeg tenkte litt, non-stop-posten har blitt litt mindre.
7: Ja, jeg tenkte faktisk, ja.
4: Ja, det er sånn klassisk dere to, dere er så jævla idioter alle sammen. Nei, det har ingenting med non-stopper å gjøre. Det har faktisk ganske mye med pølsene man selger på 7-Eleven. Er det noen som har merket at de har blitt noe mindre?
5: Ja, kanskje vi skulle gå tilbake til terroristen.
4: Det er så typisk, da skal vi avbryte en gammel boss i denne bygningen, bare for at du tror du kan så mye mer med denne mastergraden din i kuk og fitte, liksom. Eller beklager ikke, det var ikke det.
5: Du mener i internasjonal sikkerhet?
4: Ja, det var samme greia. Jeg tenker sånn, dette er rene kjeden i farlighet. Du stikker på 7-Eleven, kjøper deg en pølse.
5: Og så blir du rana?
4: Nei, du blir ikke rana. Det er ikke noe ransfar i Norge. Det har ikke vært siden jeg ble med her. Det som er problemet her, det er, altså, du kjøper denne pølsa, tror du blir mett, du blir sur, du blir sulten, og brått så har du satt i gang et ordentlig atomangrep på hvem det skulle være.
5: Ja, den har faktisk jeg også hørt om.
4: Ja, du har faktisk hørt om den.
5: Den har jeg også hørt om.
4: Nei, men nå blir det mye babling her. Jeg skal bare avslutte med et lite tips til deg.
5: Ja, det er veldig hyggelig. Jeg tar gjerne mot alle tips jeg kan få.
4: Nydelig, ja. Dette med kantina, det er at på tirsdager så er det faktisk taco-tirsdag. Der er det mulig å fylle den lefsa så mye du vil. Så det som er greia er at det er bare å dunke på hun der kantinedama. Hun er ikke interessert i å ta noe høyere pris bare for at du har fylt den lefsa. Og da er det faktisk mye tryggere å leve i denne verden. Da går jeg av. Fuck you alle sammen. Nå skal jeg til Mallorca.
3: Ja, det
4: ganske intenst, eller?
3: Ganske intenst. Det er jo også min, veldig, altså, vi er jo nyhetsredaksjonen på bygget her.
2: Ja.
3: Det er jo veldig, jeg blir jo bekymret når han sier at ting har blitt verre.
2: Ja, på en måte så blir jeg det, men samtidig så har det en godt poeng dette med pølsene, det er jo...
3: Den har jeg også tenkt på, faktisk. Ja, den har jeg også tenkt på. Ja, jeg synes ikke noe om at pølsene blir mindre.
2: Nei, egentlig ikke heller.

0: Så jeg er så glad at vi endelig fikk gjort det her. Ja. Mm. Går det greit om jeg bare tar over bitte litt?
1: Ok.
0: Hva om vi bare prøver å gjøre litt sånn her da?
1: Jeg er ikke helt...
0: Men du, jeg lover deg, det er dette alle andre gjør.
1: Nei, ja, men jeg er ikke helt... Jeg er ikke klar for det, kanskje.
0: Men, altså, det er jo... Går det greit om jeg kanskje bare prøver å hjelpe deg litt der?
1: Ja, men jeg tror liksom jeg må være klar for det selv, eller sånn, så det blir flaut nå, men...
0: Du går, altså, ta det i ditt tempo. Det, selvfølgelig, jeg bare tenkte det kanskje kunne funke om vi bare gjorde det litt på denne måten, kanskje?
1: Ok, men det er veldig mye, eller jeg kjente på veldig mye stress.
0: Ja,
1: akkurat nå, hvis det går fint, hvis vi bare utsetter det.
0: Nei, du, sorry, men kan vi ikke bare, du har sagt at vi skal gjøre det lenge nå, kan vi ikke være så snill bare?
1: Du maser, Henrik, du maser hele tiden om det her, og jeg må være klar for det.
0: Ja, men Amalie, nå har vi snakket om dette lenge, ikke sant? Og da, du har sagt at vi skal gjøre det. Kom igjen da.
1: Men det er fryktelig mye greier jeg må...
0: Ja, men alle andre... Altså, staten har jo sagt at det er sånn her man gjør det.
1: Staten skal blande seg inn i alt. Jeg skjønner ikke hvorfor det...
0: Ja, men la meg bare ta av litt her, skal vi? La meg bare ta av litt her, skal vi bare...
1: Faen!
0: Hvis vi bare...
1: Ja, okay.
0: Jeg har nesten fylt inn alt.
1: Jeg merker det. Men jeg har lyst til å gjøre det litt selv også, på en måte.
0: Ja, ok, prøv å gjøre det litt selv da. Okay. Det selv.
1: Sånn her?
0: Nei, ikke, det var feil, ikke gjør det sånn. Men prøv igjen da. Du,
1: ok, du, jeg prøver nå. Jeg prøver nå.
0: Ja. Ja, ok, ja. Også litt lenger ned.
1: Der?
0: Litt lenger ned.
1: Hvor langt ned?
0: Og så bare ta på der.
1: Der?
0: Ja, der ja.
1: Okay.
0: Og så... Ja.
1: Og så bare litt sånn trykking.
0: Ja,
1: trykke litt.
0: Ja. Ja, inn der.
1: Å, det er litt godt å komme i gang.
0: Ja, jeg vet det. Det var det jeg sa. Du må også, ja, trykke litt der, ja. Trykke
1: sånn.
0: Litt, fortsett.
1: Og så helt nederst?
0: Ja, ja.
1: Hvor er det man skal fullføre nå?
0: Du kan fullføre hvor du vil. Men ofte så fullfører folk der, akkurat der.
1: Ok, der?
0: Ja, akkurat der, ja.
1: Okay.
0: Fullfør der, ja.
1: En,
0: to,
1: tre.
2: Skatteetaten. For deg som vil fylle utskatten. Vi skal gjøre innen 1. april.
3: Jeg skal ta med en dyr for

0: Der hørte vi Aktiv Dødshjelp med Dufugetø, også kjent som DFGT.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hatt kult igjen.
0: Mellomvalget nærmer seg jo i USA, og vi i radiotjenesten er jo et veldig engasjert program i samfunnet, og med at mellomvalget har kommet til, så har også politikken kommet litt mer tilbake i Norge, og vi vil da gjerne gi litt plass til litt nye partier som du kanskje alltid ikke hører om, og derfor har vi invitert deg til studio.
2: Hei!
0: Ja, kan ikke du fortelle litt om ditt parti?
2: Jo, jeg heter for Randi Lurve, og jeg har startet sammen med noen kompiser, og vi startet Partiet Enig.
0: Partiet Enig, ja. Det er jo et veldig samlende navn i veldig splittende tider. Kan du ikke fortelle litt om deres politikk til lytteren?
2: Jo, det ligger jo kanskje litt i navnet det der da, men vi er jo opptatt av at folk skal være enige i politikken. Så det er klart at vårt ønske, vårt store mandat, det er å få folk til å bli enige. Et slags ideologisk sentrumsparti da, kan de si.
0: Ja, dere er jo absolutt en frisk pust i politikkens lys. Vi er jo nå veldig mer splittet enn vi har vært på veldig, veldig lenge i politikken, men dette er jo en utrolig vanskelig kamp dere velger å gå for. Hvordan har dere planer om at alle skal være enige da?
2: Nei, det handler mest om medmenneskelighet da. Så for oss så er det kanskje liksom poenget da, det er at man ser mye polarisering i samfunnet da, og for oss da så er det mulig å ha et par taktikker for å få folk på for eksempel høyresiden eller venstresiden til å bli enige da.
0: Ja, vi er jo ikke bare her for å snakke om dere i et godt lys. Vi er jo her for å stille dere litt til veggs.
2: Ok, det er ikke så snilt gjort.
0: Så jeg lurte litt på om du bare kunne tatt opp deres fem kjernesaker.
2: Ja, altså for oss så hadde vi jo lyst til å lage bare fem saker som var lik da. Så igjen, at vi er enige, alle sammen er glad i hverandre, og at det ikke blir noen diskusjon utover noe mer. Og at det er for eksempel kake da, på tirsdager, eller taco tirsdag, eller noen sånne der fellesskap da, som vi setter gang i kantina på Stortinget. Da. Ja, så det er da, fem
0: saker.
2: Jeg må
0: nesten bare avbryte deg litt der. Fordi du svarer jo ikke på spørsmålet. Okay. Noen konkrete politiske ting som skiller dere fra andre partier. Ja. La oss for eksempel si om global oppvarming da.
2: Global oppvarming, ja. Det er jo ikke en viktig ting for oss da. Så det som er greia da har man folk som tror at det er menneskeskapt, og så har du folk som tror at det ikke er menneskeskapt. Hva tror dere?
0: Hva mener dere er dette her? Mener dere at det er menneskeskapt?
2: Ja, det er klart at det er vanskelig å si, men det er vår taktikk da. Det er jo spørsmålet, hva er menneske da? Hva er det for noe? Og er det mulig å skape mennesker? Ja, det er det. Kanskje vi heller, i stedet for å diskutere, kanskje vi skal lage mennesker sammen?
0: Ja, absolutt. Ja. Vi kan jo gå til annet. Det er jo mye snakk om iPad i skole om dagen, men også da om at vi kanskje skal få iPaden ut av skolen igjen. Hvor står dere innenfor der på skolebutikken?
2: Det er klart at iPad er fint det for folk. Spille Candy Crush for eksempel, eller Snowboard Surfer for eksempel, i timen. Men det er klart at du mister jo litt kunnskap av det, men den kanskje du får igjen litt sånn, du spørs om man diskuterer godt, men det er så glad å diskutere, så vi tenker kanskje at vi kjører iPad til alle som vil, og så kanskje at de som ikke vil ha iPad, de trenger et iPad. De kan for eksempel få kake eller vafler eller sånne type ting. Da.
0: Dette er jo, ved den politikken, så er det jo en veldig løs form som...
2: Det er klart at du begynner å bli kritisk. Jeg synes ikke, jeg er ikke uenig med deg. Jeg er jo enig med deg, men jeg klarte at det kanskje at det blir sånn kritisk, og noen ganger så trenger man litt mer positivitet. For eksempel, du sier for deg, kanskje dere ikke har noen sånne konkrete saker, for eksempel da, men dere har fryktelig mye medmenneskelighet da, i dag det gjør da, så det er ikke sånn.
0: Deres forslag om valgfri iPad i skolen gjør jo det utrolig dyrt og strebsomt for lærerne, som da må lage forskjellige læringsplan til forskjellige elever.
2: Ja.
0: mener dere ikke at dette er en at man heller da burde vært for eller imot iPaden for å gjøre det enklere for læreren som faktisk er mursteinen i skolen?
2: Ja, jeg kjenner på litt sånn når du sier det at det blir kjønner vondt i magen min da. Så jeg tenker kanskje at man ikke skal se på problemene og heller tenke på og at kanskje, for eksempel da, jeg skal komme en liten anekdote her nå da, for når jeg satt og pratet med en fyr som stemmer på høyere, ikke sant? Og han sa sånn der, og jeg får så klump i magen da, når jeg pratet med folk fra SV, så sa jeg det er folk. SV er folk, det er sånn som alle andre, ja. Og de kanskje har lyst til en liten sånn iPad, eller om det er bompenger. Bompenger, det snakker vi ikke om, for det er så vanskelig. Ja.
0: Om jeg bare kan avbryte deg litt der.
2: Ja, det avbryter mye, synes jeg faktisk.
0: Ja, vi kan i hvert fall være enige om det. Men
2: det var fint. Det var fint sagt.
0: Dere har jo også fått en del oppmerksomhet. Ja. Ikke egentlig mest på grunn av politikken deres, nei, men mest fordi på partispektret så har ikke dere tatt en plass ennå. Og dere har jo i noen kommuner fått litt oppløs, ja, og folk lurer da på om dere vil samarbeide med Høyre eller Venstre-regjeringen.
2: Åh, det er et sånn vanskelig spørsmål da. Jeg har en svoger som er medlem av Høyre, og så har jeg faktisk en datter som liker SV, og da pleier jeg å si sånn, søtt dere ned og si fint ting om hverandre i stedet, så vi tenker kanskje at vi legger oss, jeg vil ikke si hvor vi legger oss i forhold til de da, men det er kanskje mulig å finne en enighet i uenigheten.
0: Ja, det er jo, la oss si for eksempel Arbeiderpartiet og Norgesdemokraterne da. Norgesdemokraterne er jo et parti som er vel kjent for å kritisere Arbeiderpartiet veldig hardt. Og innimellom komme såpass langt og si at det kan være visse partier og mediehus i Norge som sier at Arbeiderpartiet er landssvikere, og at Jonas Gahr Støre er landssvikere. Er dere da enige der, eller er dere uenige?
2: Hvis vi er enige om at vi skal være enige, men det er klart at når de partiet, alle partiene er fine, men når det partiet går og angriper for eksempel en enkelt person, da er det klart at vi må sette oss ned, for eksempel litt sånn i barnehagen, og si sånn, hvem var det som kastet første stein, og hvem var det som gjorde det? Så jeg tenker liksom at det blir ikke så konkret, nemlig hvordan man løser akkurat den saken, men det er klart at man har andre saker man kan være enige om, for eksempel vafler på tirsdager, for eksempel, eller er det enda mer sånn politisk betent da? Jeg synes jo for eksempel dette med for eksempel sånn vanskelige spørsmål som for eksempel innvandring og sånn.
0: Ja, det er jo veldig spennende. Det er veldig gøy at dere sier, fordi det er jo flere som har reagert på at dere ikke har klare retningslinjer rundt innvandringspolitikken i Norge. Hvor er det dere stiller dere der?
2: Og det har jeg nå klart å være uenig nå med talsperson, for nå vi ble enige om at vi ikke skulle snakke om sånne vanskelige tema. Så nå skal jeg helt ærlig innrømme at jeg kommer nok til å hoppe glatt over det spørsmålet der.
0: Ja, for jeg ser at du har en blodåre i panna som er veldig stått ut.
2: Jeg føler litt sånn, jeg får litt ondt i kroppen.
0: Oi! Hallo? Kan noen være så snill for, ingen ambulansen? Han blør ut av alle hull på kroppen!

0: Hallo, ja.
1: Ja.
0: Velkommen til Kveggpels.
1: Takk, takk, takk.
0: Ja, og det var en nasal og kjent røst. Hei, Ronny.
1: Ja, hei, hei.
0: Skal vi prøve å snakke vanlig i dag, eller?
1: Ja, greit da.
0: Ja, hei. Lenge siden sist?
1: Ja, lenge siden. Det ble stund siden, altså.
0: Ja, jeg veldig spent alltid. Hver gang vi bytter studio, nå vi tilbake til gamle studio, ikke det lille studio hvor... Vi satt på gulvet på et sånn sædflekkete vegg til veggteppe med små perler av avføring og urin.
1: Finnes ikke noe bedre enn det da?
0: Nå vi i det store studiet hvor det ikke så varmt, det veldig deilig.
1: Ja, enda bedre faktisk å slippe den varmen, ja.
0: Ja, jeg satt jo 45 minutter sammen med to stykk aktiv dødshjelp i studio. Bandet, ikke de sveitsiske leverandørene. Og det ble jo så jævla varmt.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Så det var vanskelig, men går det bra med deg?
1: Ja, det går.
0: Ja, artisten, har du funnet den?
1: Ja, barely. Og så er bilen død.
0: Ja, det må vi snakke om etter hvert.
1: Ja. Litt av hvert.
0: Bilen er død, tissen er tilbake.
1: Ja.
0: Hva med tåa? Fant du den igjen?
1: Ja, den er borte enda.
0: Ja, den er borte fortsatt.
1: Ja.
0: Ja. For broderen var jo med å hjelpe til med å lete forrige uke.
1: Ja, han fant den ikke han heller.
0: I bolognesen der, så det var jo det var en trist bolognese. Spiste dere bolognesen, eller bare kastet han?
1: Nei, jeg tok og gikk for å spise den, altså.
0: Du gjorde det?
1: Ja.
0: Jeg, dette minner meg på en ting.
1: Jeg så.
0: Ja.
1: Tå i bolognesen, det minner jeg på noe.
0: Ja, faktisk. Fordi det er en av mine favorittoverskrifter. Bare kommer jeg på noe.
1: Mm.
0: Så, fra en engelsk avis. Du vet når det er sånne små headlines, ikke headlines, men sånn for eksempel innriks, utenriks, sport, kultur. Her er det da health problems.
1: Ok.
0: Da er det bildet av en fyr. Og overskriften er «My penis went black,
1: Oi.
0: So I threw it in the bin».
1: Ok!
0: Ja, men det er vel en god start på dagen i dag,
1: det,
0: tenker jeg.
1: Det er flott, flott start på uka.
0: Ja. Mm. Vi skal spille nytt fra Sweden i dag, herregud. Vi skal spille tre låter fra det Sweden-albumet som kommer om to dager. Oh, det blir fint.
1: Oi. Det blir godt.
0: Vi skal snakke en del om Sweden. Vi har noen informasjon som vi må viderebringe.
1: Oh, spennende.
0: Men vi må altså, vi har jo ledd så mye av det bandet Coffin, som da er Children of Finland Fighting in Norway.
1: Det er bra navn, ass.
0: Altså, jeg synes det er vanskelig å finne et bedre band, da.
1: Det er meget sterkt, faktisk.
0: Altså, Children of Finland Fighting in Norway.
1: Ja.
0: Nei, det er helt enormt. De er da ute med sitt album nummer 6.
1: Ja, det er ikke lite det.
0: Nei, det er ikke så mye.
1: Begynner du å tære på?
0: Ja, og det er, hva skal man si? Det høres ut som Coffin. De kommer fra Sydney.
1: Sydney, ja.
0: Ja.
1: Da blir jo navnet enda bedre, faktisk.
0: Ja, alt er bra. Jeg husker da de var i Oslo, så tok de jo bilder, bare la de altså, så mye bilder av seg selv, hvor de løp ned Sveigårdsgata.
1: Oi. Det er sterkt.
0: Ja, det er det. Og når det da er Children of Finland Fighting in Norway, så må vi jo spille låta. Sendt til oss fra Kjetil Bråten, som vanlig. Out in Oslo.

0: Children of Finland Fighting in Norway fra Sydney med låta Out in Oslo. Jesus Christ, for en start på dagen det der var.
1: Meget god bjeffing.
0: Ja, for det er bjeffing.
1: Ja, det er bjeffing, altså.
0: Med liksom blod og avføring på stemmen. På en gang.
1: Også perfeksjon heter det.
0: Ja, men så ofte på sjette album.

0: holy shit. Fy faen, for et spedakke. Shit the dells.
1: Jeg eksploderte faktisk nesten øret når den slo seg på, faktisk.
0: Bash your head in. Orgelet var surt, eller?
1: Litt, eller?
0: Fy faen, det var helt amazing. Mm-hmm. Wow, det var et jævla spetakkel.
1: Det var det.
0: Shit, Del. Fra byen så, hvor de bare favorittsjangeren med musikk live.
1: Det hørtes faktisk litt live ut også. Spilte inn med potet.
0: Altså, bare en gang, bare rett inn I det sure orgelet. Bare, det en låt inn her? Nei, det var det elsket jeg. Du har fått tilsett noen greier fra Språkrådet om bruken av, det noen som da... Stille et spørsmål til språkrådet på sprakeradet.no om bruken av ordet over I går. Mm. Som det, jeg synes tonen god fra, I svaret.
1: Ja, ja. Meget god tone.
0: Sånn, det greit? Er det greit fordi det dialekt? Det et ord I norsk? Eller det bare feil? Det noen som spør da? Mm. Over I går må nok regnes som et eksisterende norsk ord.
1: Så der, der tappte du.
0: Og som privatperson kan man bruke de ordene man vil.
1: Ja, ja.
0: Ja. Mm. Det betyr ikke at vi vil anbefale noen å skrive over I går.
1: Nei.
0: Det står ikke inn noen rettskrivningsbøker selvfølgelig. Og de forklarer da dette med over I morgen og over I går og sånn, at det blir noen symmetri der. Mm. Vi tror ikke ordet har vært utbredt særlig lenge. og så står det, der det brukt I litteraturen før år 2000, Og det ikke mange steder. Det gjerne lagt I munnen på barn?
1: ok, dette er gøy.
0: Bør det brukes? Om en bør bruke over I går, en vurderingssak. Så hele tonen til språkrådet veldig god her. Det kan bli oppfattet som barnslig. Dessuten så finnes det andre etablerte ord som kan brukes I stedet. Så det synes jeg jeg synes det kjempegøy så,
1: Det veldig gøy
0: faktisk. Tusen hjertelig det vi fikk dette da tilsendt
1: fra, Tusen takk for ordet gensett
0: Ja, tilsendt fra en lytter Så tusen takk Settes pris på Jeg setter ikke pris på ordet over I går Var lov å si det, eller?
1: Ja, det innenfor å si
0: Det ikke så lenge til vi skal spille en ny Sweden-låt her på Kvegpels, for øvrig, som programmet du hører på. Eller lytter til, minner om det, mens vi inne på språkråd. Folk som sier at du lytter på Kvegpels.
1: Det feil, det.
0: Det feil.
1: Det feil.
0: Fordi det betyr, hvis jeg kan bare ta det, så vil det si at du ligger oppe oss og lytter til et eller annet.
1: Helt riktig.
0: Så du kan si at du lytter på stranden
1: ja.
0: Men da hører du ikke på altså du hører ikke på stranden du ligger på stranden og lytter generell lytting men du kan ligge du kan lytte på stranden til strandens lyder Takk for meg.
1: Altså, det godt vi har en språkekspert her. Altså.
0: Ja, men jeg hater det når folk jeg hører folk si sånn du lytter på NRK P1 ligger du oppe her da? Jeg ligger for faen ikke opp på en radiokanal og hører på kanalen.
1: Du har et poeng,
0: Ja, takk.
1: Ja, du skal
0: man,
1: få den.
0: Man lytter til. Ordet lytter, det lytter til.
1: Lytter til.
0: Hvis du sier sånn, jeg lytter på faren min. Stakkars faren din.
1: Men du kan si, jeg hører på faren min.
0: Ja, det noe annet.
1: Det noe helt annet.
0: Og det setter han sikkert pris på.
1: Men de som bruker ordet feil, tror jeg ikke skjønner at det forskjell på de to.
0: Nei, og det en enorm forskjell.
1: Ja, det det.
0: Enten så hører du på hva han sier, eller så ligger du oppe han og hører på et eller annet. Takk for meg.
1: Vær så god.
0: Vi hørte jo The Shit Dells. Fy faen, så gøy det var. Vi skal høre en låt til fra Kjetil Bråtens arkiver. Det flunkandes nytt fra Chicago, Illinois. Det jeg tipper jo at det sikkert 20 Chicagoer I USA, tror du ikke? Det jo alltid.
1: Minst.
0: Ja, det som I Norge, 20. Så det 45 år. ja, ikke sant? Det bare ett sted som heter Kusevasken, forresten.
1: Det for dårlig at det bare ett.
0: Jeg lurer på om det. Jeg vet ikke hvor mange steder som heter Pikken, men det en oppe i Nordmarka.
1: Jeg føler at jeg har sett tre på forskjellige steder.
0: Tre Pikken?
1: Tre Pikken, jeg har vært ute og kjørt, ja.
0: Ja,
1: det for det. Det samme sted, da, men...
0: Du kjører mye sirkel med den gamle bilen din.
1: Ja, jeg kjører bare sirkler, vet du. Det jævlig merkelig.
0: Du kunne bare synge til venstre. Uansett, vi skal til Chicago. Vi skal høre et band som heter The Alices. som da egentlig Alice Strider fra blant annet The Knee Highs, kommer her med en kort rakkarøkare. Dette her All My Love.

0: The Goods. Dagens siste låt fra Kjetil Bråtens arkiver, Love You More, her i Kvegpels. Klokka nærmer seg 8 på ettermiddagen, eller på kvelden som det også heter. Alt ettersom hva slags klokke du har. Jeg vet om en fyr som har, og dette er helt på ekte, han har 25 timer i døgnet.
1: Hvordan?
0: Nei, han mener
1: lær meg, hans, lær meg.
0: Det kan jeg gjøre. Hans døgn har 25 timer. Mm. Så han forholder seg til sin egen klokke, ja. Som gjør at det
1: veldig vanskelig. Det kan han like.
0: Nei, så, sånn at den forskyver seg en time om dagen da.
1: Ja, ok.
0: Så la oss si at vi er i synk i dag med han. Mm. Så da klokka nå 8.
1: Ja.
0: Så går det 24 timer. Mm. Da klokka 9.
1: Ok. Ok, men er ikke han da for tidlig ute til ting?
0: Han har kortere timer, ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Sånn at da ender opp med 25 timer. Er ikke noe provoserende det, eller?
1: Nei.
0: Og det er ikke en gimmick, det er bare... Nei, det er sånn det er.
1: Ok.
0: Så hvis du skal gjøre en avtale med ham om 5 dager, da?
1: Ja. Umulig. Du må...
0: Så sier du sånn, ja, skal vi bare møtes klokka 9 på morgenen? Det kan vi godt, og det kan godt hende at det er midnatt dagen før. Altså det er
1: såpass, ja.
0: Ja, det er veldig slitsomt. Oh,
1: ja.
0: Han har en del advokatutgifter i tillegg.
1: Ikke sant.
0: Oi, beklager. Oi, pytt i panne.
1: Det du har spist i dag, ja.
0: Ja, det hadde jeg glemt. Pytt i panne er et ternekast sterk treermåltid. Helt greit.
1: Ja, 2,5 vil jeg si.
0: Nei, ikke hvis du gjør det ordentlig. Så det er sterk treer.
1: Får man egg, så er det 3,5.
0: Men på vei opp, så er den faktisk på eneren, kjenner jeg nå. Vi skulle jo hatt besøk av Sweden i dag, så skjer livet, nemlig sykdom, så det er lov det. God bedring, alle sammen.
1: God bedring.
0: Dette blir bra. Things We Only Say When The Moon Is Out er deres nye album som kommer om 2 små dager. Det må dere alle...
1: 1,5.
0: Ja, faktisk under det. Det er vel strengt tatt 28 timer.
1: Ja, helt riktig.
0: Da er du ute. Strøm det, eller kjøp det. Det er jo enda...
1: Bandcamp.
0: Ja, eller hvor enn du måtte ønske.
1: Bedre på Bandcamp.
0: Ja, men bare kjøp det. Ja. Bare kjøp og strøm.
1: Da får bandet mer.
0: Ja, men Bandcamp har jo lovet bort alle rettighetene på all sin musikk til AI-selskaper, så det er jo...
1: Det er noe jeg ikke har fått med meg nå.
0: Så det er et minus, kan du si.
1: Slutt med Bandcamp også, da.
0: Ja, Bandcamp. Men,
1: kjøp plata på platekompaniet, yes.
0: Ja, eller på Tiger, eller alle er like, eller på...
1: Dipper, eller...
0: Big Dipper.
1: Dipper.
0: Men altså, Sweden har sendt oss da 3 låter. Vi har spilt 2 av de allerede. Nå skal dere få en ny låt som dere, jeg regner med at dere ikke har hørt før. Ny plata. Det er så dårlig gjort overfor andre.
1: Ja, for nå må de vente 2 dager, eller 1,5.
0: Ja, men det er så dårlig gjort overfor andre band å gi ut så bra musikk.
1: Synes du det?
0: Ja, overfor andre, ja, som er sånn...
1: Jeg synes det er kjempefint, ja.
0: Ja, men det...
1: Du kan bli inspirert, vet du.
0: Ja, men når du kjenner sånn... Åja, det kan gjøre så bra, ja.
1: Ja, sånn er ikke jeg.
0: Nei, ikke du, nei.
1: Nei, jeg kan ikke være bitter og sur for at noen er flinkere enn deg, vet du. Hæ, bare tull, det.
0: Kjempebra.
1: Gamle gubbe. Hæ?
0: Så vi har 2 uker her nå med fantastiske skiver. I morgen så kommer da Aktiv Dødshjelp-plata.
1: Ja.
0: The Nasty Piece. Fordi den kommer, ikke, altså den kommer om 4 timer. Mm. Og den slippes da ved midnatt nå, fordi de på fredag skal ha første konsert på turnéen sin. Mm. Så folk har sjanse til å kanskje høre noen av låtene.
1: Smart. Det er ikke noe tvil om hva man burde streame i helgen i hvert fall. Det er 2 knallplater å streame og kose seg med hele helgen.
0: Ja, det er det. Men Sweden altså, hva er det dere driver med? Jo, dere driver med fuckings magi. Her er dem med en låt du neppe har hørt før, Even Higher.

0: deilig at altså, de sier ikke LTMF, det LTMF, akkurat som det skal sies. Ja.
1: Det hadde vært feil å gjøre det på en annen måte.
0: Ja, The Good, The Bad and The Ugly fra Hadeland Hardcore-skiva. Det noen ting som skal uttales på norsk, det LTMF. Så det Slayer.
1: Slayer, ja.
0: Ja, det med Slyd, ja.
2: Slayer?
0: Nei, Slayer. Ja. Nei, nei, du skal ikke være utydelig. Du skal være veldig tydelig og distinkt i måten du sier på, men det Slayer, ja. Ja. Det ikke Slayer. Nei, nei, nei.
1: Slayer.
0: Nei, det Slayer.
1: Slayer.
0: Enkelt og greit. Eneste måten å gjøre det på.
1: Iron

0: Ja, det jo The Bronx fra sekseren. Du kan spille hva som helst fra hvilken som helst av skiven deres. De har også mariachi-bandet sitt, Mariachi El Bronx, som også gitt en haug med skiver. Og innimellom så varmer de opp for seg selv. De, Matt Coulter, altså de, så de verdens beste venner også, i bandet. Det så koselig å se, og Matt Coulter, vokalisten, jo en helt... altså han så munter. Det så gøy. Han rett og slett en munter type.
1: Veldig, veldig flott.
0: Ja, veldig flott og en fantastisk vokalist i tillegg. Men vi rekker jo to låter til. Noe nederlandsk, det kan vi ta etterpå. Jeg finner frem en nederlandsk godbit.
1: Ja, vi sparer den altså.
0: Ja, vi sparer den. Men en skive som heter Repeat Until Death kom for noen år siden med bandet Bombus.
1: Det så bra den låten her.
0: Bombus.
1: Bra band han.
0: Kjempebandene og låta helt amazeballs. Som du pleier å si, dette her Deadweight.

0: Altså, det her er jo, det er jo magisk, dette her.
1: Ja, amazing. What a band.
0: Bombus.
1: Den låta der, er, den er god.
0: De spilte på et eller annet sånn rart, gjorde ikke jeg, i Oslo? En eller annen gang? Typer sånn. Langs Akerselva, skjønner du? Et sånt arrangement.
1: Ja, det kan fort hende. Jeg vet at jeg spilte på John Dee en gang for et par år siden.
0: Finns det langs Akerselva-greiene fortsatt?
1: Ja, tror jeg.
0: Hvor det er sånn, plutselig så er det noen som danser i elva.
1: Ja, det var noe i helgen, tror jeg, som var. Det var noe langs Aker... Men det er to forskjellige.
0: Er det to forskjellige?
1: For det er en som er sånn konsertgreie, og så er det en som er sånn utstilling og kultur og weirdos og sånn.
0: Ja. Ja, for det er jo en skuffelse der.
1: Love the weirdos.
0: Ja, love the weirdos, men det er jo en skuffelse der når du går langs elva. Ok, det er masse... Masse greier. Jeg skjønner jo ingenting av det, og det er ikke fordi jeg snobber ned, holdt jeg på å si, eller gjør meg til, men det er mye jeg ikke skjønner.
1: Nei, jeg skjønner ingenting av
0: det. Men når du går forbi et sted, ikke sant, og folk stopper jo opp og ser på noen installasjoner og sånt, jeg får altså en så knallhard trang til å stoppe opp, fordi når jeg ser ut i elva der, så vet jeg at det vannet der, det er 9 grader varmt. Mm. Det kommer rett fra, fra Maridalsvannet, det er dritkaldt. Yep. Det er helt jævlig. Og så ser jeg at noen står ute i vannet der og hutrer og danser og lever sin, så er det ingen som ser på.
1: Ja, det...
0: Da må jo jeg se på.
1: Ja, ja, jeg også får litt dårlig samvittighet.
0: Jeg må jo bidra til, sånn at liksom, ok, de må amputere etterpå.
1: Står der 30 sekunder til, kommer en annen, og så går du bort, vet du.
0: Ja, de må amputere etterpå, men jeg har i hvert fall sett på litt. Kan jeg bare si en kjapp ting, bare minne om det. Hvis noen sender deg en sms eller en e-post som avsluttes med ordene «hører fra deg», blokker dem.
1: Riktig.
0: Det er bare å minne dere om det.
1: Det er helt korrekt, faktisk.
0: For etter hvert menneske som skriver «hører fra deg» er sosiopater og rasshøl. Så bare blokker dem, umiddelbart. Uansett hva du gjør. «Hører fra deg».
1: Nei, ikke lov å skrive.
0: Jeg blir altså så hvit på knokenaret. Jeg vet ikke om country... Har du kommet i døra nå?
1: Det er ikke noe country-leier der, så.
0: Nei, man dukker opp sikkert allikevel, men han er kanskje i det andre studio.
1: Ja, det kan godt hende.
0: Kanskje godt så jeg vil. Er du her neste uke?
1: Ja, det tror jeg jeg skal være.
0: Og koselig å ha deg tilbake.
1: Ja, takk. Det var koselig å være tilbake.
0: Han langer tilbake neste uke.
1: Han langer tilbake også.
0: Jeg har ingen planer annet enn å det jeg har tenkt litt på er om det jeg fortsatt har flis sittende fast i penisroten.
1: Ja, det må ta, ta en sånn liten mini-operasjon og dobbeltsjekke når du kommer hjem.
0: Ja, og så bare minne om det om noen kan gå inn på et sånn alternativ medisinforum og si at de har funnet en eller annen medisin i Sverige som heter penisrot, så er jeg veldig, veldig glad for andre. Og gjør det troverdig, ikke overdriv, gjør det troverdig.
1: Ja, det må være troverdig, ellers er det ikke noe vits.
0: Vi avslutter med Tony Bass.
1: Ja, en funny humpa humpa.
0: Da-da-da!

Kurator på Radio Nova. Nå lytter du til Kurator på Radio Nova. Nå lytter du til Kurator på Radio Nova.

0: lille Ida. Hun også. Jo, jeg hadde reist tilbake til tid, hoppet i myra og reddet Ida, som hun hadde landet mine hender. Men jo, jeg fikk ikke sagt ferdig. Ida var på ryggen til moren sin, og så falt hun av ryggen ned i myra, og det er derfor hun ligger sånn skrøpet, for hun... Stakkars Ida.
1: Ida.
0: Redd Ida.
1: Ja.
0: Nei.
2: Blir nesten litt lame.
0: Ja.

0: up the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Der hørte vi Little Sims med Gorilla.
2: Good after dagen, good after dagen, good after dagen, vi skal kjøre, kjøre,
3: kjøre, kjøre, med good after dagen.
4: Og der hørte dere lyden av meg som for med Kuraptor-toget tilbake til vår tid 2026.
1: Og jeg har noen dårlige nyheter. Wales sin Daniel James skårte dessverre mål mot Norge.
3: Søren altså. Hadde vi ikke tatt toget tilbake, så hadde ikke det skjedd.
1: Vi skulle blitt i juratiden.
3: Ja.
4: Det er veldig trist, trist å høre, og det er enda tristere å høre at sendingen snart er over. Vi har vært gjennom alt, vil jeg si. Relaterte dinosaurer som ikke er faglige.
1: Ja.
4: Og jeg vet ikke om dere fikk med dere, men jeg reiste tilbake i tid. Jeg får snakke med dere om det senere. Men ja, jeg vil si at det var høydepunktet mitt for sendingen. Det var bare snakk med... Ja, jeg snakket med noen folk, men det kan dere høre om senere. Men Kjerstine,
1: ja.
4: Har du noen siste tanker?
1: Jeg vil tilbake til juratiden. Jeg har lyst til å møte dinosaurer. Jeg har lyst til å ha en dinosaur som kjæledyr.
3: Mhm.
1: Og jeg elsker musikk som handler om dinosaurer.
4: Og Ludvig, some closing thoughts.
3: Bare hør på dinosaurene. Hør på hva de har å si. Det er viktig.
4: Det er viktig. Vi har vært Kuraptor på Radio Nova. Dere kan dessverre ikke høre på oss, Kuraptor. Senere uka, eller neste uke, eller uka etter der. Men på søndag så kommer vi tilbake. Eller kurator kommer tilbake.

0: alltid oss jentene som popping, som trekker det korteste strå. Selvfølgelig sliter vi med å ha gode mennesker rundt oss, som unaturlig til mine.
1: Of course they're mad. Kjendis heat, kjendis dude. Bitch!
2: What is your talent, Gina?
1: What do you bring to the table? I know that I'm the table. Men hva er det du bringer til bordet?
3: Nothing. All som du glorifiserer er noe som ikke eksisterer. Livet bare fake uansett. Spill pent over tinn, det er så jævla lett.
4: 50 Cent fucker opp hele scenen.
5: Jeg gjør meg klar for å dra på fors. Spiller denne

Ett av Norges beste motorsporthoder gjester ukas Lydna Curbs. Det blir hovedfokus på El Madrid I Madrid. Undervelmende, artig, et sted I midten. Vi får se hva konklusjonen blir etter Spania Grand Prix.

0: Bak spak og klaff sitter Theis trofast som alltid knirkende i mikrofonstativet i dag også. Jon Anton Olsen Halvorsen, mann med to bindestreker.
1: Har du ikke knærne dine som knirker?
0: Hei. Jeg har begynt å trene ganske mye styrke for at beina mine skal tåle meg.
1: Det høres ut som lyden ikke har forsvunnet.
0: Lyden av knær er lyden av curbs i en fremtid. Men har du dvelt noe over at du har to bindestreker i navnet ditt? Det har jeg aldri spurt ham før.
1: Jeg har dvelt ved det. Det er derfor jeg bruker det jo nå der jeg kan, sånn som fantasy-laget mitt i Formel 1 for eksempel, heter bindestrekk.
0: Derfor det heter bindestrekk racing.
1: Med bindestrekk. Jeg har en veninnes far kaller meg for hyphen hyphen.
0: En veninnes far?
1: Ja.
0: Det hørtes litt sånn prekært ut. Nesten.
1: Prekært.
0: Hvordan går det med deg for tiden?
1: Hadde vi snakket om trening, Theis, så hadde jeg sagt at det var race week, men det skal jeg ikke gjøre.
0: Nei, det snakker ikke vi om. Men vi kan snakke om at vi har ikke Herman med oss i boksen i dag.
1: Nei, det er ikke så uvanlig.
0: Vi skal komme tilbake til, eller skal vi ta det før vi introduserer gjesten vår?
1: Ja, det synes jeg kan bare få unna Herman.
0: La oss få unna Herman.
2: Akkurat nå så er jeg på Grünerløkka. Jeg er hjemme. Kom hjem i går fra Vuelta a España. Spiser noe favorittmåltid mitt finnbiff. Velger å gjøre lyden med smatting og så videre for å gjøre meg interessant, for å skape noe nytt. Jeg har rett og slett sendt inn for mye lyd det siste. Det ikke så mange som har hørt meg spise. Da får dere det. Hei, Joachim Stenløs.
0: Og med det så kan vi la Herman introdusere den første eksterne gjest i Lina Curbs noensinne.
1: Ja, hvorfor liksom, altså det har ingen forbindelse til oss.
0: Nei.
1: Fra vennskap eller bekjent eller noe som helst sånn.
0: Joachim Stenløs, velkommen til Lina Curbs.
3: Tusen takk.
1: Hvordan? Ikledd filmmerch i dag.
0: Ja, det må vi bare si med. Du har på deg en, hva slags cap, kan du beskrive capsen din selv?
3: Jeg gikk for en Apex GP caps, altså hvorfor ikke?
1: Og den smattende mannen hadde hyllet det. Han elsket den filmen.
3: Ja, for jeg ville egentlig starte med å kritisere. Altså en ting er å ikke møte opp, og så må du sende lyd, men nå sende lyd med det folk som hører på podcast hater aller mest, nemlig hører folk spise, det er provoserende.
1: Ja, fordi jeg jo enig i liksom mye sånn bakgrunnsstyr og sånt, men smatting, det litt over streken altså.
0: Og jeg synes det var litt artig, men jeg har også bodd med Herman i 2 uker, så det kanskje derfor.
1: Wow.
0: Men du, Joachim, er Apex AGP ditt favoritt lag?
3: Ja.
0: Må du si det for å holde deg nøytral?
3: Ja, altså er jo, de har mange kreative metoder. For dem som har sett filmen.
0: They build a car for combat.
3: Og tenker, med tanke på det løpet vi skal snakke om i dag, så kanskje det var noe vi hadde trengt for å gjøre det litt spennende, så jeg støtter dem, ja.
1: Hvor mange ganger har du sett filmen? Har du sett den mer enn bare på kino?
3: Nei, jeg har sett den bare på kino. Ja. Så har jeg tilfelligvis fått den kapsen, men jeg har verdsett den.
1: Jo, nei, fordi Herman har jo sett den på mer enn en gang.
0: Han så den jo både da han var sånn på betalingstjeneste hjemme, og når han kom på gratis hjemme. Så han elsker den filmen.
1: Ja, han sa den holder seg ikke.
3: Nei, for det er jo ikke Guds gave til film.
0: Nei, det er ikke. Men det er ikke en landeplagg heller på en måte.
3: Nei,
0: det er
3: ble veldig populær da.
0: Vet du hva? Den ble jo nominert til Oscar for beste film.
3: Ja.
0: Er ikke det sjukt?
1: Beste film?
0: Ja.
1: VFX-biten kan du kanskje...
0: Jeg tror på ikke den var nominert til beste film.
1: Nei, ok. Det
0: er Lolo og Bernie. Men Joachim, for de som ikke kjenner deg, du jobber som motorsportjournalist, parkferme.no, formel1.no, du er rallykommentator for VGTV, du er tangeringspunkt-podcast-vert,
3: ja.
0: Du er bitter fiendal i Curbs.
3: Jeg har lært det.
0: Uten at du egentlig visste det helt selv. For du, jeg vet at du har hørt på litt Curbs i starten, og så falt du av litt,
3: ja.
0: Og i den perioden du falt av, så gjorde jeg deg til på Curbs sin fiende nummer 1. Ja, fordi du dominerte i vår fantasy-liga.
1: Ja, fordi du gjorde det jo litt sånn... Du ble et moment i episodene ved å være så nærme toppen så mye.
0: Ja, så det er litt sårt punkt selvfølgelig. Men, men Formel 1 og motorsport er mye av ditt liv. Du jobber rett og slett profesjonelt med det.
3: Ja, jeg har jo plutselig gjort det da. Altså, bilsport er plutselig jobben min. Det er jo litt rart å si, på en måte. Men det har blitt det da.
0: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 26.
0: Når begynte Formel 1-interessen, eller motorsport-interessen din?
3: Ja, det er jo det. Den begynte jo lovlig sent. Jeg tenker at det er mange som hører på, som har sett på Formel 1 mye lenger enn meg. Den begynte rundt sånn 2020, kanskje.
1: Ja, da er du samme båt som oss, da.
0: Ja, er du egentlig samme båt som oss?
3: Ja.
0: Du er en drive-to-survive-gutt.
3: Ja, det var jo det og den veien jeg tok. Altså, jeg har alltid vært interessert i all mulig sport, men liksom bilsport her, det var jeg aldri utsatt for.
0: Nei,
3: men det er ikke sant. Jeg vet ikke om det er fordi jeg er fra Molde, eller hva det er, men så det var, for der er jo null bilsport, men det har jeg aldri sett på.
1: Man kan ikke like ting man ikke vet om.
3: Det er akkurat det. Men når jeg først begynte, så ble jeg veldig bitt av basillen. Altså, da hoppet jeg jo inn med begge bein.
0: Ja. Hva var det første du gjorde profesjonelt av motorsportarbeid?
3: Jeg startet med at jeg sendte melding til Stein Pettersen, som jo er mest kjent som kommentator, men som også da, driver Formel 1 NO, og spurte om jeg kunne skrive litt der. Og det fikk jeg lov til. Og da gjorde jeg det i en periode, bare ved siden av andre ting, og så begynte jeg da mer og mer også å skrive for parfumet.no, og nå gjør jeg det veldig mye, håper
0: jeg. Og du har vært på, jeg har stalket deg litt, nemlig i forkant her, eventuelt som vi journalister sier, jeg har gjort research.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Jeg vet du har vært
3: på... Det høres
0: på,
3: mye bedre ut.
1: Det er litt rart å kalle det stalking, ikke? Ja.
0: Jo, men det er på en måte det det er.
1: Men er det, man har liksom...
0: Jeg har begått de samme metodene som jeg ville gjort hvis jeg skulle stalka noen.
1: Så vi er utdannet stalkere?
0: Ja, egentlig. Profesjonell stalker. Men jeg vet du har vært på Le Mans, jeg vet du har vært på Formel 1 løp live, jeg vet du har vært på mye rally.
3: Ja.
0: IndyCar til og med har du vært på.
3: Ja da.
0: Hva vil du si er det råeste du har fått lov til å gjøre i din karriere? Bortsett fra å være gjest til Lindo Cups.
3: Ja, det er klart.
0: Som du ikke får betalt for, bare så du vet at det er ikke sagt.
3: Den her kommer til å trone høyt oppe, selvfølgelig. Det, ja, selvsagt. Det skjønner alle. Nei, altså, hva er kul? Det er jo på en måte, Formel 1 var det jeg startet med, så det å jobbe i paddocken der er veldig gøy, og det var... en mye bedre opplevelse enn jeg tenkte det skulle være vanskelig å få tak i folk, men du får jo så god tilgang, altså du får være i pressesonen med alle mulige for å liksom, sånn, den tilgangen der var jo en god opplevelse, men også det i år og nå har begynt å kommentere rally-VM er jo egentlig det gøyeste å gjøre, å få være med på de øyeblikkene opp- og nedturer og dramatikk der, det er veldig, veldig gøy.
0: Hva er på en måte du, hvis du har et sånn, kall det karrieremål da, for din motorsportgeskjeft, hva er det liksom, hva er drømmeøyeblikk eller drømmeløp, eller hva har du aller mest lyst til å gjøre som motorsportarbeider?
3: Nei, altså jeg må jo kunne si at bare jeg kan fortsette med mye av det jeg gjør nå, så er jeg jo fornøyd. Men selvfølgelig bare å gjøre det i enda større grad, og man kan ja, være enda mer on-site. Det er jo der man virkelig får inntrykk av å få være tett på. Og drømmen er jo selvfølgelig at en eller annen nordmenn skal rotes inn i Formel 1, og at man får vært på plass når det skjer.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo litt kontakt med, har jeg sett du intervjuer i hvert fall innimellom, han som er nærmest der nå.
3: Ja.
0: Vi skal komme tilbake til han. Apropos intervjuer, Herman har et spørsmål til deg. Jeg vet ikke om han smatter her, men hold dere fast, vi skal høre fra Herman.
4: Hei Joakim Stenløs, jeg har et spørsmål til deg. Først og fremst, hvordan opplever du å bli omtalt med fornavn og etternavn hele tiden? For det tror jeg du gjør i den podcasten her. Har du et mellomnavn forresten, vil jeg også vite. Men hva er ditt forhold til Formel 1, eller altså, hvor tett på er vel egentlig det jeg ønsker? Har du vært Formel 1? Og ikke for å skryte, men du har jo vært rimelig tett på selv med det i Spania, der i Catalonia, og hadde en lengre prat med en av førerne, blant annet, en av toppførerne, Lance Stroll. Kanskje du bare kan spille av det, Theis?
0: Før Joakim Stenløs får lov til å svare, skal vi høre hele intervjuet Herman hadde med Lance Stroll.
5: Good luck this weekend, Stroll!
1: Det er pen journalistikk der også.
0: Kan du overgå dette intervjuet med en Formel 1-aktør, Joakim? Hva er liksom det største intervjuet du føler du har gjort?
3: Nei, men altså, jeg har jo på en måte intervjuet alle med tanke på at du står i altså, mixed-on, da, eller hva skal du si, i pressen, da intervjuet alle førerne, stiller spørsmål til alle førerne. Så da får du jo direkte svar fra dem, som jo selvfølgelig er kult, og da er det jo alle på en måte. Og så har vi også hatt liksom lenger pratet med altså Kevin Magnussen for eksempel, altså jeg har ikke hatt det med toppførere enda, men det er jo så ja, man Kevin kommer jo relativt
1: han er, han er jo på en måte
3: tok det på engelsk for øvrig.
0: Men
1: han er jo meme topp tre, altså Don't Fox Smash My Door, det er jo
0: jeg savner Kevin.
3: Ja, enig.
0: Og vi har noen danske på besøk på kontoret av og til, må alltid gå på engelsk da også, så det...
3: Ja, det er ryddig, jeg er verdsatt at det var, men jeg synes det er litt artig at vi sitter og snakker engelsk på en måte.
0: Men var det han som initierte engelsk, eller var det du?
3: Nei, det var han. Min kollega Simon Sagen tror jeg prøvde seg litt i starten, men det var ikke snakk om.
1: Ja, for jeg kan bli litt sånn på trass med dansker. At,
0: nei, jeg
1: også. Vi skal for faen snakke norsk, og du skal snakke dansk, og vi skal ikke forstå hverandre, men vi skal holde på det.
3: Ja. Jeg var redd at det ble engelsk, altså.
0: Okay. Ja, men det er så jævla komfortabelt. Når det, ja, men ok, det kan vi begge to. Da, da er det ikke noe forvirring. Og så slipper vi det der at vi, at vi later som vi forstår hverandre, for da forstår vi hverandre. Ja. Han lurer også på om du har noe mellomnavn. Har du lyst til å avsløre det?
3: Jeg har ikke noe mellomnavn. Jeg har heller ikke reflektert over at det blir omtalt med begge navn, men det er jo for så vidt ryddig, da. For det er jo sånn at lyden av Carlton lytter at man skal forvente at de forstår hvem dere refererer til.
0: Ja, jeg, og spesielt da du på en måte har blitt en slags karakter, så jeg vil gjerne skille mellom lyden av Curbs nemesis Joachim Stenløs og Joachim som har besøk hos oss i dag.
1: Ja, det er litt forskjell.
3: Men jeg nemesis igjen i morgen, liksom.
0: Ja, ja, og i det øyeblikket, hvis vi går av lufta, så er du bittefin igjen. Okay, ja. Men jeg synes du virker som en veldig hyggelig fyr, så jeg er veldig glad for at du er med oss i dag.
3: Det kunne vi godt du sier det, men det var jo kranger som busta før vi gikk på, men ja, vi trenger ikke å si det. Altså.
0: Satan står det i stemning, men vi er ekstremt profesjonelle. Ja, ja. Så det blir veldig bra. Vi har jo også invitert deg hit. Det er ikke tilfeldig at jeg har invitert deg hit til Madring, for jeg visste at dette kom til å bli et forbannet drittløp. Så du skulle få... Det er egentlig en hevn for at du måtte være gjort så bra i fanseliga vår.
3: Nå kan du utaknemmelig episode bli invitert. Ja.
1: Det frigjør tid til andre ting, da. Men ja, vi spodde det jo på forhånd, Theis.
0: Ja, det gjorde vi. Men skal vi ta to kjappe ord om hva vi har gjort siste uka?
1: Det kan vi gjøre.
0: Hva har du gjort siste uka?
1: Jeg kan si hva jeg har gjort i dag, og det er det virker som resten av, hva skal vi si, kontorarbeidene Norge har gjort, nemlig forsøket, og jeg i mitt tilfelle lykkes med å kjøpe billetter til Carpe Diem sin avslutningsturné.
0: Du var den karpeste Diemen i skuffen, rett og slett?
1: Det kan jeg ikke si, for det var, jeg fikk ikke kjøpt til siste konserten, men nei, jeg fikk kjøpt en annen, så det er jeg fornøyd med.
0: Rått. Jeg har jobbet med La Vuelta Spania, og vært på kino og så filmen Norge i sjakk.
1: Ja, var det så sjakk-gimmicky som det kan virke som når man leser anmeldelsen?
0: Ja, men jeg storkoster meg altså.
1: Ja, det er bra.
0: Så det anbefales. Hva er det gøyeste du har gjort siste uka, Joachim?
3: Det gøyeste jeg har gjort er jo å kommentere forrige VM-runde, der Oliver Solberg endelig vant igjen. Ja. Altså, han starter jo...
1: Svensken også.
3: Har du tatt om en time etter der? Vi kan ta den runden. Men,
0: det er litt sårt at han kjører med svensk lisens, men han er jo...
3: Han er sønn av Petter, det er altså... Det er sånn, når han kommer ut av bilen og jubler, hva er det han snakker? Han snakker norsk, han snakker ikke svensk, så det, den er grei.
0: Tror du han stemte ved det svenske valget nå?
3: Jeg vet ikke. Han kan jo helt sikkert det, men om han gjorde det, jeg vet
1: ikke. Da gjorde han sikkert det.
0: Da, så lenge, han er ikke svensk for meg før han deltar i svenske demokratiet,
3: nei,
0: og det
3: nei,
0: tviler jeg
3: nei,
0: på.
3: Nei, da tenker jeg at han ikke gjorde det. Ja. Men han startet sesongen så fantastisk, vant til Real Monte Carlo, sjokkerte alle på en måte, og så har det vært veldig tungt etter det. Ja. Men nå var han på topp igjen, og liten kan opptur. Vinne VM-gull, så det blir bra.
0: Det blir helt nydelig. Da skal vi pense over til Formel 1-snakk.
1: Og store det er 203, er det? 203?
0: 204.
1: 204.
0: 204, det er antall Grand Prix som Lance Stroll har etter Azerbaijan Grand Prix.
1: Ja, den er jo en slags føljetong.
0: Ja, jeg kommer til å holde på den så lenge jeg kan. Mm. Og det tror jeg kommer til å bli med oss en liten stund til. Det er også antall Grand Prix som Nelson Piquet har i sin karriere. Og han klarte å bli verdensmester 3 ganger mer enn Lance Stroll. Og han har bare 1 løp mer. Det er ikke verst.
1: Ja, det... Det er ikke verst.
0: Så Lance, du må vinne 3 VM på ditt neste Grand Prix for å klare å tagere Nelson Piquet.
1: Er det han faen, som har havnet litt... Faen, hvor lenge Stroll har vært der, altså.
0: Ja, dessverre. Men er det Nelson Piquet som har havnet i noe... Nå skal jeg være jævlig forsiktig, noe rasisme-greier.
3: Ja,
0: det er det. Ja. Ja, da, vet du hva? Da går nesten Lance over Nelson for min del.
1: Ja, det er greit for meg.
0: Det er greit for deg. Gleder du deg til å prate om Madring, Joachim?
3: Nei.
0: Nei, gjør du det, Jon?
1: På både.
0: Jeg gleder meg middels. Vi går til Spania.

hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar

0: Du hører på Radio Nova. Lina Curbs er programmet. Der fikk du Jan Post på lag med bakningssalto. Det var løpesang. Og ja da, vi skal snakke om Madring og hvorfor vi ikke kanskje synes det var verdens beste bane ja. Litt senere, men vi begynner med det sportslige, tross alt. Og vi kan begynne med kvalifiseringen, for det...
1: Det var jo et område den faktisk leverte litt
0: ja, på. Ja, for vi begynner på en positiv note. Lando Norris tar pole position etter å, synes jeg at jeg hørte, han tappte 3 tideler i siste sving, mm. og tok likevel pole position. Joakim Stenløs, mener jeg. Ja. Hvor rå kvalifisering synes du det var på Madring?
2: Det var en god kvalifisering.
0: Ja.
2: Det var det. Og Lando Norris har ikke blitt noe dårligere fører han, sier jeg i fjor.
0: The goat, eller?
2: Som regjerende verdensmester.
1: Goat. Vær forsiktig på å kaste goat-brikker.
0: Jeg bare tøffer meg når Joakim Stenløs
2: er. Ja, det er godt. Ja, men han er jo en av de absolutt beste på griden, ja. Og jeg mener han var totalt undervurdert hele fjorårssesongen, og så kanskje nå da han begynte å se at han var jo faktisk ganske god, spesielt når Piastri har slitt litt i tillegg da.
0: Men han kjører jo flett av Piastri.
2: Jeg gjør det akkurat nå.
1: Men han har jo litt av det der førstappen etter første mesterskap børn av skuldrene, synes jeg. Ja. Spesielt i det løpet her så var han jo sjef.
2: Og spesielt når han går inn i sesongen der og skjønner til at han blir ikke verdensmester i år på en måte. Ja. Han har ikke noe sånn, altså det skjer jo ikke, men han har jo levert av noen to løp allerede, og det her er jo sånn ny bane da, som passer den bilen ganske bra. Da er det jo i hvert fall, for i starten av disse regelverkene så har vi ofte sett at ett team dominerer veldig, og ja, vi ser jo det med Mercedes nå, men allerede nå så begynner vi å se det at ok, på den banen så er kanskje den god likevel, og at vi ja, kan få det litt hettere mot slutten av årets sesong, og ikke minst neste sesong.
1: Og McLaren har jo fortsatt litt med å kunne i hvert fall hevde at de er best på in-season development, fordi de har vært jævla gode både denne runda og forrige runde.
0: Det har de. Og så er det jo et sunnestegn at på for eksempel i kvalifisering, vi har 4 toppteam som er topp 4. Jeg synes alltid det er veldig fint når det er liksom Ferrariene ligger i midten der, 4. og 5. plass, og så er det liksom på ytterpunktene så fordeler de topplagene seg. Det synes jeg alltid er mer interessant enn når det bare blir sånn, de fordeler seg som par. Men så starter, vi kan bare nevne også at både Lindblad og Colapinto kom seg til Q3. Artig, de fortsetter framgangen. Mm. Men vi må ta starten av Grand Prixet, fordi det skjer svært mye her. Veldig sånn bailout-stemning og run-off-era-stemning, synes jeg, de første 2 rundene. Hva synes du om det er sånn, egentlig sånn grunntanken rundt at man ikke har grus på en måte, men man har run-off-areas og kan på en måte stikke ut fra et forsøk? Som jeg synes det var mye her.
2: Det skaper jo bare situasjoner da, og det skaper trøbbel på en måte, altså det er veldig mye som ordnes opp sportslig av å ha litt grus og gress langs en bane. Det oppstår, altså nå var ikke nødvendigvis det her den største krisen, men det skaper litt rot og en president som kan bli slitsom.
0: Ja, altså, jeg synes det er vanskelig. Jeg ble provosert da jeg så dette i reprisen, at jeg satte på pause etter 2 svinger, for jeg var sånn, faen, jeg gidder ikke så mye sånn runoff, og de hopper, og hvem leder egentlig nå? Nå blir det et helvete. Så det irriterte meg den starten, samtidig som det var litt artig at det skjedde ting i hvert fall.
1: Ja, det er jo kanskje mest idiot på et vis, er jo Verstappen her.
0: det kom fra en Verstappen-fan.
1: Mm. Jo, men som går for den der... jeg bare legger meg på innsida her, hvor det er jo null sjanse for at han hadde klart den svingen i utgangspunktet, og så får de jo rydda opp etter hvert, og så koster det litt ekstra, og da det kom veldig sent, men jeg føler nesten det er mer greit når man må gi fra seg plass til Antonelli også, så er det er på en måte en dobbelt straff i det, hvis du skjønner.
2: Det var liksom retro-Verstappen da, så han var liksom, før så var det helt vanlig.
1: Han diskuterte så utrolig lenge, og han konstruerer en situasjon, og hederlig forsøk, men jeg synes de rydder opp greit nok.
0: Ja, det er jeg fortsatt enig
1: med. Men jeg er helt enig med det der, med at banen tillater å kunne gjøre og i den der, jeg har ikke bandkartet foran her, men den, hvor de liksom tegner opp en stripe som er liksom en slags speilvent av sånn svingen egentlig. Hvordan er det en katastrofe om å kjøre egentlig praksis rett over svingen? Det skjønner ikke jeg.
0: Og det blir en sånn, det jeg synes er mest irriterende, det kommer liksom utover i løpet når folk kan, du kan gå for sånn hodeløse forbikjøringer uten noen risiko egentlig.
1: Ja.
0: og du kan egentlig gamesmanshipe det litt, for du kan på en måte late som at du går for en overtake, og så kan du egentlig bare stikke over der, og så slekke litt. Så det blir en forsvarsmetode også, plutselig. Så nei, det synes jeg ikke noe om, men det som i hvert fall skjer her da, er at Norris holder starten etter de første par rundene. Verstappen får plassen tilbake, gir fra seg plassen sin, og Antonelli og Hamilton kommer opp. Men så begynner Hamilton å få bremseproblemer.
1: Ja, de melder seg jo egentlig nesten med en gang.
0: Ja, de gjør kanskje det.
1: For det er ikke lenge etter at Verstappen har sluppet han forbi, så er han liksom
0: rett opp igjen en gang.
1: Ja, og klarer knapt en sving, og er nede i den der lille hårnålen, hvor han får til det Stroll prøver på litt senere. mulig Stroll av noe turbo-trøbbel, men uansett... Han bryter, får streng beskjed om å ikke bryte på banen.
0: Ja,
1: og er det egentlig helt greit? Du har null, det virker ikke som han har bremset i det hele tatt.
0: Hamilton?
1: Ja, på en betongfylt bane.
0: Ja.
3: Ja, men det er fint å unngå å ha det jo, ja, helt enig, man kan, helt enig. Da. Men ja. Det er litt rar beskjed, ja, fordi han vil jo alltid prøve å kjøre inn hvis det er mulig, på en måte. Men det var vel veldig stresset for sikkerhetsbilen med tanke på Leclerc sin strategi, kanskje.
1: Med disse starter på harddekk, så skjønner jeg det.
0: Det som da blir utviklingen er at Hamilton forsvinner. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell og Lawson er liksom leder 6-13 etter de første par rundene. Og så begynner Norris å dra ifra med ganske god margin, og etter typ 14 runder så har han 6 sekunder ned til Antonelli, som har 6 sekunder til ned til Verstappen, så det begynner liksom å utvikle seg en ganske sånn tydelig stand her nå.
1: Vi var vel inne i en sånn graining-fase, i hvert fall for Mercedes, som det ikke virket som Norris hadde de samme problemene, og en periode så var det Antonelli, han liksom bare flyttet seg i det avstanden mellom Norris og Verstappen ned, og så forsvant Verstappen litt lenger ned han nå, men Norris klart best i dette segmentet av løpet.
0: Og det var vel det vi hadde sett hele helgen?
1: Ja, det må man jo kunne si. Ja, Kvalik så hadde jo Verstappen yppet seg litt i Q1 og Q2, men da Q3 kom så var det ikke så mye tvil.
0: Da var han der. Så kommer Stroll da. For har han ikke, er det ikke to hendelser egentlig som skjer her? For først så går han inn i samme run affair, og så klarer han å spinne rundt, og så kjører han ut igjen, og så skjer det noe mer. Var det ikke det som skjedde?
1: Nei.
0: Eller har jeg misforstått? Da, det gjør jeg ganske ofte.
1: Jeg tror du har misforstått, for det høres jo som turban ikke spoler, altså, han er ikke bare idiot, kan man kanskje si.
0: Det blir for lett, altså, han har jo ja, nesten like mange Grand Prix som Nelson Piquet,
1: ja,
0: selveste.
1: Ja, som har tre verdensmesterskap, ja. Og litt rasismeanklager mot seg, men han får ikke til å snurre bilen, så han ender opp med å kjøre fram inntil liksom, her står mannskap og venter på han, og omtrent med sånne der lyskjegler,
0: som et fly, ja,
1: og driver og veider han inn.
0: Så dårlig er den at han
1: var... Ja, litt høyere.
0: Jeg vet hva, jeg synes vi er litt slemme, Lance Stroll, akkurat den situasjonen, men det skaper jo...
1: Nei, jeg får jo forsvare han, for at det ikke bare...
0: Ja, men jeg synes fortsatt vi er for slemme.
1: Ok.
3: Men det er veldig typisk at det skjer med Lance Stroll. Nei, altså, selvfølgelig skjer det med Lance Stroll.
1: Det er som Latifi da han svinger feil på, ja, Suzuka. Altså, en sving for tidlig. Ja, det måtte selvfølgelig sant. Være deg.
0: Men det er på en måte litt fint i en Formel 1-grid nå, hvor jeg føler ikke vi har noen sånn som ikke burde være der, på en måte. Bortsett fra kanskje han med en Grand Prix-start mindre enn Nelson Piquet.
1: Ja, altså, Alonso er på klippekortens rand, altså, ja. Men det er i hvert fall hva gjelder interessemessighet. Det jo, synes jeg, det er en brandfakkel, jeg forstår det.
0: Vi må ha to ord fra deg, Joachim, om hva du synes om Alonso, for vi i Lyda Curbs har jo slaktet Alonso
1: det siste året. Det er viktig,
0: nåværende Alonso. Vi synes Alonso virker ferdig.
3: Han kjører en Fiat Panda, da. Selvfølgelig går det dårlig.
0: Jo, James May sin favorittbil.
1: Han kjører destruktivt og er lei.
0: Ja. Er det ikke på tide at noen andre får slippe til? Han vil jo ikke dette lenger. Vil han det egentlig? Vil han det egentlig selv?
3: Hvem andre skal vi sette inn Sunoda, Aston Martin eller en Honda? Okay, så det er en dødfødt prosjekt.
1: Drugovic står
3: jo... Han er ferdig. Skal vi ta inn Jack Crawford liksom? Altså, hadde det stått noen genuint interessante å banke på, så kanskje, men hvis du spør Mohamed Munsulayim via presidenten, så er han totalt uenig. Han jobber knallhardt for å beholde han også.
0: Men tror du det er en slags søkt drøm Munsulayim har selv, at sånn, så lenge en 45-åring kjører, så er det håp for meg
3: også. Han er jo tidligere alle fører, så...
0: Ja, da kan jeg pushe inn meg selv på et eller annet punkt for å ha en slags sånn backmarket-bil eller noe sånt.
1: Men gitt hvor mye klipptid det er til Munsulayim på FIA sin sånn reklamevideo på FIA.com, så skal du ikke se helt borte fra det, Theis.
0: Det skal jeg ikke se bort fra. Det som i hvert fall skjer er jo at det blir en virtuell sikkerhetsbil. Og det som skjer da, avgjør egentlig løpet, Antonelli og Verstappen går inn, Norris blir ute. En runde lenger, og i det han går inn, så er den virtuelle sikkerhetsbilen over, som gjør at han taper 25 sekunder i pit, heller enn de 13, og det hjelper ikke heller at McLaren velger å bruke 7 sekunder på det pitstoppet.
1: Skal vi ta den situasjonen da, for The Race hevder at det var riktig tidspunkt å gå inn på grunn av graining og bla bla bla. Jeg mener kanskje at det ikke var 100% spikret.
0: For Norris, tenker du?
1: Ja, for hogget i stein at det er det tidspunktet han må gå inn for å ikke tape tid. Ja, tid taper han uansett.
2: Så skal det så nevnes at han hadde jo akkurat passert pittinngang i det det ble virtuell, så han var jo bare Max Verstappen der også, skal han sies.
1: Jo,
2: men han kunne skjønt det.
1: Hvis det hadde vært sinnssykt langt fremme i skoene, og vært sånn der...
2: Det var jo alle skjønt, det måtte jo skje.
1: Det måtte skje. Men når det ikke har skjedd, og de har god tid til å si, han spør til og med, skal jeg faktisk gå inn når sikkerhetsbilen... Jeg mener at de potensielt kunne kjørt lenger, og det hadde ikke blitt verre, nødvendigvis.
2: Dekka holdt jo veldig bra. Så.
1: For han gjorde det, for Mercedes gjorde ikke det.
2: Ja, det er sant, men ja.
0: Han kjørte så bra at det kan gå, hvem vet hva han kunne fått til for front der, men summa summarum blir jo at han går inn i en sånn, i det sier VC ending, så går det liksom inn, og da er det sånn, sukket er dypt.
1: Og så tenkte jeg, hva brukte det? 7 sekunder pitstopper?
0: 7 sekunder, ja. Og ut fra pit så kommer jo da Leclerc først, eller Leclerc er først etter den VC-en. Og foran Antonelli, Verstappen, Russell og Norris. Og de neste rundene så holder Leclerc i fronten. Antonelli begynner å tape litt tid en liten stund, for han klager på hjulet sitt, eller rattet som heter på norsk da.
1: Hjulet som Theis har lappen altså. Ja. Men,
0: jeg har hatt den lenge til og med. Men så virker det som det løsner litt, og så går det liksom bare bra. Og så skjer det ikke så veldig mye mer. Er det lov å si det?
2: Det skjer ingenting mer.
0: Altså, Russell kommer seg forbi låsen. Det har jeg skrevet opp som et høydepunkt.
1: Skal jeg være helt ærlig, jeg duppet av litt. Og jeg gikk ikke glipp av noen ting. Det var som jeg våkna til å så den der lap-counteren hadde tikket over. Det var liksom det eneste.
0: Det er vel eneste nesten endring i finalen her, er jo bortsett fra at Leclerc liksom venter på sikkerhetsbil, så er det at Russell kommer seg forbi låsen også. Og så er det liksom Piastri som pitter og er litt nedi der, men det er i tross for at det, liksom, det er 10-12 runder igjen, og det er 5 sekunder mellom de 4 beste i front der, når Leclerc ligger der, så føles det ikke ut som det er noe spenning.
1: Ja, men jeg mener at det var færre overtakes enn Monaco, som hadde 10.
0: Det var 4 overtakes totalt.
1: Ja, det er altså... Vi kommer tilbake til banen, men det var en bra kvalik, og ikke så bra løp.
0: Ja, Norris prøver seg på Verstappen med en forbikjøring helt på slutten der, på typ siste runde eller neste siste runde, eller hva det var, som... Føltes det ut som en god sjanse? Eller en sjanse i det hele tatt?
2: Du må jo prøve. Altså, du ligger jo der hver runde. Altså.
1: Han prøver å rope på dommer nå.
0: Dommer!
2: Men, de er vant og kjekke, så det er å prøve.
0: Ja, det er som å skyte fra 30 meter i det du vet dommeren er i feil med blåte.
2: Det er akkurat det.
0: I feil med blåte.
2: Ja. Det skader ingenting, bare gjør det.
1: Og så blåte de av løpet her, og så ble det nok en gang Antonelli på topp. Og nå tar han vel det, eller?
2: Nå har han vunnet VM.
0: Jeg har skrevet... Kimi Antonelli er en heldig, heldig gutt. Jeg har jo sagt at jeg skal være George Russell sin advokat, og det skal jeg være her også. Jeg synes han knoter det veldig til i starten. Jeg synes ikke han gjør en god start. Han taper mot Max, og så får han posisjon gratis, fordi Max har tatt igjen Hamilton.
1: Antonelli,
0: han blir knust av Lando hele helgen, og så får han denne bilen sin seier på grunn av den WC-en. Og alt går faen med hans vei.
1: Så 19 år, du er streng. Altså
0: han er vel 20 år, ikke det?
1: Ja, 20 år, unnskyld. Han fyller 20 år på.
0: Ja. Okay.
1: Helt andre regler. Han blir yngste, uansett yngste verdensmester noensinne.
0: Men det må være lov å si at alt går faen med hans vei. Det er ikke bare, jeg er ikke bare en Russell-advokat.
2: Jo, men altså, marginen kommer med dem som er gode. Sånn er det bare.
0: Ja,
2: og Russell var ikke i posisjon til å ta den plassen.
0: Jeg er helt enig der. Men jeg sliter fortsatt med at han... Ok, tidens yngste verdensmester. Men jeg føler så lite rundt det verdensmesterskapet her.
1: Ja, det kan jeg for så vidt være enig i. Fordi det er litt sånn... På et vis er det noe sånn Hamilton Bottas over det, hvor jeg føler Russell på en måte egentlig ikke møtte opp den sesongen her. Fordi han ga det fra seg så utrolig tidlig. Han har to seire den sesongen der. Den første kom i Australia.
0: Like mange som Russell.
1: Nei, den neste kom i Norris. Østerrike, det er nesten 10 runder etterpå. Han har jo nesten ikke møtt opp.
0: Men han har jo blitt Harry Potter på en måte, hvor han blir, altså det er åpenbart at Toto Wolff har fått sin favorittsønn her.
1: Ja, det snakket vi om sist. Det er jo vanskelig å være nummer fire i det laget etter Antonelli, Verstappen og Hamilton. Ja. Men,
0: altså, men hva er det Antonelli gjør så godt her da? For som du sier, Joachim, han er jo i posisjonen her. Han kvalifiserer bedre enn Russell. Hva er Antonelli sin beste kvalitet, slik du ser han?
2: Altså, han er jo, han har, det som er imponerende er at han ganske tidlig har en ganske fullstendig pakke. Altså, du så i fjor så var det åpenbare utfordringen han hadde, men det tar jo ikke lang tid før han kommer igjen det, på en måte. Og han har jo på en måte vært et sånt talent som har blitt løftet opp hele veien. Da er det fort gjort at du kanskje blir litt avslørt når du først kommer opp til toppen, men Antonelli har jo ikke blitt det. Han har bare et veldig høyt nivå, og så er han jo også respektløs. Det er ikke sånn at han går inn i det der teamet og tenker at han skal være noe sånn der læregutt til George Russell, på en måte. Han skal gønne på og respekt for noen, og det fungerer.
1: Men Rosberg sa det vel i helga, at et stikkord er kanskje modenhet, og det kan man si, det er mer moden enn Verstappen var på den alderen. For han tar mye mindre høyrisiko avgjørelse, kanskje enn Verstappen til og med gjør nå. Så han kjører på en måte som er liksom mer voksent enn man alderen overhovedet skulle tilsi.
0: Det er helt enig, men hvis du ser fjordsesongen hans, den var jo ikke noe sånn sinnssykt bra, men er det et aspekt her med at i år har Mercedes en bil som gjør at det er lettere å kvalifisere godt, og hvis, ja. hvis han er litt startsvak, kanskje fortsatt, så starter du i bedre posisjon, så kommer du ofte bedre ut av det.
2: Antonelli ble jo veldig kritisert gjennom sommeren i fjor, da var det veldig mange som plutselig mistet troen på han som helt åpenbart var en fremtidig verdensmester, det var jo noe egentlig alle så, men da var det plutselig helt krise. Men hvis du ser igjen den sommeren der, så var det en periode da han sleit ekstra, så var det en periode da George Russell også gjorde det dårligere. Altså riktig nok George Russell gjorde det bedre enn Antonelli, men de sleit jo begge to med den bilen i den perioden. Og...
1: Hører jeg du sier British bias nå?
2: Stemmer. Og så bedre det seg jo. Etter hvert utover høsten fikk resultatet igjen, og han viste jo glimt, men at han skulle møte opp denne sesongen her, og hva har han nå? 8 seire og lede. Jeg hadde ikke tippet at Antonelli skulle vinne før sesongen, liksom, så det er jo overraskende.
0: 81 poeng leder han med.
1: Han har ett løp utenfor pall, det er på 15. plass, og så har han en DNF, og ellers er det der 1, 2 og 3, resten, 8 seire.
2: Og DNF-en var ikke en krasj engang, liksom. Men det er nesten skuffende at han ikke liksom, har en sånn.
1: Han kan ikke gå til rett i veggen, da. Jeg kan se Baku inn i Gamlebyen der. Ja. Der skal Kimi stå, bare for å ha en sånn.
0: Det hadde vært veldig sympatisk gjort, da. For det er også igjen at det er litt, jeg vil ikke si at han nødvendigvis, jeg mener jo ikke det jeg sier med at han er en, altså han har vært heldig, men han har vært best. Men det er jo på en måte, det er noe med timing at når han ikke vinner, så er Russell og Hamilton i veldig dårlige perioder. De to som er nærmest han i mesterskapet driter seg helt ut, og det er Norris som liksom vinner når han ikke vinner. Så det er jo noe med, de som vinner når han ikke vinner, er ikke de som er nærmest han.
2: Formel 1 handler jo om å være på riktig sted i riktig tid. Altså, ja. Det er ikke alltid den beste føreren som kåres. Da hadde vi kanskje tatt Verstappen hvert år, sånn som ting akkurat nå, eller vi tatt Hamilton enda mer enn det vi har gjort. Ikke sant? Du må være i riktig team, ha riktig bil, ting må flytte. Og da handler det om å gripe den muligheten. Ja. Og i hvert fall opp mot Russell, så er det Antonelli som har klart å gjøre det. Så der er det på en måte, der er den ganske åpenbar. Altså Hamilton, det handler jo mer om kaos, kanskje, enn han som riktig nok har tatt steg i år, men vi ser jo, det skinner jo gjennom.
0: Det er fortsatt gode gamle Ferrari. Det
1: er Ferrari, jeg er Ferrari.
0: Jeg merker jo jeg sliter, jeg blir svar skyldig nå som Russell sin advokat, så det får være greit. Først opp på min nummer 2, Norris, Leclerc, Russell, Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad og Nico Hülkenberg.
1: Men bra revert av Colapinto, som har lengste streak uten DNF nå, er det ikke det?
2: Ja, han har en veldig lang en der, for det var etter at han ikke startet etter sånn som gjør den statistikken litt, at ingen tror på den. Men det er jo reelt at man, det er jo sånn som fører man forventer kommer til å krasje hele tiden, og så er det ikke det, og den fører man vet er der i stor grad på grunn av penger. Men hvis du husker tilbake til sånn han kom inn i Williams, vi begynner å se litt den versjonen igjen, en som bare har reelt tempo.
0: Ja, er det litt Lindblad også imponerer meg. Jeg synes det er igjen ingen.
2: Lindblad er helt strålende.
0: Ja, det er jo han som vi bør behandle som et barn, for han er vel yngre enn, han er jo 19.
1: Men han er jo mer, han er jo en helt andre skalaen av Colapinto, som er liksom mer arvetaker til Verstappen den gangen han skriver seg i 2030, spørsmålstegn, vi får se når det blir, men potensiell ny Red Bull talent, hvis ikke han blir knekt av Verstappen han også.
0: Ja, eller håndleddet hans knekker, for da kommer han tydeligvis aldri tilbake. God bedring, Isak. Vi skal si god bedring til Elmadering og prate litt om denne møkkabanen.

0: du hører på Lyden av Curbs på Radio Nova Formel 1-programmet, som du kjenner hver tirsdag kveld klokken 7. august kan, med Pitbull, som du hørte der. Annet hvert år nå så kommer vi til å få besøke Belgia og Katalonias Grand Prix, hvor Katalonia vel skal ha partalsår, og Belgia skal ha oddetalsår. Og det er for at Spaniens hovedstad, Madrid, skal få sitt egen Grand Prix. Madring har jo fått besøke for første gang i Formel 1 øyemed, og det var...
1: Ja, hva snakker du greier, Thais?
0: Det var...
1: Du må kunne si
0: jeg
1: det
0: så dette i priset. Og da hadde jeg, for jeg jobbet, da dette gikk i live, og da visste jeg på en måte, takk, jeg hadde fått med meg at folk syntes det var et forbannet drittløp. Og det er klart at når man går inn i en reprise og vet at dette kanskje ikke blir det gøyeste jeg skal se på noensinne, så gleder jeg meg ikke. Men du så, så dere det live?
1: Jeg så det live, ja.
2: Jeg så det ikke live, for det var alle VM når det pågikk, så det har vi gjort opp med det. Men jeg hadde ikke fått med meg spoiler, så jeg visste ikke hvordan det gikk.
0: Nei, ikke sant.
2: Men jeg ble jo ikke akkurat... overvel da.
0: Nei.
1: Jeg har en normal jobb som, som oftest har helg, så jeg så det live. Men det, altså, du sa her, vi skal snakke litt om banen. Ja. Du ville vi først skulle komme med noen positive ting.
0: Ja, vi kan, ja, la oss begynne med det positive. Skal jeg begynne?
1: Du kan begynne.
0: Jeg synes det så artig ut, enkelte svinger fra førekameraene. Da synes jeg det så kult ut. Og jeg kan se for meg at den der doserte svingen, som de kalte et eller annet cheesy.
1: Ja, jeg husker ikke hva det var.
0: Eller spektakulær, eller noe sånt. Det var noe av det. Den synes jeg kunne se ut til å være artig å sitte ved som tilskur.
1: Ja.
0: Og det er det jeg har av positive ting.
1: Jeg har at Kvalik leverte.
0: Ja, men den er ikke dum. Har du noe positivt, Joachim Stelius?
2: Egentlig sånn som det, at La Monumental, som
0: der, den har gjort. Han visste det selvfølgelig,
1: vet du. Han har blitt gitt, da vet du, han skal ta det.
2: Da har vi brukt opp, poengen mitt. Det var en kul sving.
0: Det var det, men den har jo liksom, vi har sett sånne grafikker med ulike racing lines, så her kommer det til å være masse forskjellige.
2: Det var det ikke.
0: Så vi noe av det?
2: Neida.
0: Neida.
1: Men det er som, det er en bane som det virker som noen har bare, en har suttet der med bind for øynene, en annen har suttet der med penn, og så har den andre bare sagt venstre-høyre, og så har de bare tegnet en sånn strek som går sånn frem og tilbake, og så har de fått en eller annen banekart. Og vi snakket om det på forhånd, Thais, at ja, her er masse 90 grader, det elsker vi jo. Det er ingen harde nedbremsingssoner som man ikke svinger samtidig. Det virker til å bli veldig lovende racing. Og den banen her, jeg mener at nå har vi nok baner til at vi kan, fordi de sier det er en gatebane. Men
0: det
1: dette
0: okay.
1: Her går inn i kategorien parkeringsplassbaner.
0: Den
1: du har den her, du har Saudi-Arabia, og du har Miami. De tre, hvor det er sånn, det er umulig å se hvilken sving de er i, bare basert på det du ser. Her trenger du egentlig å se alle rundene med alt du kan se før du kommer dit for å bli kjent med banen, for det er ingen, det er helt featureløst.

0: banene. Man skjønner ikke om man på sving 1 eller om man på sving 4. Jeg synes det en drittbane.
1: I verden satt jo kategorien parkeringsforholdsbane, det og det helt riktig. Vi har jo flere, vi hadde Las Vegas som mange, mange år siden, det sikkert noen som har sett som videoklipp det, bare kjørte på parkeringsplassen med Caesar Palace der, og det var sånn cirka akkurat like ditt som det nå også.
0: Ja, men og Miami har jo litt samme problem, og det jeg skal ikke si det samme.
1: Miami er jo rett og slett bra sammenlignet med greiene her.
2: Ja, Miami er kjempeløp, men det var de falske marinaene også, som jeg skjønner hvor vi på banen.
0: Ja, det riktig. Jeddah og den her ligner mye mer på hverandre i at det vanskelig å forstå hvor du annet enn at den har i hvert fall en når du kommer på enden av den her lille sånn skivkniven, så kjenner man seg igjen, mens her var det bare sånn hva?
2: Ja, for Nico Hülkenberg beskrev det her som en a fast Monaco, og det, jeg skjønner på en måte at det føles sånn, fordi du tett på veggen hele tiden og det men i Monaco så, som tv-seier så det en veldig geografisk distinkt bane, hvor du har veldig tydelige markører hvor du på banen, det ikke noe det liksom den så variert egentlig i sin kjedelighet på en måte. Ja, og det gjør at det i hvert fall det noe. Jeg skjønner hva som skjer.
0: Og det går opp og ned.
2: Mens Monaco, altså, mens i Spania nå, ingenting skjer, og jeg skjønner fortsatt ikke at ingenting skjer på en måte.
0: Og de sa at de kastet vel denne designeren sånn midtveis, og så kom Herman Tilke, som jo kjent for gode bander og dårlige bander.
2: The Goat, som du pleier å si.
0: Nei, jeg kaller ikke The Goat, men han har spesielt en kronjuvel, det Circuit of the Americas. Det Herman Tilke sin. Den må man kunne gi han kredit for. Det en slags greatest hits av alle hans beste synger.
1: Og her tok han den dårligste.
0: Ja, det virker jo sånn. Men, nei, han hadde vist kommet inn, og de hadde gitt noen forsøk, men, eller forslag til forbedringer, men konklusjonen ble vi vil bli ferdig, eller framfor perfekt. Perfekt, men i hvert fall ikke. Ferdig, det vet jeg ikke om fasilitetene var sånn ellers.
1: Det så ikke sånn ut fra et fanperspektiv, i hvert fall at det var en svært gledelig helg, det så ganske folk så veldig dårlig, ting var ikke på plass og
0: litt rufset til sikkerhet også det var skjer noen bilder av en politimann som tar politigrep på en journalist på veien
2: det er alltid det, men det jo perfekt i formelen vi elsker å dra til land hvor man tar politigrep på journalister.
1: Ja, ja det jo fint når vi ikke får dra til midten, så er det greit at noen tar grep. Ja,
0: noen må ta ansvar. Ja, ja. Så det er flere ting som det, igjen, kanskje de er ikke ferdige her heller, og det leverer liksom ingenting. Altså, Aman Kallik.
1: Madring har et helt blankt ark, for det ingenting der. Det rundt et sånt der messesenter. Det er ingenting.
0: Ja, det det mest kritikkverdige her.
1: Det jo ikke i en gate engang. For da føler du i hvert fall gata, det kan du godta. Og ja, gata sånn, det får vi ikke gjort noe med. De har helt blankt ark, og så lager de dette makkverket av en Formel 1-bane. Det så elendig innsats at det vanskelig å sette ord på. Det var ikke sånn at ingen så utfordringer på forhånd her. Det var jo masse kritikk med en gang vi fikk se banekartet. Og i tillegg så har de vært så sent ute at de nesten ikke rakk å bygge den ferdig. Det altså så elendig. Og nå har de jo allerede måtte gått ut og sagt, ja, vi skal gjøre endringer på banen, vi skal ordne. Ja, han kunne jo gjort det før første løpet, kanskje. At de klarer ikke å ha en paddock engang. De har jo My Motorforms inne i den der hallen. Det som at vi skulle ha hatt Formel 1 rundt Oslo Motorshow. Altså, det alt er feil.
2: Kjempeide.
0: Men det, altså de har Norris, det virker så, han sitter på pressekonferanse etterpå, bare riffer en bedre bane, bare sånn off the cuff liksom, i intervjuet, og virker som han har inntrykk av de som har laget det her er 13-åringer, men 13-åringer hadde fått til å lage en bedre bane. Den er lagd til dette regelsettet, og at man snakker om forskjellige racing lines opp den her The Monumental, altså det skjer jo ikke, med mindre det regner så er det ikke flere racing lines.
2: Nei, og regn er det eneste som kan redde Madrid slik den er nå, og, det, og nå kjører vi jo ikke på regn lenger i Formel 1, og det regner aldri i Madrid, så det er jo sånn det, men det er jo hva liksom, det er jo en milliardbusiness det her, og så er man ikke når man planlegger en bane, en ny bane, som du sier, Joachim, man har ganske blankt lerret her.
0: Ja, her har
2: man det. Hvordan simulerer man ikke noe løp på forhånd, på et eller annet planlagt? Går man ikke, eller bare sitter man og tegner noe og slenger noe våt spagetti på bordet og sier, der har vi banen? Og så,
1: man snakker jo ikke med dem som, altså, forhånd har ingenting å si her, altså, man snakker ikke med dem som har noe å si, og da bommer du. Altså.
0: Men Sainz hadde vel vært inne som sånn der
1: ambassadør der, ja.
2: Han var opptatt av å si.
1: Han hadde bare tatt pengene i lomma og så sier ting.
0: Han var de mest kritiske også, dette den farligste banen han har kjøpt
1: på. Nå sa han at det var etter at banen var laget, og så måtte forsvare seg litt der, og, altså. Nei, det er bare håpløst, og det er godt gjort at det går an, som du sier, så stor industri og så mye penger. Og
2: så er det ingen kvalitetssjekk, virker det sånn?
1: Nei, og at nye løp skal bety noe, det skal, Formel 1 vil jo at det skal bringe penger, ha interesse, de tjener ikke penger på at folk synes det er dritt.
2: Nei.
1: Men
2: Og sånn er det liksom, og det er den spiralen vi er i nå, at, at de nye løpene som kommer, det eneste som det betyr nå, er at de har råd til å betale alle de pengene det koster å betale, og har råd til å arrangere, mens...
1: Ja, ja, men det har råd til det en sesong, det er ingen som vil dra ut og se på løpet en gang, for det er så dritt, altså... Ja.
2: Og så må vi ha liksom Belgia annet hvert år.
1: Det eneste positive med den banen her, jeg skal bytte positivt punkt, det var at, at fansen hadde en så dårlig opplevelse, at fans sikkert ikke drar litt igjen. Neste år så går de kunk, og så blir de kvitt.
2: Det hadde jo vært... men nå, nå får vi se, altså for det kan jo hende, for nå skal jeg prøve å snu... Og prøve å dra ut en kima håp.
0: Okay,
2: når det er så mørkest. Og det er, for er det sikkert at det er så veldig mye vi trenger? Kan det hende at hvis de finner liksom to forbikjøringspunkter,
1: ja, altså,
2: og jevner ut den der forbanna skikanen som gjør at det ser ut som go-kart?
0: Jeg mener, altså,
1: det er sving for sving, det som du sier, det er sving for sving. De har gjort det unødvendig vanskelig for seg selv.
2: Ja.
0: Men hvorfor? Ja, altså, hvis
2: ta, du må, dra av med en kjevle og flate ut litt.
0: Ja. Når du må ta i bruk bokstaver i svingene, når det er 22 svinger pluss to bokstaver, da er det et eller annet som har gått gærent her.
2: Less is more?
0: Og, altså, Norris mente jo du skulle jevne ut, var det 17-18? Altså, det er flere ting man kan gjøre, men få noe for Guds skyld en plass å kjøre forbi. Hvor, det kan jo ikke være så vanskelig å generere et forbikjøringspunkt. Nå har vi ikke det rest til å hjelpe, men
2: de klarte i Katalonia å liksom fjerne den litt knotete tredje zonen og gjøre den litt mer smidig.
1: Ja, Fredrik Nilsen, som jeg vanligvis har et angrepspunkt med, han har jo prøvd på det, og det er faktisk ikke så vanskelig. Hvis du bare rett ut en del svinger og ordner litt på starten her, så har du gjort ganske mye. Da kan du kanskje oppgradere til å være like dårlig som Miami, og det er i hvert fall noe.
2: Og da kan, vi liksom, da kan vi tvinge oss helt, da kan det bli en acquired taste.
0: Og hva, men kan man dytte inn noe? Hva er en
2: Ellers må du kjøre mindre biler bare i dette Grand Prix.
1: Go-kart.
2: Ja, dette er go-kart.
0: Men skal man ha noe, hvordan kan man få dette mer sånn marina etter? Et eller annet mer karakteristisk? Ja,
2: de må ha et eller annet, de må ha noe mer greier.
1: Identitet, det er ingen identitet. Det er jo ikke så, et messesenter i Madrid, når det var mamma. Så, til Miami er jo direkte charmerende i forhold.
2: Og Madrid har liksom ikke den sterkeste skyline heller. Det er ikke sånn, du er ikke i Las Vegas hvor du har den der domen, du har nice skal lights og liksom...
1: Tenk på Madrid, du kommer ikke på noe som helst.
0: Nei, det er det svære, det er flagg. Det var det Herman Tilke fikk til, det var svære flaggstang.
1: Ja, det har vi på Circuit of America, så det tar vi hit også.
0: Ja, det er det.
1: Det er ikke det samme, det er kult i USA, fordi det er i Texas.
0: Og
1: liksom.
0: Å, USA er sånn, ja. Men Spanien er ikke sånn.
2: Nei, så vi terningkast 1.
1: 1.
2: 1 av 10 til...
1: Hvis vi må trille,
2: 1.
0: Du liker jo ikke 1 av 10.
2: Jeg mener jo at ternekast er tilfeldig, ja, så jeg sier at jeg gir den heller 1 av 10.
0: 1 av 10.
1: Ok, 1 av 10. Det er bare enda dårligere.
0: Det er hans kjepphest.
2: Ja. Det er min kjepphest. Vi skal gå videre med en gang til tippingen vår. For selv om vi hadde et forbannet dårlig Grand Prix, så har vi tippet i Lyden og Curbs sammenheng. Vi tipper de tre beste i hvert Grand Prix, og tipper også ukas syking. Og så var det er vel ingen som traff på ukas syking, så her kan jo også Joachim Stenes få lov til å mene litt om hvem som fortjener ekstra poenget.
0: Ja, det kan jo være greit med en frisk stemme inn der, men i alle fall pallen da, så var det det var ganske bra, bortsett fra du, Teres.
2: Igjen føler jeg at jeg er fader meg uheldig. Ja, jeg er på en måte motsatt. Jeg er mer Russell i vår tipping.
0: Ja, fordi din pall er jo da Lando Norris, Oscar Piastri og Antonelli på tredje, og så treffer du med to personer, bare feil plassering, og får tre poeng for det. Og så er det jeg og vikarene som vi tipper ikke likt, men resultatet blir på en måte likt. Vi har begge Antonelli øverst, og så har vikarene Norris på andreplass, der er jeg Russell, og jeg har Verstappen på tredje, og får inn for han, og vikarene har Russell på tredje, så 6 poeng hver der. Men det er mannen som ikke er her, som treffer med Verstappen på andre og Norris på tredje. Han hadde vel å merke Piastri øverst, men det trenger vi ikke snakke så mye om når han får 7 poeng.
2: Ja, sterkt av Herman, som da nærmer seg bittelitt.
0: Kjenner du til et ukens syking-konseptet?
1: Gjør det.
0: Ja, så jeg kunne fått 6 poeng dersom det var minst 10 biler som går i veggen i løpet av helga. Jeg har telt, jeg har ikke, tror ikke jeg har kommet til 10.
2: Og det var i Formel 1.
1: Det var viktig å få til å si det. Hvis du sammen Formel 3, så går det.
0: Ja, da går det. Men det var kun
2: var
0: Formel 1.
2: Var det noen biler i Formel 1 Grand Prix som gikk i veggen? Altså, det var jo noen DNFs, men var det noen
1: kan
2: som gikk?
1: Kan du definere Stroll?
2: Piastri var, fikk vi ødelagt litt av vingen sin.
0: Ja, jeg er litt usikker på om det var veggen.
1: Det var kanskje en bil. Gå i veggen, da skal du smelle.
2: Altså. Ja, da skal du smelle.
0: Det skal ligge karbon igjen, og helst det gulflagg var det vi snakket om da. Så jeg kan ikke helst si at den har gått helt inn. Men Herman, han kunne fått 19 poeng. Dersom det i løpet av helgas sending ble klippet inn bilder fra Vuelta i Spania, det skjedde ikke.
1: Det skjedde ikke.
2: Ja, skal vi høre Hermans forsvar selv? Det skjedde ikke, men han kan forsvare det selv.
3: Jeg har ikke noe forsvar til min ukas sjuking, for jeg fikk ikke sett løpet i sin helhet. Jeg var nemlig opptatt med dritt. Tobias Allan Hansen vant med å velte i Spania. Hvis ikke det ble klippet inn, så håper jeg det ble klippet inn. Men nei, det, jeg aner ikke rett og slett. Men jeg har et spørsmål til vår hedersgjest. På hvilken plattform ser du Formel 1, Joakim Stenløs?
2: Du kan få svare på det før vi går videre.
1: Viaplay, ja.
2: Du er Viaplay gutt?
1: Ja, Viaplay gutt. Har det vært en diskusjon?
2: Nei, Herman er vel Viaplay gutten, og Jon og jeg pleier å se på F1 TV.
0: Ja, vi er to skoler. Det er to skoler her. Ja.
2: Men det er jo ikke noe... Jeg tror Herman bare var nysgjerrig, rett og slett. Det er ikke,
0: ja. Det er ikke farlig å se på Viaplay, altså.
2: Nei,
1: det ville vært rart. Ja. Men FNTV, jeg har begge, da.
2: Ja, ikke sant.
1: Men løpet blir som regel på Viaplay.
0: Ja. Men uansett, Theis han kunne fått 14 poeng dersom det ble nøyaktig 7 DNFs i løpet, og det ble det ikke.
2: Det ble fire.
0: Ja. Og så til slutt vikaren i 12 poeng dersom to biler ikke stiller til start. Og nå skal vi da finne ut av hvem som er nærmest av disse filene.
1: Det
0: gjorde ingen.
1: Dette var et utrolig dårlig utvalg.
2: Ja, det var ikke bra, altså.
1: Det her var ikke...
2: Men som jeg pleier å si, i et hvert rom så er det alltid en som ligner mest på Liam Lawson, og det er alltid en som er nærmest.
0: Hvem er det i dag?
2: Jeg tror kanskje det er deg.
0: Ja, det er kanskje meg.
1: Ja, fordi det å bare tippe at det blir så mange DNF, så er det nærmere fordi det har vært nok en DNF.
0: Vi snakker om hvem som ligner mest på Liam Lawson.
1: Ja, det
0: vi
1: snakker om.
2: Er du enig at Jon ligner mest på Liam Lawson også i rommet her?
1: Ja, den er ganske åpenbart. Ja.
2: Jeg, Herman, får ikke poengene. Jon, og det som også spiller inn her, er at Jon leder.
0: Ja.
2: Og da har vi litt Mario Kart-effekt, at den som leder er vi alltid strengere mot.
1: Ja,
0: ja også,
1: det er bare at jeg synes at det å tippe på DNFs, også, ja, men det ble jo DNFs for din, da, er også et tynt argument. Ja,
2: jeg synes faktisk at våre vikarer, fordi det var to biler som ikke satt noen tid i Q1, og de sa to biler stiller ikke til start, på en måte så er det to biler som ikke har stilt til start i kvalik.
1: Ja, altså, det her blir jo ikke bra uansett.
2: Nei, det er ingen god poeng. Det er derfor det blir bare ett poeng. Så, ja. Men jeg vil gi det ene poenget til vikarene.
0: Du vil gi det ene poenget til vikarene. Jeg gidder ikke fighte deg for det. Men det gjør jo da at vi får en stilling hvor vikarene rikker ifra dere med ett poeng til, men du ligger fortsatt bakerst Theis med 44 poeng. Eller, du har faktisk gått bakerst fordi Herman var bakerst sist, men du har Lewis Hamilton antall poeng. Herman, 46 poeng, mens vikarene har 52, og jeg leder fortsatt med 67.
2: Provoserende, vi skal til Formel 2 og til Fantasy.

0: Du hører på lyden av Curbs. Det var pikekyss med ikke én. Vi hopper til Formel 2, for det har vært Formel 2-runde også på Madrid-runden, på Madring, hvor Dino Beganovic tok pole position fra Alex Dunn og Rafa Camara, Martinus Stenshorne med en god fjerdeplass i kvalik. I sprintløpet så skjedde det vel ikke all verdens. Han kjører seg opp to plasser. Det er jo egentlig ganske bra.
1: Ja, i et løp som sleit med mye av det samme som Formel 1-løpet, så ja.
0: Det vil jeg si. Og så fra P4 da, i starten i feature-løpet, så går jo egentlig starten ganske fint, og så går han på en måte på en Lando Norris.
2: Ja, det kan vi si.
0: Ja.
2: Det blir jo litt bingo i Formel 2 med en gang det blir sikkerhetsbil, og som regel så er halvparten på feil side av det. Og nå var han jo for så vidt på startet på dekka som kunne lede til suksess denne gangen også, men han hadde jo allerede gått i pit. Og for en gang skyld så skal ikke vi nordmenn sitte og skylde på teamet heller, for han ba jo selv om å bli tatt inn i pit, for han begynte å slite med dekka. Og hadde det jo spilt seg ut, det er jo lett å si for oss, men hadde det spilt seg ut uten sikkerhetsbil, så hadde han fort vært topp tre, og det hadde, ja, vi hadde suttet der vært veldig fornøyd. Og så skjedde ikke det, og da hamnet vi langt bak.
1: Og på en måte hvor du ikke kan kjøre forbi, så er det...
2: Ja, og det er jo litt sånn Formel 2 er, det skjer veldig ofte, og vi legger selvfølgelig merke til den gangen det skjer med Martinus, men det skjer jo med alle. Sikkerhetsbil har veldig mye å si i Formel 2 med den strategi av dekka som er der.
1: Men en ting vi snakket om litt tidligere, bare for at vi er ferdige med det, men dette WC, ikke pitt under WC-greiene i Formel 2, hva tenker vi egentlig om det?
2: Nei, få det bort.
1: For... Jeg skjønner ikke fordi det skal være fair, men...
0: Det er litt sånn som å svømme med svømmeringer etter at du har lært å svømme på en måte, fordi mamma og pappa er redd for at du skal drukne.
1: Ja, på et vis.
0: Nå får du svømme uten gutten min.
1: Men det blir jo ikke fair.
2: Altså, det blir jo ikke rettferdig, for det blir bare urettferdig på en annen måte. Ja. Og også veldig tullete når du har et mesterskap som skal forberede deg til Formel 1, at du gjør ting annerledes enn Formel 1. Du burde gjøre det samme som Formel 1, så langt det lar seg gjøre.
1: Ja, eller så, hvorfor er det lov å pitte under safety car, på en måte? Altså, ja, ja. Det blir jo, det er jo urettferdig det også.
2: Ja, ja.
1: Eller,
2: ja.
0: Så det blir jo litt sikkerhetsbilder her da, og så skjer litt greier, Kushmaini spinner rundt omkring, Rafa Camara og Solov har noen voldsomme greier som skjer. Solov knoter over litt til den helgen her,
2: ja,
0: om jeg husker riktig, og det blir 8 poeng totalt til Martinus Stenshorne, så i mesterskapet så er Solov nå 7 poeng foran Camara, Gabriele Mini og Alex Dunn. Og
1: de ender jo opp med å kjøre i mål på tid, ikke ja, alle rundene.
0: Og Stenshorne blir liksom liggende litt sånn på en middelhavsfarer der nå, 11. plass av 22 førere. Det så ut som han liksom hadde et title charge etter Canada, kanskje. Og så var det en midtsesong der hvor alt gikk at skogen. Så hva blir fremtiden nå da for Martinus Joachim Stelløs?
2: Kan jeg forstå at vi vet jo også litt mer om den perioden nå, for nå har han jo delt inn mer om det etter hvert, som man ikke vil si da, men Monaco gikk jo fint løpet etter Canada, og så sleit han jo veldig, hadde tre løpsølger på rammen 0 poeng, og nå har det vist seg at de har byttet bil i mellomtiden, altså byttet sjassi, og det er jo ikke vanlig å gjøre i Formel 2.
0: Nei.
2: Men det er den der klassiske føreren, det er noe feil her på en måte, klarer ikke helt å forklare hva det er, til slags han fikk pushet gjennom og byttet det sjassiet. Og så gikk det i hvert fall litt bedre etter det.
1: Ja.
2: Men da var det litt for sent, og så, som sikkert mange har fått med seg, så har de jo slitt litt med toppfarta. Det rammer jo mange i Formel 2 dessverre. Det er jo litt sånn mekakolomotor-lotteri. Og
0: så skal du ha et spa og Monza.
2: Ja, og du skal altså ha en... Altså, vi ser her det, svart på tallet, at han er tregere enn de andre på å ta fart. Mm. Men du skal ha veldig mye tregere toppfart for å få lov til å bytte motor.
1: Ja,
2: og da sitter du litt sånn i en litt sånn kjip situasjon. Vi skal til Baku nå også, ikke sant? Så.
1: Litt som Aduo opplegg for Formel 1 på en måte.
2: Ja, sånn at man måtte havne litt sånn... Det har blitt liksom stang ut hele sesongen. Man har jo vist fart, men aldri klart å nærme seg den titelkampen.
1: Ja, fordelen hans er jo at han snakkes jo om av Alex Shakes og... Altså, når røpte jo vi at vi ser jo på F1 TV, og han snakkes jo som toppførerne, de som er ute av posisjon, han ikke er der han skal være.
2: Han var på, jeg vil si, på nivå med Antonelli, for jeg kan dekke tilfeldig. Jeg sier ikke at sensoren nødvendigvis er like god som Antonelli nå, åpenbart. Men det er ikke tilfeldig at du har sånne prestasjoner på en måte. Veien videre, det blir åpenbart ikke Formel 1, det skjønner jo alle. Men at det blir en ny sesong i Formel 2, det er jo nesten garantert. Det er jo et pengespørsmål selvfølgelig. Når det gjelder budsjett, så har Stensrudene ofte en vei å gå. Det er kanskje mindre sponsorer sånn rundt han enn det det var for Dennis Hauge, for eksempel, på samme tidspunkt. Men trolig så kommer de til å lande det.
1: Det er tyngre i forbrukerlånsmarkedet også. Ja. Det er ikke så lett for Lendo nå.
2: Nei, det er ikke det.
0: Og så er det noe med at det var voldsom hype rundt Hauger, og så fikk ikke han Formel 1, og da føler jeg kanskje det er vanskeligere å bygge opp. Han var liksom den første norske på en liten stund.
2: Og Dennis vant Formel 3 og ble et navn, og kanskje enda mer profil enn det Martinus er. Altså, sånn er det fortsatt at det er mange flere som kjenner til Dennis Hauger enn Martinus Stensrudene. Men de driver jo nå og tar et valg, og de sier at det er ikke så langt unna å ta det valget. Så får vi se når vi får vite om det. Vi fikk jo vite i dag at Freddy Slater, som nesten vant Formel 3, som er Audi Junior, skal kjøre for Invicta. Drømmen hadde jo vært det andre setet der. Det er jo det beste teamet i Formel 2. Jeg tror vel at det ikke kommer til å gå, men at det blir topp team får vi håpe på. Det er veldig mye som tyder på at det ikke blir rolled in, for den var ikke så veldig...
0: Virker som det har vært fot i hoset denne.
2: Nei, altså en ting at teamet har hatt en relativt god fart, i hvert fall tidlig i sesongen, men den var ikke så fornøyd virkelig som utover i hvert fall at med håndteringen, at når du går tre løpsølger, at de ikke klarer å finne ut av problemet, og så da kaster du på en måte litt bort sesongen. Ja. Så jeg tror nok det blir et nytt team i hvert fall.
0: Ja. Kanskje det blir Apex GP som starter på motorlag.
2: Det kan være kanskje.
1: Men altså, det blir jo vrient da, for Stensrudene generelt. Altså, veien til Formel 1 er lengre nå med denne sesongen enn det var før Formel 2-sesongen.
2: Absolutt.
0: Sånn er det. Veien til topplassering i vår fantasy-liga er så lang. Der handler det også om budsjett, som jeg har klart å skusle bort.
1: Vet du hvem jeg slo den helga, eller Tess?
0: Jeg kan dra igjen resultatene, jeg. Ja. Herman ble nummer 46 i ligaen vår, fikk 16 poeng. På 41. plass, Stainless Racing.
1: Ja, hva skjedde
0: der? Du hadde altså Hamilton som kaptein, Leclerc og Ferrari. Du fikk all inn i Ferrari her, Joachim Stainless, så du har glemt å bytte på laget ditt.
2: Altså, vanligvis så stiger jeg og prater med Formel 1 med Fredrik Nilsen i Tangerespunktet, der har vi jo så mye fantasy, og der har jeg vært fornøyd, fordi at jeg leder han og har egentlig ganske god kontroll på han forrige runde, så på Monza så glemte jeg den fristen fullstendig, og han fikk inn at den der som kjørte inn, og, altså han knyser meg fullstendig, han ble nummer 12 i verden.
0: Og da miste nummer 12 i verden.
2: Han ble det den runden.
0: Yes. Det er derfor du ikke må høre på Lina Kaus, men på Tangerespunktet.
1: Ja. Hvis du er ute til fantasy, så er ikke vi gjengen å høre på.
2: Og da, jeg mistet så piffig at jeg er nesten så jeg ga opp, og så gikk
0: jeg...
1: Slettet du konto nesten?
2: Nei, men jeg gikk en helge her, og så tenkte jeg, at jeg gidder ikke å bytte for Ferrari. Jeg tenkte, hvis det går jævlig bra nå, så kan jeg ta den igjen. Og det gikk jo som trent så dårlig som det kunne gå.
1: Det du høres ut som en gambler.
2: Jeg har blitt det. Det blir ingen toppplassering.
0: Nå skal jeg vinne. Men Bindestrek Racing fra Jon Halvdan, du ble over der på 120 poeng.
1: Ja, det er ikke mye skritt da. Jeg har minus på Science og Williams her, men det er da i hvert fall mer enn Stenløs.
0: Og tenk at jeg med George Russell som kaptein, for jeg hadde også en sånn, det gikk en fan i meg denne helgen, hvor jeg var sånn, nei, jeg skal ikke bytte Russell. Jeg skal stå ved Russell som kaptein. Og så hadde jeg Carlos Sainz, som ikke var så lurt, så jeg fikk litt poeng der, så 21. plass på meg. Andreas, vår vikar, Pimtal Racing, 169 poeng, og vår venn Ole Røssvik ble nummer 5 i ligaen vår denne runden. I sammendraget ligger Herman på 46. plass, Jon på 43. plass, jeg på 36. plass, Andreas på 23. plass, og Joachim Stenløs på 18. plass, så du er fortsatt.
1: Du har litt på oss.
0: Du har litt å gå på
1: oss. Det er litt margin.
2: Det er godt gjort, men jeg tror ikke det blir seier i år da.
0: Nei, det er langt opp til lederne. Jeg skal gå kjapt gjennom det også. Team Saab 94 V4 vant Spanias Grand Prix, og i sammendraget så er det tungstartet Aston Martin med Ferre Kristensen som leder foran Torså, Klørts og Brems og Jack Racing og Districh Siri, og Dolly har en racerbil.
1: På venteplass der.
0: Skal vi gå til avslutningssegmentet vårt?
1: Det kan vi gjøre,
0: Thais. La oss gjøre det. Og nå skal vi gjøre en ny runde med Formel 1, non-F1 draft, som jeg har kalt det. Men før vi går løs på det, Joachim Stenløs, så har vi en tradisjon vi gjør med alle gjestene våre, som er at vi konstruerer vårt eget Formel 1-lag, hvor vi sier hvilken rolle vi skulle hatt i lyden av Curb sitt eget Formel 1-lag. Jeg har vel tatt, om jeg husker riktig, jeg er en slags Angela Cullen-aktig karakter.
1: Emotional coach.
0: Slash emotional coach. Jon, vi hadde en gjest som heter Klaus, som har, han er han som ringer opp og klager på Michael Massey. Nå gjøres jo ikke det like mye lenger, men han er på en måte han som klager.
1: Det spilles i hvert fall ikke av.
0: Nei, og du, Jon, hvilken rolle har du?
1: Ydmyk nok, race engineer.
0: Ikke sant? Så du trenger ikke å være ydmyk heller.
1: Nei.
0: Så da er spørsmålet, Joachim Stenløs.
1: Og Herman, en fyr som løfter dekk.
0: Herman er, du ser for deg, han i F1 The Movie, han teamsjefen som går inn til slutt og gjekker opp, det er altså litt den jobben Herman kan gjøre.
1: Ja.
0: Hvor føler du at du kan bidra mest i Formel 1-laget vårt?
2: Altså, jeg må jo ta noe som relativt nært til det jeg gjør nå, og bare bytte side av det der sperrebåndet, og bli en sånn PR-sjef som driver og holder de journalistene litt i øra. Det er vel det jeg har størst mulighet til å gjøre på en god måte.
0: Ja, Two questions.
1: Vi har jo ingen PR-sjef, så faktisk det passer ikke. Veldig bra.
0: Men det er bra, at vi, for da får vi inn en som, for vi er jo journalister vi også, men vi har ikke know-howen til paddocken. Du har jo vært der, og vet hvordan det går, og du har kontakter, så jeg tror det er bra at ikke på en måte vi sender Herman dit.
2: Det er jo greit å vite hvem man skal holde seg unna, ikke sant? Ja. Det er jo viktig.
0: Så da er du rett og slett pressesjefen vår?
2: Det er stort.
1: Yes, men det er bra det.
2: Kan de sette på CV-en? Eller?
0: Det kan du.
1: Det pressesjef i Lyden og Curbs, det ikke... Hvis de, vi tar telefonen hvis de ber med referansesjekk.
2: Ja, det er bra.
0: Men nå skal vi gjøre det vi har gjort noen ganger før. Vi skal ha et non-F1-draft, hvor dere skal da, Joakim Stenløs og Jon Halvdan Olsen Halvorsen, skal få...
1: Jeg er ikke mer kronglig til
2: det. Jeg skjønner at ikke det blir etterhånd hver gang på det.
1: Ja, er det fordi jeg har dobbeltnavn at det er... Det var lettere, man kan på en måte følge opp Stenløs.
0: Du har dobbelt navn på en måte.
1: Ja, det er jo, og så jobber jeg for en bedrift med sånn dobbelt navn.
0: Ja, ikke sant. Men det vi skal gjøre nå er at vi skal ha en F1-draft, en non-F1-draft. Dere får et valg hver av dere, annen hver gang, hvor jeg kommer til å spørre Jon, for eksempel, vil du ha denne personen, eller den du ikke vet hvem er enda?
1: Ta et eksempel da. Så
0: vil du ha Herman, eller den andre?
1: Jeg vil ha den andre.
0: Da fikk du... Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Ja, da ville
0: Joakim fått Herman. Dette var bare et eksempel. Så da tenker jeg at vi kan begynne med å gi Jon første valg. Dere skal da fylle ut en lageier, teamsjef, sjefsingeniør, en taktikksjef, sjefsmekaniker, markedsjef, førstefører, andrefører og reservefører. Så det er litt av en gjeng dere skal ha her.
1: Ja.
0: Jon Halvdan, første kategori er et medlem av tangeringspunktet. Vil du ha Fredrik Nilsen eller den andre?
1: Den andre.
0: Da får du Joakim Stenløs.
1: Ja, og da må vi jo nesten sette han inn som markedsjef. Nå har han jo satt seg inn som...
0: Han har spilt seg inn som det selv nå.
1: Han har på en måte spilt seg selv inn her.
0: Og hvor vil du ha Fredrik Nilsen da, Joakim? Du kjenner jo Fredrik godt.
2: Fredrik Nilsen skal rett inn som teamsjef.
0: Han skal rett inn på... Ja. Det er rått, så da har første plassene blitt fylt ut. Du, Joakim, kan da få velge følgende. Dette er medlem av Lyden og Curbs. Vil du ha Theis Magelsen eller den andre?
2: Da tar jeg det, Theis.
0: Da får du meg, Theis Magelsen, inn i laget ditt. Og du, Jon Halvdan, får Jon Halvdan Olsen Halvorsen inn i ditt lag. Hvor kommer du til å plassere meg, Joakim?
2: Nei, det blir markedsjef, ja.
0: Jeg blir markedsjef, ja, fader. Ja, ja, du da, Jon Halvdan, hvor plasserer du deg selv?
1: Med tanke på hva jeg kan bidra med her, så jeg kan ikke gjøre det dårligere enn taktikkveggen til Ferrari, så jeg går for taktikksjef altså.
0: Ydmyk her også.
1: Ja, der også.
0: Da, Jon, skal vi litt bort fra, liksom, nå har vi jo på en måte hatt motorsportpersonligheter, for jeg kaller oss det.
2: Som vi er.
0: Ja, som vi er. Nå skal vi ha historisk person. Jon, vil du ha Jeanne d'Arc, altså den franske nasjonalhelgenen,
1: ja.
0: Eller... Den andre.
1: Jeg går for den andre.
0: Da får du Rosa Parks.
1: Ja, Rosa Parks.
0: Og du, Joakim, får Jeanne d'Arc. Kjenner du godt til Jeanne d'Arc?
2: Nei.
0: Vet du hvem det er?
2: Ja.
0: Ja. Hun ble 19 år gammel og ble brent på bålet.
1: Jeg beskyldt for å heks.
0: Ja. Rosa Parks er jo da amerikansk syerske som tildeles mye æren for starten på protestene mot raseskille i USA på 50-60-tallet.
1: Og med liksom den ståpåvilja og revolusjonsevnen der, ja. Så setter jeg som teamsjef, fordi hvis det er noen som kan dra i gang det laget her, så er det Rosa Parks.
0: Ikke sant? Hvor vil du ha Jeanne d'Arc?
2: Det er oppfattende, men jeg tar Jeanne d'Arc som andre fører. For jeg tenker at når du forsvinner fra jordas overflate som 19-åring med det grunnlaget, du har fryktelig mye å revansjere. Jeg trenger meget motiverte fører.
1: Du tenker hva er en 19-årig-helgen som er beskyldt for heks som andre fører? Det er da noe.
0: Ja. Neste kategori så har jeg forsøkt å binde oss tre sammen, for her er det en person som har vært i både Chelsea og Manchester United. For jeg tror du er United-fan, Joakim.
2: Det stemmer.
0: Ja, og det er Jon Halvdan nå, og jeg er Chelsea-fan.
1: Så det er José Mourinho, eller?
0: Nei, første Joakim som du skal få velge er, vil du ha Danny Welbeck, eller den andre?
2: Den andre.
0: Da får du José Mourinho.
2: Åh, jeg har fylt teamsjef allerede.
1: Ja, det...
2: Men,
0: hvor vil du ha Danny Welbeck?
1: Nei, jeg skal se på kortet her borte først. Ja.
0: José Mourinho da, han er jo the special one.
2: Ja, altså, en litt sånn, jeg tenker jo at det her blir litt altså, av de mest eksentriske les-alpin-teameierne vi har, i hvert fall langt oppe der. Jeg tenker Mourinho kan gå rundt og være teameier der.
0: Altså. Vet du hva? Han strutter rundt i paddocken der.
2: Han skal spille det politiske spillet der.
0: Det ikke dumt.
2: Det,
0: Hvor vil da Danny altså,
1: Welbeck? Danny Welbeck imponerte meg aldri i United. Kanskje glimtvis og i det reservefører. For det, på en måte, det på en måte sjanse.
0: Det der han hører hjemme. Da neste kategori som du skal begynne med, Jon. Norsk motorsportlegende.
1: Ja.
0: Vil du ha Pål Anders Ullevålsæter? Eller den andre?
1: Jeg går for Pål Anders Ullevålsæter. Han jo helt rå.
0: Ja, da får du Pål Anders Ullevålsæter. Altså han, Norges enduro-europamester, nummer to i Rally Dakar og så videre.
1: Han går inn som lagherre hos meg. Han vet hva dette her betyr.
0: Ikke sant? Rett inn på lagherresiden. Og du, Joakim, kommer til å få Martin Skanke.
2: Martin Skanke. Oi. Ja, men den veldig rå. Det er sjefsmekaniker. Han har full kontroll.
1: Ja, det
2: er
1: det.
2: Ja, ja.
0: Vet du hva? Han har ødelagt mange biler også. Det. Den ikke dum. Da har jeg prøvd å gjøre litt lokalt for deg, Joakim. Okay. Vi skal ha Molde-legende. Vil du ha Linnea Myhre eller den andre?
2: Jeg tar den andre.
0: Kjell Magne Bondevik.
1: Oi, Kjell Magne.
0: Du får da Linnea Myhre. Kjell Magne. Jon Halvdan. Kjell Magne Bondevik, da Norges statsminister i to perioder, fra 97 til 2000 og 2001 til 2005. Og det var synd at du har både lager og teamchef nå. Fylt ut.
2: Kjell Magne, hvor skal vi finne plass til det da? Oi, nei, det må bli strategisjef.
0: Han har jo
2: klart sånn mange strategiske møter på høyt plan og diplomatisk plan, altså et formell må jo være
0: pancakes. Han har jo på en måte klart, og til tross for at han ikke har vært leder for et veldig stort norsk parti, så han klarte å bli statsminister to ganger. Mens du, Jon, du får selveste Linnea Myhre, gift med, eller sammen med Emil Gukil, podcastdame.
1: Vi er gift. Ja, altså det er jo ingeniør, mekaniker, første og andre fører som er ledig her.
0: Ja.
1: Det kan hende at jeg tok meg på ternet nå.
0: Har du taktikksjefen?
1: Taktikksjefen, det er meg selv.
0: Ja, stemmer.
1: Man kan ikke bytte innad.
0: Nei.
1: Og det kan hende at jeg tok noen på ternet nå, men jeg føler at det er lettere å lese opp og bli mekaniker enn ingeniør. Er det, tror jeg,
0: blir det for mange? Vet du hva? Det tror jeg er lov å si.
2: Ja. Det er lov å si. Ja.
1: Så derfor setter jeg Linnea Myhre som, jeg tror hun får til, hun er skarp på veldig mye ting. Jeg tror hun kommer til å lære seg sjefsmekaniker. Det
0: hun, er like, hun er ganske innbitt.
1: Ja, så jeg har størst sjanse på at hun kommer til å gjøre det best der av de fire.
2: Det ordner seg.
0: Det er klart hun skal møte Martin Skanke i duell etterpå, så den får vi ta etterpå. Neste kategori, da tror jeg det er deg først, Jon.
1: Det tror jeg
0: også. Da er det person fra en norsk meme. Og da er jeg med i lydklipp.
1: Ja, ok.
0: Og du skal da få, da er spørsmålet, vil du ha denne personen eller den andre? Og jeg skal forklare etterpå.
1: Ja.
3: Så jeg tenker, Venke, selv om det er krig i Europa, så er det også fast i laven.
0: Og det er da Venke fra God morgen, altså Venke Andersen, TV-kokken Venke som du får her.
1: Og ja, det er det jeg får, ikke han
0: programlederen. Eller den andre.
1: Jeg går for den andre.
0: Da får du Venke Andersen, TV-kokken, rett og slett her, Joakim. Mens du, Johan, kommer til å få følgende person.
4: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget i det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg er omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleir.
5: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
4: Nå var du veldig smart, Jan. Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
5: Han er feig.
0: Hva
5: er
0: med hele?
5: Nei, jeg synes du er feig.
4: Men i halvete! Hvor feig er jeg? Kan du komme seg på? Det var et slag.
6: Helt rolig.
4: Du kaller meg for feig.
0: Helt rolig nå. Dette er Martin Skanke, politiker i FRP.
1: Er det den Martin Skanke jeg får?
0: Ja, men det er på en måte fortsatt Martin Skanke, bare at han er her politiker i FRP.
2: Jeg sa, nei, du får en dårligere Martin Skanke, la det være klart.
0: Det får du. Du får politikeren Martin Skanke.
1: Ja. Men jeg setter den inn som sjefsinitiør, det da. Altså, det er heller det en første andre, i hvert fall denne versjonen av Skanke, som er jo totally unhinged i akkurat denne skoledebatten her.
0: Mens du, Joakim, har fått TV-kokk Venke Andersen.
2: Ja, men den er lett, altså det blir reservefører og kommer til å tilbringe mye tid i garasjen og
0: det er veldig hyggelig. Hun virker veldig hyggelig.
2: Ja, og det er viktig også at den reservefører skaper god stemning inn i laget.
1: Nå er han pensjonist da, men
0: enda bedre.
2: Som sagt, reserveren skal ikke faktisk kjøre.
1: Nei, ikke sant.
0: Det sant. Da har vi to kategorier igjen, og da spørsmålet. Neste kategori, den det Joakim som begynner med, tror jeg.
1: Ja.
0: Da neste kategori, for dette på en måte Jon sin kategori, med at du fra Sørlandet, det hører man ikke på stemmen din.
1: Nei, men
0: dette kategorien Sørlandet. Legende fra Sørlandet. Og da spørsmålet, Joakim, vil du ha Kaptein Sabeltan eller den andre?
2: Åh, det kan være hva som helst du har på den andre nå. Ja, men vi tar den andre.
0: Da får du den fleipete apekatten Julius.
1: Ja, du måtte få apen Julius.
0: Og du, Jon, får Kaptein Sabeltan. Hvor vil du ha han?
1: Han går inn som min antifører.
0: Han er jo kaptein, også en antifører. Ja, ja. Og du, Joakim, har du sterk utvikling på laget ditt. Venke Andersen og fleipete apekatten Julius.
2: Og det har å velge mellom jeg, førstefører og sjefsingeniør.
0: Ikke sant?
1: Jeg tror han passer bedre inn i bilen enn de fleste.
2: Det er
0: jo litt artig når du ser apekatter som har verktøy og sånn, og prøver å hamre inn en spiker. Ja. De klarer det nesten.
2: Og det er jo sånn som vi mange tenker, at det ikke er så vanskelig å kjøre en Formel 1-bil. Nei. Så han blir førstefører.
0: Ja. Ikke sant? Det er jo den der sayingen med at hvis du setter 10 000 apekatter til å skrive, så blir Shakespeare til slutt.
1: Ja, den gir det nok tid, ja.
0: Og da er siste kategori norsk kjendis som har en bror som også er kjent.
1: Okay.
0: Komplisert kategori. Da det deg først, Jon Halvdan.
1: Steinhagen da.
0: Vil du ha Vegard Ylvisåker, som er bror av Bjarte og Bård Ylvisåker, eller den andre?
1: Jeg går for Vegard Ylvisåker som min førstefører.
0: Da får du Vegard Ylvisåker som førstefører, og da jo spørsmålet...
1: Jeg tror han hamler opp med apen Julius.
0: Hvem blir din sjefsingeniør, er det vel noe som spørsmålet, Joakim? For det eneste plassen du har ledet til.
1: Ja, ja.
0: Og det blir bror av Kong Håkon, nei, søster av Kong Håkon, Märtha Louise.
2: Oi. Jaha. Ja, men det...
0: Märtha Louise rett inn som sjefsingeniør.
2: Mm. Jeg har en god sak her, ja. Så det
0: og da får vi dra gjennom lagene, og vi tar det fra toppen. Og da spørsmålet. Lageier...
1: Jeg glemte jo at han hadde satt inn lageier.
0: Pål Anders Ullevålseter, eller José Mourinho. Har du noen sak her, Jon, eller skal jeg bare gi den til Joakim en gang?
1: Han har mer erfaring fra lageier-siden enn José Mourinho har, og José Mourinho kommer til å sette fyr på dette skipet som han har satt på alle andre skip. Han har satt sine føtter på.
2: Altså, det her helt åpenbart. Altså, vi trenger en politisk spiller. José Mourinho går i det bedre der, kommer til å få prate med absolutt alle. Ja. Det er nedklink.
0: Og Formel 1-sporten er mye mer skitten enn Premier League. Så, og han her, tenker sånn at han kan spille her. Ja, ja. Teamsjef, så har vi Rosa Parks mot Fredrik Nilsen. Hva Fredrik sin gode side som teamsjef kjapt oppsmørt?
2: Full kontroll på det meste. Også et historisk perspektiv. Han kan mye mer historie enn hans unge alder vil påstå, så han kommer ikke til å gå i felle. Mange team går i syklus og gjør nye feil om og om igjen. Han vet alle feilene som har blitt gjort i Formel 1s historie, og det er en fordel.
1: Altså, Rosa Parks har mer den Zac Brown-siden ved å engasjere og motivere laget til å flytte fjell. Fordi det var det Rosa Parks gjorde. Bidro til en menneskerettighetsrevolusjon i USA på 60-tallet. Og det kommer til å gjøre med dette laget.
2: Det klart, her bruker han jo da argumentasjon med noen som ikke teamsjef, så det funker noe der.
0: Jeg må jo si at,
1: jo, det er riktig, det.
0: Jeg må jo si at jeg, sånn, hvis mitt politiske kart skulle bestemme dette, så hadde jeg hatt lyst til å støtte Rosa Parks.
1: Ja.
0: Men jeg må ta oppgaven seriøst. Hvem er best teamsjef? Er det Rosa Parks eller Fredrik Nilsen? Det er Fredrik Nilsen. Rosa Parks er flink til mye, var flink til mye, men ikke Formel 1-leder. Sjefsingeniør, Märtha Louise eller Martin Skanke, skal du trekke noen engler her, Joakim? Er det det som skal redde deg? Jeg tror du har en dårlig sak.
2: Oi, det her var jo veldig unøytralt innsalget av det, du som skal fordele her.
1: Ja, greit, nå har vi kommet dit hvor jeg har tapt to på rad. Vi er alltid der. Og på nummer tre så vinner jeg uansett.
0: Du skal få gjøre en sak.
2: Litt royal støtte har aldri vært feil. Ja,
1: så royalt
2: er det. Og litt engla kan også bidra. Og går det gærent med fører, så har vi som Andurik. Så absolutt.
0: Vet du hva, det er noe en litt på spor her, men politikeren Martin Skanke.
1: Ja, politikeren Martin Skanke, han har på en måte levelet opp fra liksom førermekaniker Martin Skanke og nå på ingeniørnivå, ja. Og det er en Martin Skanke jeg vil ha i min side av ringen.
0: Men det er jo, ja, ikke sant, han er jo en voldelig fyr også.
1: Ja.
0: Det hørte på i dette klippet beviselig. Men jeg må igjen si, jeg må ta oppgaven seriøst, politikeren Martin Skanke er en bedre sjefsingeniør.
1: Skandaløst.
0: Men taktikksjef er litt mer åpen på at denne kan gå begge veier. Så Jon, jeg vil høre deg først. Hvorfor du en bedre taktikksjef enn Kjell Magne Bondevik, statsminister i Norge?
1: Fordi jeg vet hva soft, hard og medium dekker, og kan liksom litt av reglene i Formel 1, og ikke har vært motstander av bil. Jeg vet ikke om Kjell Magne motstander av bil, men jeg bare tar utgangspunkt at det det. Så mer know-how og kjennskap til sporten.
2: Kjell Magne Bondevik er jo ikke alene, sant? Han har jo et helt team rundt seg som vet akkurat hva soft medium har i
1: dekket.
2: Ja, og han har alltid vært, altså han leder jo et lag sånn som han gjorde som statsminister, altså han har suttet i tunge forhandlinger og leder på stø kurs. Ja, det her er åpenbart at går til Bondevik.
0: Jeg kjøper Bondevik her.
1: Ja, det er dårlig gjort, Tess.
0: Vi må speede opp litt grann. Sjefsmekaniker Linnea Myhre, en setning fra deg, Jon.
1: Glitt.
0: Martin Skanke. Jep, det holder. Markedsjef Theis Magersen, er du Joachim Stenløs?
2: Ja, kan ikke du argumentere for deg da? Jeg synes du flink,
0: ja. Ja, jeg jo det, men jeg har jo ikke så mange kontakter i Formel 1 da. Jeg måtte tatt mye gjennom Joachim Stenløs, og det litt dårlig når han markedsjef på det andre laget. Men du, Jon, hvorfor Joachim Stenløs en bedre markedsjef?
1: Mest kjennskap til sporten.
2: Han ikke så flink. Han kan ikke så jævla mye, ærlig talt.
0: Men han kan mer enn meg, så det holder for meg. Joachim Stenløs tar den, altså Johan Halvdan vinner den duellen, med andre ord. Vegard Ylvisåker, hvorfor er han bedre førstefører enn fleipet oppkatten Julius?
1: Fordi han han vekker både pedaler og ratt samtidig, og kan trykke på radioknappen og ta imot en beskjed fra Race Engineer og gi en tilbakemelding tilbake.
2: Kommer ikke Apen Julius kommer ikke til å høre etter på Race Engineer, det kan ofte være en stor fordel.
0: Nei, Vegard Ylvisåker, han er pilot, han tar den. Jean Darc da?
2: Altså, jeg har langt mer å revansjere. Altså, her har blitt kastet ut av livet som 19-åring, og, altså, her, og disse evnene også kommer ved, og kanskje E-Hex i tillegg, det kan hjelpe.
0: Vet du hva? Kaptein Sabeltan, slå den.
1: Altså, når du har vært kongen på havet, og ikke minst du har vært i besittelse av en magisk diamant, så overfør den kunnskapen over til rattet, over til bakrattet og på banen, så det er jo helt uten tvil om at mannen som har erobret skip overalt, også skal erobre førere på Formel 1-banen.
0: Jeg ble overbevist av hekseaspekt der. Selv om jeg ikke tror på det selv, så tror jeg at andre kan tro på det. Og da har vi Danny Welbeck til slutt mot TV-kokken Wenche Andersen. Jon?
1: Det er en atlet mot en kokk.
2: Ja, men altså det er liksom at Welbeck sitter på benken og lager dårlig stemning, det gir ingenting. Altså, det her er en følelse som ikke skal i aksjon uansett. Det her kommer jeg tenke på å skape god stemning.
1: Nå må du følge deg en regler, Theis.
0: Jeg må jo gi denne til atleten, jeg må det, dessverre. Fordi det er også viktig simulatorarbeid, som jeg ikke tror TV-kokken Wenche Andersen kunne gjort like godt.
2: Spille TV-spill.
0: Men da er vi gjennom, og jeg kan kjapt oppsummere. Lageeier, teamsjef og taktikksjef, sjefsmekaniker og andrefører vinner Joachim Stenløs. De andre vinner Jon Halvdan. Det betyr at det er 5-4.
1: Ja, og hvordan ser da drømmelaget ut når du skal sammenligne disse to?
0: José Mourinho som lageeier, Fredrik Nilsen som teamsjef, sjefsinstruktør er politiker Martin Skanke. Taktikksjef er Kjell Magne Bondevik. Sjefsmekaniker er Martin Skanke i bilførerkarrieren hans. Joachim Stenløs er markedsjefen. Vegard Ylvisåker er førstefører. Jean Darc er andrefører og reservefører. Selvfølgelig Supersub, Danny Welbeck.
2: Det er et lag jeg har støttet.
0: Gratulerer Joachim, og som premie så skal du få lov til å velge om du vil ha en trepack med gump eller en trepack med smurf.
2: Ja, smurfen vit.
0: Da blir det smurf til deg, og så får Jon Halvdan den andre. Så det blir smurf til Joachim og gump til Jon Halvdan.
1: Det var tre ganger kongegumpen, det.
0: Ja, og du fikk hvilken smurf fikk du?
2: Skøytesmurfen.
0: Ja. Men da er Lyna Curbs episode 204 over. Joachim Stenløs, tusen takk for at du tok deg turen hit.
2: Jo, takk for invitasjonen.
0: Var det hyggelig?
2: Ja.
0: Ja, jeg synes også det var mega hyggelig.
2: Selv som er ikke fiender, så går det an.
0: Ja. Kanskje er dette noe som kan inspirere hele verden, at selv to bittere fiender kan bli i hvert fall på grensen til venner på lufta, og så skal vi slåss når vi skrur av mikrofonen.
1: Jeg står klar til å holde dere unna hverandre når du drar ned faderne her, Tess.
0: Ja, ikke hold meg igjen, for jeg skal knuse alle her. Men hvor kan man lese, høre, se mer av deg, Joachim?
2: Det er Parkfølge med NO, først og fremst. Der jobber jo til vanlig. Der er det motorsport i alle mulige former, ikke bare Formel 1 og VGTV selvfølgelig. Få med dere alle VM, det må jeg anbefale, den gullkampen der. Selv om du ikke har sett på rally, du kommer til å bli engasjert av dem løpet der. Og så er det Tangeringspunktet da, som er denne podcastens store konkurrens.
0: Så da, vi hører sikkert igjen, vi. håper jeg. Så takk for å følge Joakim Stenløs. Takk for å følge Jonathan Olsen Halvorsen.
1: Vi ses neste uke, tipper jeg.
0: Det gjør vi, og du der hjemme, hør på Lina Curbs og tangeringspunktet både denne uka og uka som kommer. Neste uke blir det fokus på Aserbajdsjans Grand Prix. Vi høres. Now locked in to Mud Session Radio. Bye. Mine damer og herrer og alle andre som ser molefunkent på badevannet og tenker at livet en løgn, for nå det faen meg vårjevndøgn. Lenge før sola, nå må du stå opp. Dårlig antrekk utendørs, lårkort. Middagsselskap, fårikål topp. Har du poteter? Nå må du få dem opp, for sommeren over og bjørnene sover, og selv stort og stortinget vet der de lover. Og sola borte, og dagene sorte, og alt du skulle gjort, ja, nå bør du ha gjort det. Det minst et jævla halvår før du kjenner sola ta igjen. Om du ikke var deppa fra før, her får du faen meg den. Men så det FIFA 27, GTA som nærmer seg truende, jul og Halloween og snø, og alt som gjør deg ekstatik, ja, og ikke minst, en helt ny episode av Spillmatic. Jep, du hører på oss, verdens beste radioprogram om dataspill, hiphop og prematur og høstdepresjoner, som hver eneste onsdag fra 9 til 10 forsøker å tynge deg ned og røske deg opp igjen med de beste verktøyene vår frue har gitt oss her i livet, snakketøy og digitale maskinpistoler. Og både live og i live stapper vi der med Radio Novas lyse og trivelige lokaler på Oslo 61. beste vestkant, breddfull av hva pokker som måtte falle oss inn. Og de tre falleferdige flørteflorister i feberfantasier i dag følgende. Det Erling Rostvåg, dataspillenes april. Blomstrende optimistisk, men med mistenkelig gråhvite greier rundt haka ganske ofte. Det Øystein Engedal, dataspillenes desember. Mørk og foruroligende, men også håpefull og alltid med en liten overraskelse på lur. Og det meg, Aslak Borgersrud, dataspillenes juli. Halvnaken, livsbejaende og fullstendig uten arbeidsmoral. Sammen vi i Spillmatic, og velkommen skal du være.
6: Yeah!
0: Yeah! Hvordan går det, gutter?
6: Det går jo brillefint.
7: Bare et øyeblikk, jeg krikker på om... Kan du snakke en gang til, Erling?
6: Det går brillefint. Den mikken
7: din tror ikke funker.
0: Det går brillefint, men kanskje du skal gå over til den andre mikken da, Erling?
6: Ja, jeg vet ikke, er det lyd på meg nå?
7: Den bra.
0: Ja, ja. Jeg kan rapportere at Erling Rostvåg sa det gikk brillefint opp til flere ganger.
6: Ja,
0: uten at han har på seg briller.
6: Problemet nå at vi i et annet studio enn vi pleier, og her kan vi ikke drive og teste lyd mellom låtene på det forrige programmet.
0: Nei,
6: det sånn som vi kunne ellers.
7: Nei. Og det litt sånn, når jeg ser på dere, så det vanskelig egentlig å se noen av dere. Bak dere.
6: Og så det veldig lang skjermen. Lyd på deg, Øystein. Hører jeg nesten ikke.
7: Hører meg nesten ikke?
0: Nei. Og så har vi lave stoler, så vi bare kikker så vidt opp som om vi hva heter hun, gullhår på besøk hos de tre bjørnene.
7: Ja.
0: Til gjengjeld har de tre små bjørnene satt inn en malaysisk versjon av Pringles som heter Master Potato. Og det et veldig godt navn, og det produsert i Tyrkia. Litt hot and spicy, og gjør jo livet verdt å leve.
6: Hvem mamma bjørnen i kveggpels, egentlig?
0: Beklager deg, kanskje hattig. Jeg har munnen full av master potato.
6: Jeg har ikke lyst til å begynne å svare på en gang, tror jeg.
0: Nei.
6: Men, nei da, Liv smiler. Dataspill spilles. Og det skal vi komme tilbake til i sendingen, da.
0: Oi.
6: Men nå er jeg der at jeg har et sånt spill som jeg gleder meg litt til å komme hjem og spille. Og det er jo ikke alltid, jeg spiller jo mye spill som sånn, ja, dette koselig, dette gøy, dette terningkast 4 eller et eller annet. Så noen ganger så får du litt sånn der cravingen, du kjenner igjen den der følelsen du hadde da du var kid. Mm. Og Super Mario ventet hjemme på en måte, den der greia der.
0: Ja.
6: Har jeg litt nå.
0: Jeg husker det, en gang så jobbet jeg som spilltester, altså ikke som redaksjonelt for å teste spill, men mer sånn i produksjonen da.
6: Q&A, nei.
0: Feilsøker i dataspillbransjen, men du kan vel si jeg var helt ytterst på næringskjeden. Jeg jobbet jo i Norge, så jeg jobbet åpenbart bare med de norske oversettelsene, og det var heller ikke kanskje trippel A. Spillet jeg jobbet med.
6: Nei.
0: Men det var H.C. Andersen-spillet. Dansk eventyrspill for barn som skulle oversettes til norsk.
8: Okay. Og så var det et av byggmester Bob-spillene som jeg har drivet med kvalitetssikring da, på. Og da må jeg jo si at da går det jo rundt på en måte på verst tenkelig måte for å prøve å finne feil i spillet.
6: Ja, for da spiller du egentlig ikke spillet. Nei. Du driver faktisk og leter etter bugs.
8: Absolutt. Og det er jo den jakten motsatte av det du snakket om nå. Da. Det er jo ekstremt velegnet for å bare aldri ville spille dataspill igjen i hele sitt liv.
6: Ja. Jeg har ofte tenkt på det, at en av grunnene til at jeg ikke har lyst til å lage spill, er at hvis jeg lager et skikkelig fett spill, så kan jeg på en måte ikke spille det. Jeg går ut fra at jeg har ødelagt det for meg selv i løpet av skjønner du hva jeg mener?
8: Ja, altså det mest skremmende er om du har ødelagt også alle andre spill.
6: Alle andre spill, mener du det?
8: Nei, men altså, det er jo noe med at
6: kanskje alle andre spill som er veldig like det du lager.
8: Ja, men ikke sant? Når jeg er på konsert, jeg har, ikke for å liksom toot my own horn her, men jeg har spilt en annen konsert i mitt liv.
6: Altså, det må ikke det.
8: Nei, det må ikke det.
7: Og, alle har gjort det.
8: Og det er jo ikke til å komme unna at da får man jo et ganske faglig blikk på å se andres konserter. Ja, man ser for eksempel ting som andre ikke ser når de driter seg ut, for eksempel, så ser man at de dritter seg ut, sånn som andre folk ikke ser at de dritter seg ut.
6: Ja. Man ser kan du ikke da se det og sette pris på hvor smooth de henter
8: inn? Jo, ofte. Men det tok litt tid da, etter... Altså, et skikkelig fett band, liksom, det er fett det, uansett. Mm. Men det blir liksom i overkant kritisk ofte, da. Blir liksom litt sånn... Mister gleden. For ikke å snakke om, så hadde jeg jo det sånn når jeg drev med fotballjournalistikk. Når jeg drev å dekke live-dekka fotballkamper liksom. Så sluttet jeg å juble for mål. Jeg sluttet til og med å juble inni meg. Fordi jeg var bare, nå ble det mål.
6: Du tenkte på at, hvordan skal jeg beskrive dette målet?
8: Yes. Ja, du må på jobb når
6: ja,
8: det er mål.
6: Ja, men liksom. Det skjønner jeg. Og det er jo for så vidt en fare også, som spillanmelder, faktisk.
8: Absolutt.
6: Men det er derfor vi har denne lett å løse ledige greia her, hvor halvparten av gangene så har ingen spilt noen siden siste.
8: Ja, men det er helt
6: da,
8: sant.
6: Da får vi beholdt spillegleden. Det betyr, mine damer og herrer, at når dere får en anbefaling fra oss, så kommer den fra hjertet. Mm. Den er ikke sånn der... Ja, objektivt sett så er det umulig å si at dette ikke er et bra spill. Nei, det kommer ut av kjærlighet, og det er derfor du får ikke så mange anmeldelser her, men de du får, de kan du stole på.
8: Ja, absolutt. Dessuten så får du jo får du mye annet også.
6: Jeg har det samme, helt siden jeg gikk tegn for en farge, så kan jeg ikke gå forbi en plakat uten å se på diagonaler, komplementærkontraster,
8: ikke sant?
6: Hvor er tyngdepunktet, sånne ting. Det er bare... Jeg er bare innarbeidet. Oh,
8: og nå har vi jo alle sånne kunstig intelligens. Jeg oppdaget her for noen måneder siden hvordan kunstig intelligens produserte plakater veldig ofte har sånne svarte felter som er skravert ut på sidene. Ja. Det er veldig, veldig moderne. Jeg regner med at det er ChatGPT.
6: Ja.
8: Så nå hver gang jeg ser en plakat som har sånne svart utskravering på sidene, så bare får jeg lyst til å liksom...
6: Men de driver og luker ut disse tingene. I starten så har du antall fingre, og så er det et eller annet antall. Jeg må innrømme at det blir vanskeligere, men når det kommer til tekst da, jeg jobber ikke nok med tekst til å liksom umiddelbart catche at nå har jeg skrevet med AI lenger. Noen ganger så merker du det, for det er så jævlig svulstig, det er så, du bruker så mange ord på rører rundt grøten og sånn, og det er så omtrentlig, og det er sånn, men jeg må innrømme at nå er jeg vel kommet dit at hvis jeg leser en bok som noen har skrevet sånn delvis med AI, så tror jeg ikke... Jeg kan ikke gi meg hånda på hjertet og si at det kommer jeg til å catche. Liksom.
8: Nei, ikke 100% av tilfellene jeg er det, men det er veldig ofte at jeg, selvfølgelig på LinkedIn, men også på Facebook, så er det veldig, veldig ofte nå at jeg får lyst til å skrive «Dette er utrolig godt skrevet, hva var prompten din?»
6: Ja. Jeg leser en barnebok på senga for min yngste datter om dagen, og den... er en av disse barnebøkene som er preget av veldig pene illustrasjoner.
8: Ja.
6: Og det føles det er derfor som har slått igjennom, hvis du skjønner.
8: Ja.
6: Storyen er middels interessant, og den er ganske dårlig skrevet.
8: Mm.
6: Og jeg bare... Og så av og til, ikke ofte, men innimellom, så synes jeg også illustrasjonen ikke gir sånn helt mening. Så jeg bare, dette må jo være KI, men... Det er ganske lenge siden den ble gitt rundt. Jeg tror liksom det er før, som er mindre forfatteren liksom har tilgang på
7: Tidsreise?
6: Ja, nei, nei, bare ha tilgang på en jævlig tidlig beta og prompta 20 000 prompts liksom, for å få de illustrasjonene, så må det da være en eller annen ekstremt sjelløs tegner der ute.
8: Det er det. Altså, det er jo, ja. Jeg trodde aldri at jeg skulle savne Sinken Hopp sine tegninger i barnebøker.
6: Ja, den referansen gikk rett over huet på meg.
8: Og på deg også, kanskje?
7: Jeg har hørt navnet, tror jeg, men jeg er litt usikker.
8: Nei, jeg tror det var Sinken Hopp, hun heter, var ikke det? Hun med Z. Altså, ja. Du lagde
6: dame.
8: Ja, ja, ja.
7: Norsk forfatter oversetter, se her.
8: Ja, ja, ja.

0: ser du det unnskyld.
1: Nei, det går helt bra. Det er ikke sånn spill her dessverre, men det er bare kos med sånn spill også.
2: Men ok, er det overnaturlige kilder?
1: Ja, det er jo overnaturlig, men det er bygd på veldig sånn gresk mytologi, ja. Deler av det, men det er overnaturlige kilder, definitivt.
2: Pandoras boks?
1: Det som kommer til å si det er Minos, og det er Minos mot det rike rundt der,
2: ja.
1: Som det spiller veldig mye på, da. Jeg skal jo ikke si hva som er måte, opphavet, for det finner man litt ut av spillet.
0: Okay, så det er Wuhan.
2: Nå er vi hva da, 500 år før Kristus?
1: Ja, det blir jo sikkert noe sånt, egentlig, men samtidig så er det ikke helt også, fordi du spiller Sofia, som vel også er med i det første spillet, så de er jo ikke helt sånn riktig, men poenget her er at du drar tilbake til Minos, måte, men Minosriket har falt for lenge siden.
2: Oh, ja.
1: Så du
2: er i middelalderen, men du utforsker resten av noe som skjedde
1: for lenge siden.
2: For 1000 år siden da?
1: Ja.
2: Eller 1500 år siden.
1: Og som de forrige spillene, så har jo du en person som også får noen sånne visions tilbake i tid. Så det som blir til spillet kult er at du spiller nåtid, men av og til så får du sånn visions tilbake, så plutselig ser du hvordan den verden her var. Da måtte det var levende liv der, masse folk, og måtte oppbygningen til hva er det som skjer. Altså, du spiller egentlig to, ikke parallelle spill, men to virkeligheter hvor du oppsøkte stedet nåtiden, men så av og til ser du tilbake til fortiden og begynner å skjønne hva var det som skjedde der, hvorfor gikk det til helvete.
2: Omvendt Assassin's Creed.
1: Ja, faktisk. Det gjør det. Så, og det er kult trekk, altså. Så, du får liksom vite litt.
0: Ja.
1: Sånn jeg føler jeg uten å ha spilt eneren, at liksom, ok, hva kommer dette eller slags type plague-aktig fra da?
2: Men den delen som ikke er satt i visjoner tilbake i tid, er også tidligere tid enn det første spillet.
1: Ja, fordi den personen du spiller i første spillet, så er det en person som dukker opp i det spillet og forteller egentlig om hva hun har opplevd, og nå får du høre
2: ja, så det er ikke samme hovedperson.
1: Nei, det er en karakter som dukker opp der, hvis nok, som du nå spiller og får liksom bakgrunnshistorien til da.
2: Har du spilt de to andre?
1: Bare toeren.
2: Ja. Og er det liksom likt? Er gameplay det samme?
1: Nei, det er jo egentlig ikke det det er, fordi toeren er mye mer om de Plague Tale-spillene er jo mye mer sånn, du går rundt, det er ikke så mye slossing, du skal prøve å unngå disse rottene og sånne ting her.
2: Sneaking
1: og den del her.
2: Fikledespill.
1: Ja, mens Resonance er mye mer et slossspill. Her er slossingen en del av det. Ikke noe at det er fantastisk slossing, men det er mye mer slossing, det er det handler om mye mer da.
2: Er det tommel opp eller tommel ned for deg sammenlignet med forrige?
1: Jeg synes jo kanskje Plague Tale 2 og jeg hakker bedre, men jeg synes slossingen fungerer, og jeg synes i dette spillet så funker det at det er slossing, det er karakteren du skal gjøre. Vel rart hvis det ikke var det måte.
2: Litt som å sammenligne opera og ballett. Ja. Det er jo to forskjellige ting, selv om det er på en måte relatert til hverandre.
1: Absolutt. Ja.
2: Jo, men det er jo noen ganger er litt sånn, i stedet for å svare på om det er dårligere eller bedre de har gjort, så de har bare laget noe annet.
1: Ja, og det funker fordi det andre må ha med slossing. Hadde det ikke vært slossing, så hadde det kanskje ikke vært det samme spillet.
3: Altså, likheten er at begge delene er ræva.
1: Opera. Mm. Ja.
2: Mm. Jeg prøvde bare å improvisere to ting innenfor som alle er enige om at det er kunst, og som i forhold til hverandre ikke er sånn tydelig forskjellig.
1: Ja, vi er jo ingen ballett- og opera-podcast, heldigvis.
2: Nei, heldigvis ikke.
3: Fy faen.
1: Det hadde vært greier.
3: Ja, vi kan lage ballett- og opera-podcast. Mine damer og herrer og andre!
2: Tror du ikke det starter med en litt annen stemning?
1: Jo, jeg vet ikke.
2: Ja, men det må jo ha vært en ballett- og opera-podcast.
3: Altså, jeg er sikker på at
1: norsk opera har sikkert laget.
3: Jeg er sikker på at Kristoffer Schau har en ballett- og opera-podcast gående som man får mad cash for.
2: Eller det verste. Eller,
3: og som egentlig er ganske fet. Altså,
2: som et minimum, i hvert fall en sånn kunstpodcast da. Som blant annet tar for seg ballett og opera. Det tenker jeg er et minimum at han har.
3: Ja,
1: deilig. Hva har du spilt siden sist, Arshak?
3: Jeg?
1: Ja.
3: Nei.
1: Jeg bare tenkte at jeg skulle ta det høyene om hvis den ikke klarer å tenke.
2: Ja, ja.
3: Ja, sånn, nei, vet du hva? Jeg har ikke vært så hissig. Jeg sitter jo og venter på FIFA 27, vet du.
1: Når den kommer egentlig?
3: Den har jo kommet nå i forrige års, hvis du hadde betalt 1300 spenn for den. Ja, men jeg har bare betalt 900 spenn for den, så da kommer den på torsdag, tror jeg.
1: De 400 spennene er den ikke verdt.
3: Nei, det er ikke
2: der. Med mindre du skal sikre deg toppen av futt og bli der, så er det helt meningsløst.
3: Ja, men altså, vi er nå alle irrasjonelle idioter på et eller annet vis. Altså, du kan jo si, jeg kjøper det jo på online i stedet for på disk. Jeg hadde jo spart 250 spenn hvis jeg hadde giddet å gå på Elkjøp og kjøpe det der i stedet.
1: Ja,
2: ikke sant?
3: Men vi er alle idioter.
1: Ja, deilig å være.
3: Ja.
1: It's nice to be an idiot.
2: Kommer du til å teste ut FIFA-spillet etter hvert, eller?
3: Ja, det er FIFA-spillet.
2: Ja, det er liksom. Nye, liksom.
3: Ja, jeg må jo det, men... Men vi drev jo grov litt i det. Det, har jo ikke...
2: Nei, det var det andre, det som var World Cup spesifikt.
3: Jo, men det var jo FIFA. Det
2: som var rett på Netflix.
3: Ja, ja.
2: Ja, der klarte vi å finne én video som hadde anmeldt det.
1: Ja. Rett på Netflix er det det samme som sånn, rett på... Liksom,
2: rett på video i gamle dag. Det må jo være det. I hvert fall for spill.
3: Ja, bortsett fra at det forrige som var rett på Netflix var GTA, 6. Da, så.
2: Jo, men det var en film.
3: Ja, ja,
2: ja. Ja, men det var jo ikke et spill.
3: Nei.
2: Sånn. Så rett på Netflix som spill er det samme som rett på video i gamle dag.
3: Nei, men altså, ja, både og, altså. Jeg må si at jeg synes det er mye bra spill på Netflix. På Netflix
2: jo,
3: altså.
2: Men de kom ikke dit først.
3: Nei, kanskje ikke, men jeg synes at i denne verden, i denne tida som vi har forbannet så mye, moderne mobilspill, hvor jævlig revva moderne mobilspill er, og hvor mye fucka businessmodeller det er der ute, så er det jævla deilig med en del med at det finnes en spillplattform som sier at liksom, de spillene her, de er en del av pakka vår, de har ikke en dritt møkk i seg. Ferdig med det.
2: Jeg er enig, men det gjelder jo også Apple... Arcade og Google Play Games eller hva det heter.
3: Ja da. Men det bare betaler jeg ikke for av andre grunner likevel.
2: Nei, ikke sant.
3: Ja. Jeg må jo ha min daglige dose av community liksom. Så jeg kommer aldri av Netflix.
2: Ser du seriøst community hver dag?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg tenker på det sikkert hver uke.
1: Ja.
2: Det
3: er en eller annen community-referanse dukker opp i hodet mitt hver uke, det er nesten sikkert pass. Det er mitt romerike.
2: Du forteller deg mitt forhold til community.
3: Ja.
2: Jeg husker at en eller annen gang i gamle dager, da jeg hadde TV-kanaler, så dukket første episode av community opp på Viaplay, eller Viasat 4 eller noe sånt. Ja. Ikke sant? En av disse reklamekanalene. Og så jeg første episode, fordi det var sånn, den kritiske roste serien Community kommer. Mm. Og så var jeg sånn, enda en sånn jævla will they, won't they, masete greie. Og så liksom, jeg tror jeg så to episoder, og så var jeg sånn, nei, det her var slitsomt, det gidder jeg ikke noe mer.
3: Mm.
2: Og så spoler frem kanskje 10 år, og da, i mellomtida, så har jeg blant annet hørt på Dan Harmon sin podcast, og liksom kommet litt inn i det headspacet, og sett noen sesonger av Rick and Morty, og liksom sånn. Og så sier du, fordi vi ikke har noe å gjøre en kveld på hytta di, at vi skal se på første episode av Community.
3: Ja.
2: Og du sitter i et rom, både det å da kjenne Dan Harmons univers som måtte tenke på, kombinert med å sitte i et rom hvor noen ler på alle de rette stedene, så plutselig var det akkurat som om det skrudde seg opp en bryter i hodet mitt, og så bare, fett.
3: Ja.
2: Og så begynte jeg det.
3: Ja.
2: Så jeg alt litt.
3: Liksom. Ja, det gjorde
2: det. Ja, for det er jo bra, det er kjempebra. Men jeg hadde det jo sånn med britiske The Office også. Første gangen jeg og Greger så på det sammen, så var vi sånn, jeg tror jeg var godt inne i tredje episode før jeg lo høyt, fordi jeg bare, hva er det jeg ser på? Er det en dokumentar? Hva er det for noe? Vi visste liksom ingenting om det. Og så bare plutselig så var det akkurat som du knekker en kode, og så løsner det, og så er det gøy. Så det, men jeg ville dra det frem her, siden det er din skyld egentlig, at jeg fant community-lyset. Men jeg tenker ikke på det hver uke, altså.
3: Nei.
2: Skal vi...
1: musikk.
2: Spille noe rapmusikk.
1: Ja, det kan vi gjøre.
3: Så tidlig, vi er jo sånn på merke.
2: Vi har ting å snakke om, vet du.
3: Ja, vi har ting å snakke om. Vi har slikt å føre, vi har slikt å gjøre, så vi fører vel
2: kanalen, litt si sånn. Rann hiphop. Absolutt.
1: Ja, vi skal spille noe gammelt tilbake til 1780-tallet.
2: Oi, oi, oi.
1: Slick Rick.
3: Åh! Oh! Ja.
1: Children's Story.
2: Oi, oi, oi, den er jo, den er jo, ja.
3: Ja, ja, den er ja, ja.
1: Den er ja. Mm, ja. Spiller den da.
2: Ja. Jeg tror vi har spilt den før.
3: Næsj.
1: Vet ikke. Det er verdt å spille
3: den. Den blir her.
1: Ja, gjør det.
3: Ja, blir her.

0: Good night, Sosley Creek, og da sier vi good evening, og kjører videre.
1: Good evening, good evening.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Ja, og apropos natt og dag, Øystein.
2: Ah, ja, hei.
0: For en segway, mine damer og herrer og andre.
1: Du og jeg har jo spilt et spill som... Som handler om overgangen mellom natt og dag.
2: Ja.
1: Eller det handler ikke om det, men det er en viktig del av det.
2: Det er en viktig del av at det er ulikt på natta og på dagen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi snakker selvfølgelig, fordi jeg husker jeg snakket her om, for et par uker siden, om at Vampire the Masquerade Bloodline spillet jeg har gledet meg til i sånn 8 år sugde. Og jeg var skuffet over det.
0: Ja, det husker jeg. Ja,
1: vampyrspillet, ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så hva gjør man da, Øystein? Da spiller man et annet vampyrspill.
2: Ja. Sorry, det var litt dårlig connecten her.
1: Så når det, skal vi si, trippla forventede vampyrspillet svikter, så går vi til en litt sånn underdog, men som har blitt et snakkis da, det er ikke noe kjent, nemlig Blood of Dawnwalker. Yes.
0: Kan jeg bare få si det med en gang? Er det litt dårlig navn, eller?
1: Ja, bortsett at det føler passer med regionen.
2: Ja, det er enig, det er enig. Det er litt en dårlig navn, for det høres litt som
1: høres
2: litt
1: ut som slasher. Noen derfra ville ha sagt det på engelsk.
0: Åja, hvilken region befinner vi oss i?
1: Borte i Translana, Tsjetsjenia, opplegg liksom.
2: Et eller annet borte der.
1: Vet ikke jeg.
2: Borte der.
1: Vet du hva de sier?
2: Nei, vest for Volga.
0: Vest for Volga, øst for Donau.
2: Ja,
1: typer det. De sier jo en referanse til en fjellkjede i der. Karpatene.
2: Karpatene, ja.
1: Men jeg er jo så dårlig i geografi.
2: Karpatene, det er... Georgia, det har jeg vært, men...
1: Fjellkjede i Europa?
2: Ja, er det ikke rundt Georgia?
1: Det er jo Romania. Ja, ikke sant? Romania, og i Romania er vel Transylvania, eller?
2: Ja.
1: Ja. Så da er vi i vampyrenes hjemland.
0: Og vi er jo alle godt kjent med karpattene.
2: Tydelig.
0: det kan hende, hvis man er litt slapp i slusken når man blir en middelalderende mann, sånn som oss.
1: Kar.
0: Da dukker opp karpattene, dukker opp.
1: Åja, karpattene, ja. Jeg skjønte med en gang at det var et ordspill, men jeg catchet det ikke.
0: Nei, men ingen er perfekte.
1: Ja, nei, de karpattene er vanskelig
0: kvitt. Jeg er ikke perfekte. Du er ikke perfekte. Ingen er perfekte.
1: Men ok, storyen her er at du er Cohen. Cohen er da i en liten landsby i middelalderen, og så kommer Svartedauden.
0: Ja, men i helvete alle spillet dere spiller 50% av det forrige spillet og 50% av det spillet etter det.
2: Jeg er veldig glad i Svartedauden sånn,
0: Svartedau og vampyrer.
1: Ja, så dette er jo blandet. Hva får du når du blander det forrige spillet Øystein spilte og det forrige spillet jeg spilte? Da får du Blood of Dawnwalker. Men i hvert fall de lever jo under en sånn kjip småkonge med hirden sin som driver og skatter de knallhardt og sånn. Med en gang den pesten bryter ut, så driver jo de og rier rundt og dreper alle som har symptomer, ikke sant? For å prøve å stoppe spredningen. Så det er jo et relativt kjipt regime å leve under som fattig bonde i en lafta tømmerhytte. Men, og dette her er jo da det som skjer i åpningsvideoen før du har begynt å spille. En dag så løper du gjennom skogen med lillesøsteren din som har en blemme i fjeset liksom. I et fatle eller i en sånn bylt. Og så er det jages du av kongens menn. Og så tar de deg inn og banker dritten ut av deg, og i det de skal liksom drepe lillesøsteren din, så plutselig begynner å komme rare stemmer og røykvesener og bla bla bla, og lang story kort, så er det da altså 4 vampyrer av det litt mektige slaget, skal du si det, som på en måte teleporterer rundt og ser folk inn i øynene, så fryser de og kan ikke bevege seg, og han ene liksom basically knipser og deler en mann i to på midten. Altså det er en voldsomt rått parti, og de dreper kongen. Og så forer de søsteren din med blodet sitt.
0: Ok.
1: Altså, og da blir hun frisk.
0: Ja.
1: Og så sier de, nå er vi konger her.
0: Ja.
1: Så når spillet starter, så har du da levd under dine nye vampyr overlords. De er bare fire folk, men de har jo da en hyrde og altså basically masse snut da, som går rundt på dagtid og passer på at alle oppfører seg.
0: Så det var ikke så mye forskjell på
1: det man det ble ikke så mye forskjell. Så greia nå er at man har byttet ut en aktivt undertrykkende konge som skattlegger ganske hardt med en veldig skummel vampyr. Altså de er ikke pene, disse gutta.
2: På ingen måte.
1: De ser ordentlig ut som monstre, og de er ikke fremmed for dødsstraff, og de er heller ikke fremmed for å, hva er det de sier, call the herd. Altså
0: det hadde vært jævlig rart da. Altså jeg suger blod ut av folk for å leve liksom, men dødsstraff der setter jeg grenser. Litt grann humant skal det være.
1: Ja, nei, men de dreper ikke for fotet sånn tilsynelatende i starten, men men hvis folk blir svake og syke og sånn, så, og det ikke er av sykdom da, men av alderdom for eksempel, så liksom henretter de det og sånn. Sånn at det er
2: nytetenkning.
1: Det virker som og det må jeg si da, så dealen her er at ingen i landsbyen blir syke, ikke sant? For dette vampyrblodet helbreder alt, bortsett fra sin sykdom.
0: For alle får vampyrblod?
1: Ja, fordi det som er liksom dealen, som er betingelsen for å få lov å leve i dette samfunnet, er at hver søndag så må du kirke. Og der står vampyrgutta, og så tapper de litt av sitt eget blod i en sånn nattverdskål. Og så må alle i tur og orden dryppe litt av sitt blod opp i en tønne eller et eller annet. Og så må de drikke vampyrblod. Og det er på en måte i middelalderen så er det en ganske god deal altså.
2: Ja, jeg vil si det. Ja, jeg vil si det.
1: Sånn at
0: ja, helt til AIDS dukker opp på, eller HIV, eller noen sånn blod.
2: Ja, det er det gitt.
1: Men det er ikke i middelalderen.
2: Nei.
1: Sånn at men de er jo dritskumle, og de er sånn evig trussel, og de er monstre på en måte, og det, så det føles jo veldig skummelt, og men jeg må innrømme at jeg i starten så var jeg litt sånn og alle er fattige selvfølgelig, altså etter at fordi pesten rekker å ta så mange, så er det helt åpenbart at liksom halvparten av husene i landsbyen står liksom tomme og forfallende, og de sliter med å dyrke noe korn, og det er en del sånne ting som er dritt, så de har det liksom ikke fett, og så har de liksom noen sånne der dritskumle monstre som driver og ser dem over nakken hele tiden, så det er helt åpenbart at de lever i frykt. Men jeg synes den dealen virket ganske bra egentlig.
2: Ja,
1: og skjønte ikke
2: egentlig
1: helt hvorfor de var så hvorfor det var enkelt i landsbyen der, som var så jævlig besatt på å gjøre opprør.
2: Derfor virker det bedre enn å ha masse pest og en kjip konge liksom.
1: Ja, og så lenge det blodet de drikker av vampyrene ikke, vi vet jo ikke hva det gjør med folk.
2: Nei, det gjør vi ikke.
1: Så jeg fra vampire-verdenen så er jo det en måte å trellbinde mennesker på. Men det virket jo ikke som om folk ikke hadde fri vilje her og sånn. Så det var uklart for meg hva som var det kjipeste egentlig med tilværelsen dem, så var jo disse her snutene som går rundt på dagtid og er litt korrupte og litt voldelige, ikke sant? Og herser med folk sånn som man jo gjør, på en måte. Men long story short da, så er det noen som prøver å starte et opprør i bygda di, blant annet ved å grave ut masse sølv fra den nedstengte sølvgruva, fordi sølv er farlig for vampyrer, så den har de stengt, ikke sant?
0: Ja. Men er det også farlig for menneskene? Nei. Siden de har vampyrblod?
1: Ikke som vi vet om. Men det er i hvert fall forbudt å handle og eie sølv. Ikke sant? By decree of the Kniads, som de kaller det seg. Det er liksom titlen, keisertitlen de har. Og så går jo dette opprøret dårlig.
2: Selvsagt.
1: De blir avslørt, og det er jo sånn igjen, det er som å slåss med en gud liksom. Det finnes ikke sjans. Jeg skjønte egentlig helt aldri hvordan dette opprøret hadde en idé om at de skulle klare å lykkes. Det måtte være at de satt en bøtte med sølv over døra når han gikk inn, og så falt den i huet på han liksom, hvis du skjønner hva jeg mener. Og de tar fryktelig hevn på liksom hele landsbyen og bare slakter 50% av alle innbyggerne og kidnapper resten. Og så når de innser at faren din da, som er ex-leiesoldat, har liksom vært løst tilknyttet opprøret på en måte. Og de på en måte ser på han som en lederskikkelse, selv om han egentlig ikke er det. Så sier han, åh, vær så snill, ikke drep sønnen min og sånn, ikke sant? Når de ligger der på bakken, og de står der med foten på nakken og sånn. Og da kommer sadisten i han ledervampyren frem, og så gjør han deg til vampyr da. Ja. Nei, jeg skal ikke drepe han, se nå, ikke sant?
0: Ja.
1: Foran ansiktet på far din, og det... Du våkner opp, så du har vært svimeslått, så du får det ikke med deg. Og så... Men så oppdager du at du har en litt sånn umettelig tørst.
2: Ja.
1: Så det er jo på en måte oppspark i spillet.
2: Ja. Og så er det det at du jo er en spesiell vampyr på en eller annen måte, fordi ja. Du er jo ikke det på dagtid.
1: Ja, og det er liksom... Nå, vi beveger oss jo inn i spoiler-territoriet, ja. Men fortsatt så spoiler vi jo ikke mer enn det som jeg vil anse som tutorialen, nei. På en måte.
2: Og det er jo essensiell del av spillet, måtte jeg sånn for å forklare det.
1: Fordi du finner jo ut at du er vampyr, ikke sant? Mm. Og du ender til og med opp med å bite en venn, ikke sant? For du klarer ikke å kontrollere blodtørsten din og sånn. Og så når du kommer da tilbake til landsbyen din, så løper du for å lete etter søskenene dine. Faren din vet du ikke hvor er du, regner kanskje med at han er død, og så løper du for å lete etter søskenene dine. Og huset er i fyr og flamme og sånn, og så dukker han sjefsvampyren opp igjen.
0: Mm.
1: Og så liksom kjører han en runde med... At han bare, ok, men nå har du tapt, men du er vampyr liksom, lev livet med oss, kom igjen nå, bli en av oss, det blir fett.
0: Mm.
1: Og så prøver han å bordre deg på en måte som virker å være sånn magisk, altså at når han har skapt deg, så skal ikke du klare å si nei, men så klarer du å si nei.
0: Mm.
1: Og da blir han sånn, ah faen altså, fordi den prosessen med å lage vampyrer er ikke feilfri, så han bare, ok, men da må jeg drepe deg. Og så slåss du med han, og så taper du hardt, og så skal han da drikke deg tom for blodet sitt. Men av en eller annen grunn, når han prøver å gjøre det, så svir det blodet i kjeften på han. Så det er et eller annet annerledes med deg, og man vet ikke helt hvorfor. Men han bare, hva faen er du for noe? Ja, whatever, jeg binder deg fast til det treet her. Nå står sola snart opp, så kan du ha det så godt.
0: Ja.
1: Og så stikker han. Men når sola kommer,
0: så dør du ikke.
1: Wow! Og det er jo Dawnwalker, ikke sant?
0: Mm.
1: Blood of Dawnwalker. Så greia med spillet her er at det er jo et spill som jeg vil kanskje sammenligne med The Witcher på en måte, i hva slags type spill det er. Du går rundt i en ganske åpen verden, og du snakker med mye folk, og du kan gjøre oppdrag for dem, eller du kan ikke gjøre det, og det har konsekvenser til en viss grad hva du gjør, og så er det en del sånn rollespill med skill points og rustning og sånn, men det som er det unike her, eller det er egentlig to ting som er unikt, men det ene er at på dagen er du menneske. Du har ikke vampyrkreftene dine heller.
0: Ja.
1: Og på natta er du vampyr.
0: Så du er en varulv på en måte?
1: Ja, på en måte.
0: Ja.
1: Så du har liksom...
0: Fordi også suger blod, gjør det mye. Jeg husker ikke det samme.
1: Du har tre skilltrær, på en måte.
0: Mm.
1: Og det ene er sverdskill, så der har du også sånne ting som mer liv og orke å bære mer ting, og liksom sånn basic ting. Shit som er å være menneske, på en måte. Men det, de tingene, det å fekte, du kan velge å fekte som vampyr også, ikke sant? Så dette er universelle skills. Og så har du vampyrskillsene dine, som er, ikke sant, på natta så kan du få klør i stedet for hender, og det er mye mer skade enn sverdet ditt, og du må drive og drikke blod for å hile, og det er masse greier, men du kan teleportere rundt, og du kan gå og bare spasere rett opp vegger, så da blir det litt sånn Assassin's Creed plutselig, ikke sant? Og masse gøyale ting som ikke funker på dagen. Men så har du også et tredje skilltre som er witchcraft, altså heksekunster, og de kan du bare gjøre som menneske. Da må du drive og risse runer og sånn inn i huden din, så det koster liksom HP å bruke de skillsa. Men hvor du da kan... Ja, drive folk gale og få blodet deres til å koke og liksom sånne ting som gjør det litt lettere å slå dem i kamp da.
0: Men for dette kan ikke andre mennesker, det er bare du som kan.
1: Dette har du lært av en gammel heksekjæring inn i en hytte i skogen som bor rett utenfor landsbyen din. Og det lærer du på en måte som en del av den første delen av historien. Men så kommer del 2 da. Og det er jo det at du får nysse med at familien din er satt i fengsel i Castle Griefberg eller noe sånt. som er rett borte i høgget her, men det er liksom det store steinslottet med 14 murer og, ikke sant? Det er ikke bare å rusle inn der. Og at nå husker jeg ikke helt hva det er, om det er sånn der fullmåne eller noe sånt, et eller annet rituale de skal ofre som 30 dager.
0: Okay.
1: I noen storstilte greier. Kanskje disse vampyrene har noen planer for å skaffe henne noe, så en ekstra makt eller noe sånt noe. Og det betyr med andre ord at du har 30 dager på å redde dem. Og det er en tidsdimensjon i spillet her. Så hver gang du snakker med noen folk liksom, ikke hver gang du snakker med noen folk, men hver gang noen snakker med deg som åpenbart har en quest til deg, så får du liksom opp et sånn timeglass ved siden av et av svaralternativene, hvor du sier sånn undersøk dette huset nærmere, eller jeg skal sjekke ut det, eller sånn, da går det på en måte en tidsenhet, og noen ganger så står det tre ved siden av timeglasset, da går det tre tidsenheter, og hver dag består av åtte,
2: per, liksom, altså åtte på dagen og åtte på natta, er det ikke det?
1: Så når det har gått åtte tidsenheter, så blir det natt, og så når det har gått åtte nye, så blir det dag igjen. Og så er det noen ting du bare kan gjøre som vampyr. Kanskje fordi du trenger å komme opp i et vindu høyt oppe, og da må du kunne gå på veggen, for eksempel. Eller det handler om at du må bruke heksekunster for å mane ut noen onde ånder, eller et eller annet sånt. Så det er, men poenget med det her er fordi det er et begrenset antall dager.
0: Ja.
1: Så er det ikke mulig å gjøre alt.
2: Nei, du må velge litt, liksom. Ja. Du rekker ikke alt.
0: Og dette er liksom slutten av spillet også, på en måte. Det er det man jobber seg opp mot her. Så det er ikke noe, sånn, det er ikke noe etterpå å kose rundt og
1: ikke som vi vet om, nå har vi ikke rundet det noen av oss. Men det er, disse folka som vanligvis spiller sånne store åpen verdensspill er jo sure for dette. Fordi de vil ha den der Ubisoft-greia hvor de går opp og så klatrer opp i tårn, og så får du 50 forskjellige symboler, og så skal de gjøre alt. Men her kan du ikke gjøre alt, så du må velge. Og det betyr, Det gir jo en nydelig mulighet for hva det er slag.
0: Og rollespillet?
1: Yes, helt riktig.
0: Og også for sånn slags game-life balance da.
1: Ja.
0: Altså, det er jo noe deilig over å bli nekta og platte noe på meg. Jeg mener, jeg skjønner
2: hva du kan,
0: men ikke sant?
1: Det blir fristende å starte et nytt game umiddelbart når du er ferdig da, vil jeg tro.
2: Jo, plutselig spiller du annerledes, for nå har jeg ikke med det oppdraget.
0: Men det er også liksom litt deilig med et spill som ikke... oppmuntrer deg hele tiden til å liksom skulle gå hver eneste omvei, hvert eneste hjørne av kartet liksom.
1: Ja, eller hver gang du tar et omvei da, for det er jo noe i alle hjørner av kartet, akkurat som du er vant til. Så det er en skatt borte i høgget der, og det er en runestein som gir deg nye heksekrefter, og det er masse greier liksom. Men det er i stedet for noe annet. Så du må ta et valg, ikke sant?
2: Og jeg tenkte litt sånn, nå har jeg ikke tatt så mye valg, men jeg har tenkt av og til at man har jo lyst, jeg har lyst til å være han karen som hjelper alle. Det vil det ofte være, ikke sant?
1: Ja.
2: Og det kan det jo være, men problemet er at hvis du gjør det, så innbiller jeg meg at da rekker du ikke å hjelpe familien din, som er en sånn kul greie for meg da.
1: Ja.
2: At ok, jeg skal hjelpe alle, jeg skal gå rundt og være hyggelig, men hvis jeg gjør det hele tiden, så vil jo sikkert tiden bare til slutt gå opp, og så har jeg ikke tid til å rekke hjelpe den jævla familien min. Liksom.
1: Jeg vet ikke hva som skjer når du kommer til dag 30, om det på en måte trigger at du bare plutselig står og tar for deg slottet, og så er det siste brett, eller om hvis du ikke går dit i tide, så bare dør de. Men jeg mistenker det siste, og jeg kan fortelle dere hvorfor. Jeg vet om tre andre måter å få rulle teksten på, og to av dem er, og alle tre er tilgjengelige på dag 1.
0: Ok.
1: Ja, så... Eller ikke andre måter, men ok, så det ene har jeg bare lest om, og det er at i den første kampen mot han vampyroverlorden din som lager deg, som er helt åpenbart med at du skal tape, er det mulig å vinne.
0: Ja.
1: Du må bare spille feilfritt i 45 minutter i strekk, liksom, fordi du er så mye svakere.
0: Ja.
1: Så hvis du gjør det, så tror jeg du dreper han, og så er spillet over, for da har du liksom... Du har reddet verden fra den onde vampyroverlorden. Ja. Så det går an. Jeg var sjansløs
2: Jeg
1: hadde ikke lært meg å fekte. Jeg tror det var min første kamp faktisk, for du kan jo velge. Du har på en måte en dag med spilletid før disse tingene skjer. Og alle mine oppdrag gikk liksom ut på jeg var en i en hule faktisk og slåss med noen zombie-aktige ting. Men bortsett fra det så
0: hjalp til gamle damer å veie.
1: Jeg har ikke sånn ting, så jeg hadde ikke trent på å fekte, og i hvert fall ikke mot en fyr som kan teleportere inn bak meg. Så det ble rått parti, for å si det mildt. Men så det andre er at disse vampyrene driver jo og stenger veier og sånn. Altså, de hindrer jo befolkningen i å flykte også. Mm. Ikke sant? Så du bor jo nede i Dalsøk, og alle er liksom innestengt. Og en av tingene de har gjort er å ødelegge en bro som går over en ravine, ja. og så går en vei liksom videre på andre siden. Og den ravinen er jo ikke noe problem å komme opp når du er vampyr og kan gå på vegger. Mm. Det er jo ikke noe problem i det hele tatt. Hvis du går på andre siden der, så finner du en åpen port. Og så sier liksom han Cohen bare sånn shit. Her er det faktisk en vei ut som ikke er, de ikke har tatt seg bry om å sperre. Mm. Det er faktisk en steinport i fjellet på en måte, men den er ikke blokkert med stein og planker, fordi broa rett 100 meter bak er knust i pinne.
0: Ja.
1: Og da kan du velge å gå ut den, for å rulletekst.
2: Ja, du har kommet deg fri liksom.
1: Du er fri, du har ikke reddet familien din, men du har valgt å stikke
0: av. Ja. Gjorde du det?
1: Jeg måtte jo teste det, ja. Jeg gjorde det jo fordi jeg ikke visste hva som skjedde, jeg bare lagret først, sånn at jeg kunne love det etterpå å spille videre, for jeg hadde ikke begynt på nytt.
0: Ja, for du skjønte han, her var det ugler i mosen, ja.
1: Ja, det var ikke ugler i mosen, men jeg tenkte her virker det som om det er et såpass fundamentalt valg at jeg er litt greia på å kunne angre det. Og så fikk jeg faktisk rulleteksten. Jeg fikk achievementen finished the game, liksom. Så det har, den har jeg. Og så en annen ting er jo at mens jeg var ute og gikk, hadde vært i min første store by og liksom utforsket litt der, så kom jeg liksom til et punkt hvor jeg skulle gå til et oppdrag langt unna. Og da åpnet jeg liksom kartet for å se om det var noe, en annen landsby mellom der, eller et eller annet som jeg liksom kunne ha et eventyr på veien da, ikke sant? Mm. Og så legger jeg merke til at den storbyen jeg nettopp har vært i, som jeg på en måte står utenfor bymurene nå, den er en by bygd på tre nivåer, hvor det liksom, og den er ganske sånn staselig middelalderby med borgmur rundt hele og sånn. Men det tredje nivået er jo et slott. Og der står det jo Castle Griefberg eller noe sånt. Og så er det bare sånn, det navnet ringer en bjell, og så går jeg liksom inn i journalen, ikke sant, og ser på questloggen og sånt. Så bare, ja, faen, det er jo der familien min er fanget. Så da var det sånn, ja, da venter jeg til det blir natt, og så rusler vi inn. Jeg regner jo med at fienden der inne er liksom helt umulig og sånt, men kanskje jeg bare kan liste meg inn og frigjøre familien min. Det hadde jo vært litt gøy. Og så går jeg bort til slottsmurene på kvelden og forventer liksom at det skal være sånn fullt av folk som patrullerer langs kanten og alt mulig sånn. Det er ikke sjel, ikke sant? Men porten er jo stengt, men hallo. Jeg kan planeskifte, jeg kan gå opp veggene, så det er jo helt uproblematisk. Så da, og når jeg da går bort til veggen, så får jeg beskjed om at nå er du ferdig med å gå inn i en del som på en måte vil starte slutten av spillet, og da er det no turning back. Så da er det sånn, ok, jeg lagrer, liksom, for jeg har det alt for gøy med det spillet her til å slutte å spille nå, men jeg må jo sjekke. Dessverre da, vil jeg si, så er det sånn at når du går over muren, det er jo litt annet spoiler, men så trigger det en cutscene som setter i gang en bossfight. Det kommer en, jeg skal kalle det en golem, altså et vesen bestående av metall altså, og blod. Litt sånn typ vampyrmagi blandet med smedkunst, som er flyvende og som liksom kommer flyvende ned, slår deg ned fra muren, og så må du slåss med deg inn i borgården. Og det var ikke, det var et relativt forutsigbart bevegelsesmønster denne fienden hadde, så jeg holdt stand ganske lenge, jeg. Men den one-shotta meg, ikke sant? Et slag, så var jeg nede. Så du kan ikke gjøre en eneste tabbe. Og etter å ha slåss mot den i 5 minutter og så død, så ser jeg opp på health-barnen den. Så da har det gått bort kanskje 1 centimeter av health-barnen, og den går over hele skjermen, ikke sant? Så det er sånn, ja da, det går an. Men det er litt, men det er litt som i Zelda Breath of the Wild. Der kan du også løpe rett til Ganon. Ikke sant? Og runde spillet umiddelbart. Du må ikke gå rundt og gjøre alle de andre greiene, men du får et eventyr og du blir sterkere av det. Så ja, artig.
2: Og jeg liker jo det, for det er jo en måte realistisk at,
1: det føles så mye friere med en gang.
2: Ja, du kan, selvsagt kan du bare gå og prøve å redde familien din med en gang liksom.
1: Du kan jo være idiot.
2: Idiot liksom, men det lønner seg ikke, men og, du kan det selvsagt, det er ikke noe...
1: Ja. Har du vært, noensinne vært borte i et spill hvor du kan velge å bare stikke fra trøbbelet liksom?
0: Nei, altså, det er jævlig
1: gøy. Jo, men det er jo logisk greie. Altså. Ja. Ok, så du... Ja, en blodtørstig gud har tatt familien din, og det er liksom ingenting som tilser at du skal være mulig for deg å redde dem. Men livet er hardt i middelalderen, liksom, og ditt eneste håp om å liksom få et nålig nålig liv er jo faktisk å komme seg til en annen dal, finne seg en kjæring, og kanskje en liten gård, og så bare dyrke noen poteter. Det er liksom, det er det eneste du har.
0: Kan være at du kjæringen på et eller annet tidspunkt ville stussa litt over de der kloremerkene på ryggen hver morgen, da.
1: Ja, for det er en artig sidegreie, Øystein.
2: Ja.
1: Jeg synes slår meg at Cohen sover ikke.
2: Nei, det er sant. Det
0: gjør det. Dere sier jo han har 8 timer dag, 8 timer natt. Ja. Han har det åpenbart 8 timer søvn.
1: Det er ikke det samme som...
0: Nei. Nei, jeg tolker det som kan, at han har en sunn work-life
1: balance. Du kan det løpe så lenge du vil og spise vilsvin og rådyr i skogen uten at tida går på en måte.
0: Ja.
1: Ikke sant? Grinde på den måten. Men du kan ikke
2: gjøre
1: liksom, ting som... tar en quest fra en status til en annen da, uten at det går tid. Og jeg liker hvordan de har bygd opp, hvordan du noen ganger tenker sånn ja, en tidsenhet har jeg kan bruke en tidsenhet på å hjelpe dama, men så kanskje i senere questen så skjer det en forvikling, så faller du ned i et hull og så må du bruke 3 tidsenheter på å komme deg ut. Så det er ikke alltid du kan stole på at du vet hva kostnaden for å involvere deg er da.
0: Det høres jo ut som på en måte en eneste lang trolley problem også da, dette spillet her liksom.
1: Ja.
0: For det er jo som du sier, det er liksom fælt å drive. Spesielt hvis du har begynt på en quest for å redde en eller annen random.
1: Jeg gjorde det
0: en ting er hvis du bare har gått forbi alt sammen for bare, nei, sorry, jeg er på vei til å redde familien min. Alle andre må greie seg selv. Det er på en måte en grei vurdering det.
1: Ja.
0: Men hvis du først har begynt å redde noen liksom, og så er du helt på sist, ja, ok, kan gjøre ett forsøk på å redde hun dama her, gamle dama som står med ulver, ikke sant, så, så bare. Og så tok det 2 timer i stedet. Så du må bare halvveis bare, nei, sorry, yes. Fuck you liksom.
1: Jeg har vært jeg har 2 sånne situasjoner egentlig. Den ene ødela, kall det innlevelsen litt. Men den ene så har jeg vært og liksom lett etter en fyr, fått vite at han er fengslet, torturert, vært inne i fengsel og pratet med han. Og så har jeg lovet han å slippe han ut. Men det er klart, det innebærer å liksom slåss seg ut, virker det som. Du kan stikke deg inn, men du kommer deg ikke ut uten å laget helvete da, og det er jo midt inn i en militær garnison, så det er liksom ikke bare og frem til da på det punktet jeg rollespiller, og så har jeg egentlig ikke gått brute force veien i det hele tatt, så det å redde han fyren ble liksom bare utsatt med et par døgn da, hvis du så da jeg kommer tilbake straks, og så bare hører ikke han fra meg på 3 dager, og han er liksom døden nær av tortur. Det andre var en dame hvor quest liksom deler seg litt i 2, hvor det er en dame som har hjulpet meg å distrahere noen andre. Og den opprinnelige planen har liksom gått etter planen. Alt er klart. Men så har hun da, de har på en måte catchet til hun driver med noen muffins, så de har tatt henne til fanget, og dermed har hun i livsfare. Og da er det sånn, vi må skynde oss og skape en distraksjon, så vi kan komme oss inn der hun sitter fanget, eller noe sånt. Det haster. Og jeg bare, nei, det er bare en tidsenhet igjen av denne dagen, så det skjer i morgen. Og så stikker jeg bare ut av byen til motsatt ende, gjør noe helt annet, kommer tilbake dagen etter, og alle er fortsatt sånn, å herregud, vi har bare 3 minutter på oss. Det er kanskje det dårligste øyeblikket sånn sett, i spillet så langt, men... Et siste mekanikk vi må ha med, og det er at hvis du spiser for lite blod som vampyr, så vil du i dialog options når du er vampyr altså du vil alltid ha valget give in to the hunger, uansett hvor mett du er, og da kan du altså ende opp med å spise venner og fiender, altså, om du vil, midt i en samtale og noen ganger foran andre og alt sånt. Men hvis du er ordentlig sulten, så driver de andre svaralternativene og blinker, sånn at plutselig står det give in to the hunger der, så hvis du kan komme til å uforvarende liksom ete venner av deg. Og det er så jævlig fet mekanikk, synes jeg. Jeg synes det er så gøy, for det betyr jo også at hvis du får skikkelig masse juling Og så blir det dag midt i byen. Og så hvis kommer noen og snakker til deg, så har du ikke helt kontroll på hvor sulten du er når du snakker til deg.
0: Ja, wow. Og med det, mine damer og herrer og andre, så får du ikke mer av oss. Du får litt blodoverføring hvis du er heldig. Men...
1: Vi må snakke mer om dette spillet senere.
0: Ja, men, hva var det het igjen?
1: Blood of Dawnwalker.
0: Ja. Blood of Dawnwalker. Ja, men topp det.
2: Topp det.
0: Kom tilbake neste uke. Kanskje vi har sending neste uke. Kanskje det er høstferie.
2: Ja.
0: Hvis ikke, så blir du ikke etter der igjen.
2: Ja.
0: For sånn er livet.
2: Sånn er livet.
0: Ja, ja. Plutselig så tror du at du skal bli reddet av en vampyr, og så bare stikker den.
2: Ja. Ja. Hører bittelitt musikk.
0: Ja.
2: Ja. Eric B. og Rakim, det I ain't no joke.
0: Nei.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Ha det!